lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Hon söker sig åt skogen igen. Allt det där hon en gång hade hämtat ur skogarna, bär och mossa och bortsprungna kräk och som nu i flera år har hämtats av flickungarna på gården, det tar hon på sin lott på nytt. Att plocka blåbär, hallon och sedan nypon, att plocka silris och fönsterlav. Och varje gång ett yrsligt lamm eller en barnslig kalv hade kommit på avvägar, hon måste till skogs. När hon vänder gården ryggen minns hon den där känslan av att vilja fortsätta gå, aldrig vända om tillbaka. Men det var så länge sedan. Nu ska hon bara ta en sväng och vara hemma snart igen. Nedanför fallbergen ligger kyrksundet svart och blankt och speglar skogen upp och ner. Hur hon strövar och söker andra vägar, nog hamnar hon vid grottan till sist i alla fall. Varje gång är den tom och ödslig. Hon väntar sig inget annat heller, inte nu längre. Vem skulle vara där? Hon går aldrig in, hon står kvar utanför och känner efter ordentligt. Finns det någon i närheten? Skogen är full av liv, men det är träden och fåglarna och alla de andra. Ingen människa, ingen gonja. Sättet som karar gör sig osynliga på när det är något som inte passar. Inte ett ord till förklaring. Går bara ut för att sköta en eller annan syssla, sådant det brukar. Och så vidare, bort. Ett barn på rymmen i allt vidare cirklar runt sin mor eller ett vaktande stora syskon. Så fort koncentrationen riktas åt ett annat håll, ett harskutt åt sidan, bort från spåret och så tvärs till skogs. Gustav hade alltid haft mycket pyssel för sig i skogen när det var obekvämt hemma. Ett vindfälle som måste tas tillvara just precis nu för att inte bli liggande och ruttna bort. Sådant. Men för Otto räckte det inte med att gå till skogs. Han måste bort från Lövvik, ut bland folk. Det är en förbannelse att inte vara nöjd. Att vilja ha allt det man har, men mycket mer. Händerna fulla, ingenting får man tappa ur dem. Och så allt man skulle behöva få grepp om därutöver. Johanna hade drömt om en häst. Den var vacker och vild, kom i spårsträck från skogen och tvärstannade framför henne där hon stod på gården. Hon fick sträcka fram handen och lägga den på hästens panna. Så slöt den ögonen som i förtroende, innan den med ett tvärt kast vände helt om och galopperade tillbaka till skogen. När hon vaknade på morgonen var drömbilden av hästens bakdel när den försvann i skogen. De starka, arbetande musklerna, dundret från hovarna, taglet som flaggade, alldeles tydlig i henne. Den gjorde henne mycket sorgsen. En förlust, det var vad drömmen berättade om. Förlust av ett som inte går att hålla fast. Nå, om människans lott ska vara att lära sig att mista, må så vara. Men när man aldrig ens tycks få fatt, när det man saknat kommer rusande som en vild häst från skogen, visar sig och försvinner igen. Sättet karar visar sig på, kommer nära och pratar om planer och framtid på ett sätt som man tror att man räknas med i de planerna och den framtiden. Men det har bara pratat om sig själva. Allt det andra, hustrun och barnen, gamlingarna, det får bli som det blir. Överraskningen när folk man har ansvar för kräver sitt, inte av fri vilja utan av nöd. Att någon kan behöva ett enda smul utöver det han behöver själv, karn. Guld och gröna skogar, fnyser Johanna. Du tror det handlar om det, du, guld och gröna skogar. Men det ska svett till, det ska slit och nötande och valkar i händerna. Verkande rygg ska det till. Man kan inte sitta på societetshuset och skåla till sig rikedom, varken med patroner eller med patrask. Sågverksaffärer. Pysch! Gröna skogar är guld, skrattar Otto. Nog är skogarna stora och gröna runt Lövvik. Om man inte kommer sjövägen till gården så har man gått en bra stund genom Lövviks skogen om man är framme vid husen, vilket vädersträck man än kommer ifrån. Otto är som yr av skogen, av det stora värde den har. Alla gånger han svurit över skarpbetena och lerjorden i åkrarna, omöjliga att odla potatis i, och inte riktigt haft klart för sig att det är skogen som är den stora tillgången, inte bara för eget bruk av ved och timmer, utan för all ved han får sälja till Stockholm och för lånen han får på timret på rot. Han får lös vilka summor som helst med sina 200 hektar skog som säkerhet. Johanna går genom skogen och ser olika nyanser av grönt, känner doften av fukt och mossa, renheten, det liksom oanvända som finns mellan träden i hävdad skog. Det luktar inte pengar alls. Otto affärer. Det är efterkrigstid och det går som i ett rus. Det investeras i sågverk och rederier och mejerier och fastigheter. Och Otto är med på det mesta. Trivs i molnen av cigarrök runt borden där herrarna sitter. Herrarna och han. Men det där efterkrigsruset, det varar inte. Det slutar allt för snabbt, allt för häftigt, kraschar. Otto är någon annanstans, alltid någon annanstans. Jag söker honom, säger Ida, men kan inte hitta honom. Han är borta. Jag ropar, men han svarar inte. Hans mor ser med smala ögon efter mig när jag går ut på gården för att söka honom. Din andedräkt doftar som äpplen, sa han när han kysste mig godnatt. På morgonen vaknade jag och hans plats i sängen var tom. Låt mig en enda gång till få höra dig säga, följ mig min älskade, skynda min vän. Medel och makt. Johanna kräver en inteckning i Lövvik för att säkra sitt sytningskontrakt. Inte för att hon inte tror att Otto inte skulle ta hand om henne, men nog affärar han mer än han begriper och för vettlösa summor. Gustav ligger väl och vänder sig i graven varv på varv. För varje bankväxel Otto tvingas skriva på blir han mera oresonlig. Mera oresonlig och allt rakare i ryggen. Han böjer satan inte nacken, inte för någon. Han känner hästhandlare och veterinärer, kungsgårdspatroner och bankirer, och han är inte sämre än det. Inte ett jävla smål sämre är han. När världsmannen Lindemann på Grälsby kungsgård gör konkurs är det inte utan att Otto känner sig tröstad. Han går inte i konkurs. Han får sina växlar förlängda och lyckas låna ihop till räntorna från höger och vänster. Från kamraterna, säger han. Det är inte dina kamrater, säger Johanna, om det nu är det du tror. Otto visslar högt och gällt när han går ut ur stugan.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden, även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Utlåtandet har getts efter att justitieministeriet begärt klarhet i om kommunerna på Åland kan åläggas uppgifter inom exempelvis vård, utbildning eller andra områden som annars regleras av landskapet när landet befinner sig i undantagsförhållanden. Delegationen konstaterar att beredskap inför undantagsförhållanden och befolkningsskydd hör till rikets behörighet enligt självstyrelselagen. Därför kan kommunerna få uppgifter och befogenheter genom beredskapslagstiftningen på samma sätt som kommuner i övriga Finland. Samtidigt lyfter delegationen fram att det finns risk för samordningsproblem eftersom Ålands och rikets förvaltningsstrukturer skiljer sig åt. Beredskapslagens bestämmelser är i stor utsträckning anpassade till rikets myndighetsorganisation, vilket kan skapa oklarheter på Åland. Delegationen uppmanar därför riket och landskapet att tillsammans säkerställa att uppgifter och befogenheter är tydligt reglerade och anpassade till åländska förhållanden. Den pekar också på att det finns möjlighet att genom både riks- och landskapslagstiftning skapa bättre samordning inför framtida krissituationer. IFK Mariehamn får fortsätta att vänta på årets första ligaseger. På tisdagskvällen blev det förlust på hemmaplan mot HIK med 0-4. IFK har nu spelat 12 matcher med 4 oavgjorda och 8 förluster som facit. Vi hör en besviken men inte uppgiven Kevin Lund, målvakt i IFK.
1: Ja, men jag tycker vi är en grupp med karaktär. Och ryggrad, vi deppar ihop efter en förlust som den här. Vi har haft några sådana nu i år. Men sen tycker jag vi har varit duktiga på att studsa tillbaka under träningsveckan och verkligen liksom välja vända på det. Men det har inte gått. Jag tycker att vi har en tro på det i laget och en energi som absolut ska räcka för att ta poäng. Sen så är det ingen som gillar att ha det så här såklart. Man mår ju mycket bättre när man vinner matchen. Men det är ingen som tycker synd om sig själv.
2: Och då är det väl klassiska skönt med ny match ganska snabbt igen lördag. Kommer inte hit.
1: Precis. Jo, och det är som sagt, det är inte läge att tycka sig om sig själv nu. Det gäller att visa ryggrad och vilja studsa tillbaka och vilja vinna den matchen. Så att vi ska kolla på den här matchen igen, lära oss av den och sen studsa vidare. Så är det 3 lika viktiga poäng på lördag.
0: Det sa IFK Mariehamns målvakt Kevin Lund. IFK är kvar på jumboplatsen i ligan nu med 4 poäng till FF Järå. På lördag väntar ny hemmamatch för IFK när serieledande FC Inter kommer till Åland. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson. Saltviks kommun har kommit på ett sätt att få ner sina skolskjutskostnader. Inför kommande läsår har man gjort om sin skolskjutsupphandling och det har inneburit en kostnadsminskning på 20-30%. Tidigare har vi utformat upphandlingen på enskilda rutter och totalt har det funnits cirka 50 rutter som åkarna lagt anbud på. Dessa har sedan avtalats per läsår. Nu begärde vi istället in samlade anbud för alla linjer, rutter och skolor. För en period om 3 läsår berättar utbildningschefen Fredrik Lappotti. Kommunen är nöjd med resultatet. Intresset bland åkarna har varit stort. Men en nackdel som det nya upplägget medför är att mindre företag inte kan delta i upphandlingen. Har bolaget ett fåtal bilar och inte kan åta sig alla linjer så går det inte att bjuda på en enskild körning. Men vi anlitar de mindre bolagen ändå när det gäller övriga resor, som till exempel studiebesök och utflykter. Den tremastade skonaren Annie von Hamburg har lämnat Ekenäs och har nu Mariehamn som ny hemmahamn, rapporterar Svenska Ylle. Enligt skepparen Johan Pocka är orsaken att kundunderlaget i Ekenäs varit för lite för den kryssningsverksamhet som fartyget bedriver. I ett inlägg på Facebook skriver fartygets ägare att de blivit förbluffade över mottagandet i Mariehamn. Till Ålands Radio säger Johan Pocka att deras plan från början var att ha Mariehamn som hemmahamn, något som förverkligades förra veckan. Fartyget byggdes 1914 i Tyskland. Pocka berättar att hon är en av Östersjöns äldsta tremastade skonare. Och så till vädret. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder med en temperatur på 13-15 grader. Det spricker sedan upp under eftermiddagen och temperaturerna smyger upp till 18-19 grader. Under stora delar av dagen väntas nordlig till nordvästlig vind mellan 3-4.
3: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Barn under 13 ska inte ha en egen smarttelefon, det anser myndigheterna. Men nu lanserar MobilePay mobilbetalningsmöjligheter för så unga som 7-åringar. Finland har gått förbi Spanien och är nu det EU-land som har den högsta arbetslösheten. Vi träffar en spanjor som är nöjd med sitt beslut att komma hit och jobba. Idag rör sig ett regnområde över södra Finland mot öster och regnskurar är att vänta också på andra håll i landet. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Ja, hur ska barn lära sig att hantera pengar nu när kontanter blir allt ovanligare? Nu kan så unga barn som 7-åringar ta emot pengar och betala inköp med mobilen. Trots att experter anser att barn som är yngre än 13 inte ska ha en egen smarttelefon.
4: I takt med att kontanterna försvinner funderar många föräldrar på vad som är det bästa sättet att lära barnen handskas med pengar. Laura Tötterman är kommunikationschef på Mobile Pay Vips. Hon förklarar varför de nu öppnar en funktion för just 7-åringar.
5: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med Mobile Pay till exempel.
4: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
6: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också, vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
4: Är 7-åringar tillräckligt gamla för att hantera digitala betallösningar? Vi frågade folk på stan vad de tycker.
7: Kanske det är bra att barn får lära sig hur använda pengar. Men det måste finnas någon kontroll med föräldrar.
8: Personligen så känner jag att 7 blir lite tidigt kanske. Men 10 till 14, kanske 12 till 14. Jag tror att där under så tror jag att det är lite för ungt. Jag hade nog inte valt det för mina barn.
3: Sist här hörde vi Hanna Latvala och reporter var Heidi Herrman. Sent igår kväll lamslog tågtrafiken i Tyskland av ett fel i det interna kommunikationssystemet och all tågtrafik i landet stod i omkring 1,5 timme. Problemet löstes så småningom genom att ta i bruk ett nödsystem, men det tyska tågbolaget Deutsche Bahn uppger att det fortfarande kan bli en del förseningar. Arbetslösheten i Finland är nu högre än den i Spanien. I tiotals år har spanjorer flyttat till Finland för att jobba. Nu är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Men för många av dem som redan har etablerat sig här så väger de högre lönerna och de bättre arbetsvillkoren fortfarande tungt.
9: El pueblo se llama Tortosa.
10: Aha, es catalán.
11: Vi går in i ett typiskt finskt kontorshus i tegel och betong. Doften vittnar om att det är en gammal byggnad, men inredningen är modern och inspirerande. Här möts vi av Mark Gavalda, en välklädd ung man som visar oss runt i Aalto-universitetets lokaler. Man hör på hans spanska att han är från Katalonien.
9: Cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Barcelona, me dicen que estoy un poco loco al venir aquí, pero es que no el sol.
11: När jag berättar att jag flyttade hit från Barcelona brukar folk säga att jag är lite galen. Men prisvärd öl och soligt väder är inte allt, säger han. Gavalda flyttade till Finland för ungefär 4 år sedan med målet att lära sig engelska. Nu har han ett stabilt jobb som kommunikatör.
9: Sobre todo en Barcelona no podía ni vivir solo, por ejemplo, aquí en Helsinki sí que puedo.
11: I Helsingfors har jag råd att bo själv och jag har bättre balans mellan arbetet och fritiden, säger Mark.
9: Está muy bien equilibrado en España no tanto. Hay
11: muchísimas. När han kom till Finland var arbetslösheten rätt så låg här och det fanns gott om möjligheter. Sedan dess har arbetslösheten i Finland nästan fördubblats och nu är den högre än hemma i Spanien.
12: And in Finland most jobs are higher skill jobs.
11: Även om Spaniens arbetsmarknad växer så jobbar det i Finland relativt fler högt utbildade personer. Det förklarar Claudia Ramirez som leder Spaniendesken vid OECD. Lönerna i Spanien är fortfarande rätt så låga jämfört med Finland.
12: I would say that the big next step for Spain is how to create not only more jobs.
11: För högt utbildade så är Finland fortfarande ett bra alternativ, även om det har blivit betydligt svårare att få jobb i Finland. Jag frågar Mark om han är nöjd med sitt beslut att flytta utomlands. Han svarar att om det är något han ångrar så är det att han inte gjorde det tidigare.
3: Och reporter här var Daniel Ekblad. Så onsdagens väder. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och i områdets södra del tidvis regn. Soligast blir det i Österbotten och i mellersta Österbotten. Dagens högsta temperatur blir mellan 14 och 19 grader. I norr är det växlande molnighet, regnskurar och möjligen också åska och mellan 10 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här onsdagsmorgonen 24 juni då Jan, Johan och Johannes har namnsdag. I dagens program 8.40 gästas jag av infrastrukturminister Camilla Gunell för att svara på frågor gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken. 7.40 hör vi mer om hur ligamatchen gick mellan fotbollsherrarna IFK Mariehamn och gästande mästarna HJK. Dagens sommarpratare heter Amanda Eriksson, sjuksköterska som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete. Och 8.20 hör vi en intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen. Men först ska vi inleda morgonen med att höra om att Saltvik valt att upphandla skolskjutsarna inför kommande läsår på ett nytt sätt.

0: Det var Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Nyligen kunde Ålands Radio berätta att skolskjutskostnaden ökar rejält för Södra Ålands utbildningsdistrikt kommande läsår. Även i Saltvik har man sett att kostnaderna skjutit i höjden på senare tid, och därför valde kommunen inför kommande läsår att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt, något som nu stävjat kostnadsutvecklingen. Vi hör utbildningschef Fredrik Lapotti.
1: Ja, det vi provar nu inför tre läsår, det är egentligen att bjuda ut alla rutter och alla linjer för alla skolor på en treårsperiod, istället för att dela upp det och bjuda ut på ettårsperiod som vi har gjort tidigare.
2: Varför gick ni in för att förändra upphandlingsförfarandet då?
1: Kort efter att jag började jobba i Saltvik så blev jag uppmärksammad på att skolskjutsarna hade ökat i kostnad de senare åren. Och när jag kollade upp det så, ja, det hade de sannoliken gjort. Samtidigt så påtalade skolföreståndaren att det var ganska mycket administrativt med att göra om den här processen varje år. Och när jag sen började höra med taxibolagen så, ja, de uppmärksammade ju på att ettårsavtal är osäkert för dem. Och de hade ju gärna sett lite längre och mer långsiktiga avtal. Så det här verkade ju då vara ett upplägg som egentligen ingen verkar tycka fungerar egentligen.
2: Och vad blev resultatet då nu när ni begärde in anbud för tre år då?
1: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökar det förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en treårsperiod. Så ska jag säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt fram emot kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och jag vet ju inte hur åkerierna räknar när de gör rutter. Men det är klart att den här treårsperioden hoppas jag ger ökad trygghet och bättre planeringshorisont även för åkaren. Det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi tre olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och tre läsår framåt, så blir det ett bolag som kör alla linjer istället. Och förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man ett bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
2: Men behövs det ändå lika många bilar för att kunna sköta skolskjutsarna och för den här entreprenören som vann nu då i så fall ta in under entreprenör, eller hur funkar det?
1: Det som vi ser framför oss här är hur det här bolaget som ska köra mot oss, men även andra bolag, kör, om jag säger, halvstora bussar. Och där ser vi nog ett vinnande koncept för kommuner som Saltvik, där man ändå kan köra längre turer och få in fler barn i samma buss då, utan att det blir en sån, om man säger, landsvägsbuss. Och vi får se här hur leverantören och skolförståndarna anser att vissa linjer kanske bör göras om. För här har vi åkaren frihet då att se, ja, men skulle vi kunna spara in lite tid där eller kombinera en körning där, då är vi villiga att lyssna på de förslagen. Vi har kört ungefär samma linjer i 20 år, så det kommer nog inte att bli några större förändringar. Vi har fortfarande de här fem huvudlinjerna i kommunen, och de geografiska avstånden gör att vi kan inte köra in så mycket, utan vi behöver skicka ut bilar på egentligen varje linje. Så det handlar egentligen inte om att bespara eller, ja, men effektivisera skjutsarna på så sätt. Men det kan vara till exempel att man kör lite längre eller lite kortare på en linje och hämtar upp fler barn längs den ena. Så vi möter ju fortfarande våra kriterier som vi har där. Vi har ju en timme och fem minuter egentligen från dörr till dörr, och det möter vi fortfarande.
2: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
1: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det är ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, en till två bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Så det är det. Och här ser vi ju en tråkig historisk utveckling egentligen. Nu har inte jag jobbat eller bott på Åland så väldigt länge, men vad jag förstår har vi haft många åkare, alltså mindre företag förr, som tyvärr fått lägga ner av olika anledningar då. Och det är väl så omvärldsläget ser ut, men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och det försöker vi göra, och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
2: Har ni fått några reaktioner från mindre åkare när ni gjorde om upplägget?
1: Nej, det har vi inte fått. För däremot intresse från större åkare har varit, om man säger, påtalat. Men de mindre, det är så pass många elever som ska hem ändå, så det har blivit, som jag upplever det, lite av en naturlig uppdelning då, mellan kommunerna och mellan vilka linjer som passar att köra på. För det lönar sig heller inte för mindre åkare som kanske har sin verksamhet längre från Saltvik att köra en enskild bil upp till Saltvik för en körning. Det finns nog ingen ekonomi i det, tror jag.
0: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg. Nu ska vi lyssna på lite musik och då blir det temporärt med Fanny Avon.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på

Susie med Secret Service hörde vi där. Klockan börjar närma sig 7:30 och vi ska då få lokala nyheter med Adam Berlin. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på Molly Hammar med låten Så nära.

0: Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. De uppmanar att landskapet ska reglera till åländska förhållanden. Saltvik upphandlar skolskjutsar på ett nytt sätt. Den nya metoden innebär ett sparande mellan 20-30%. Och så till sist, den negativa trenden håller i sig för IFK Mariehamn. Den här gången blev det 0-4 förlust mot HJK från Helsingfors. IFK har fortfarande inte vunnit den här säsongen. God morgon, du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Klockan är 7:30. Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden. Även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Utlåtandet har getts efter att justitieministeriet begärt klarhet i om kommunerna på Åland kan åläggas uppgifter inom exempelvis vård, utbildning eller andra områden som annars regleras av landskapet när landet befinner sig i undantagsförhållanden. Delegationen konstaterar att beredskap inför undantagsförhållanden och befolkningsskydd hör till rikets behörighet enligt självstyrelselagen. Därför kan kommunerna få uppgifter och befogenheter genom beredskapslagstiftningen på samma sätt som kommuner i övriga Finland. Samtidigt lyfter delegationen fram att det finns risk för samordningsproblem eftersom Ålands och rikets förvaltningsstrukturer skiljer sig åt. Beredskapslagens bestämmelser är i stor utsträckning anpassade till rikets myndighetsorganisation, vilket kan skapa oklarheter på Åland. Delegationen uppmanar därför riket och landskapet att tillsammans säkerställa att uppgifter och befogenheter är tydligt reglerade och anpassade till åländska förhållanden. Den pekar också på att det finns möjligheter att genom både riks- och landskapslagstiftning skapa bättre samordning inför framtida krissituationer. Ålandsdelegationens besked att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern.
1: Inte med ett ord nämns de åländska myndigheterna i själva lagtexten, utan det finns bara ett kort omnämnande i motiveringen om vad som ska gälla för Ålands del. Så det är ju här vi har grundläggande bristerna och det som har förföljt oss då och blev ett stort problem under pandemin. Därmed sagt så är det inte förvånande att Ålandsdelegationen nu då fullföljer den linje man har haft från Helsingfors.
2: Ja, Jansson menar att problemet är att Ålands ställning aldrig reglerats tydligt i beredskapslagen. Han varnar nu för att kommunerna kan hamna i en svår situation om den nya beredskapslagen träder i kraft utan anpassningar för Åland. Jansson efterlyser återigen en gemensam arbetsgrupp mellan Åland och riket för att reda ut frågorna. Han anser också att landskapsregeringen kan överväga att föra ärendet vidare till högsta domstolen.
1: När det gäller Åland så tvingas vi slaviskt följa vad grundlagsutskottet skriver till vår nackdel, om vi säger så. Men så fort det är någonting som är med till Ålands fördel, då är det svårt att få ministeriet att ändå lyda, så att säga. Så det är bara så i vissa frågor så har Åland saknar kontrollen, passar bara med tanke på fotboll, så vi saknar både kontroll över spelplanen, vi saknar kontroll över bollen och vi har inte heller domaren på vår sida. För egen del så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen skulle börja fullfölja det hela då. Genom att justitieministeriet har gått till Ålandsdelegationen så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen kan föra det här till högsta domstolen som är en konflikt enligt självstyrelselagens 16 paragraf som möjliggör att man, jag tror inte kanske att utgången blir så annorlunda, men i en sån framställan måste man betona det som då grundlagsutskottet har efterlyst från första början, det vill säga en överenskommelse för ordning.
0: Det sa Harry Jansson, reporter, det var Axel Eriksson och Rasmus Karlsson. Äldre i Sund är inte intresserade av seniorbostäder. Det står klart efter att kommunen genom en annons i Sunds Aktuellt försökt ta reda på hur personer över 65 år ser på saken. Intresset var mycket svagt, konstateras i kommunstyrelsens senaste protokoll. Tidigare har man funderat på om en tomt i närheten av äldreboende Tallgården skulle lämpa sig för seniorbostäder. Men nu bestämde styrelsen att man inte ska bygga något där. Istället ska kommunstyrelsen följa med i utvecklingen och i första hand ordna seniorboende i Tallgården. Kommunstyrelsen diskuterade samtidigt vilka av kommunens fastigheter som skulle kunna säljas. Man lämnar en lista till fullmäktige så att den kan ta beslut om saken. Man föreslår också att fullmäktige ska gå in för att montera ner eller riva de byggnader som idag finns på fastigheten Furumo på Prästö, då de på sikt kan bli en fara för nyfikna eller leda till nedskräpning. Den tremastade skonaren Annie von Hamburg har lämnat Ekenäs och har nu Mariehamn som ny hemmahamn, rapporterar Svenska Ylle. Enligt skepparen Johan Pocka är orsaken att kundunderlaget till Ekenäs varit för litet för den kryssningsverksamhet som fartyget bedriver. I ett inlägg på Facebook skriver fartygets ägare att de blivit förbluffade över mottagandet i Mariehamn. Till Ålands Radio säger Johan Pocka att deras plan från början var att ha Mariehamn som hemmahamn, något som förverkligades förra veckan. Fartyget byggdes 1914 i Tyskland. Pocka berättar att hon är en av Östersjöns äldsta tremastade skonare. Skolskjutskostnaderna i Saltvik har ökat rejält de senaste åren. Därför gick kommunen inför kommande läsår in för att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt. Tidigare har Saltvik utformat upphandlingen på enskilda rutter och totalt har det funnits cirka 50 rutter som åkarna lagt anbud på. Dessa har sedan avtalats per läsår. Nu begärde kommunen istället in samlade anbud för alla linjer, rutter och skolor för en period om 3 läsår. Resultatet blev lyckat, säger utbildningschefen Fredrik Lappotti.
3: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökar det förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en 3-årsperiod. Så jag skulle säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt fram emot kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi 3 olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och 3 läsår framåt, så blir det 1 bolag som kör alla linjer istället. Och förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man 1 bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
4: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
3: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det är ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, 1-2 bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och det försöker vi göra, och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
0: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lappotti. Reporter var Malin Lundberg. Och det går fortsatt tungt för IFK Mariehamn i ligan. På tisdagskvällen blev det förlust med 0-4 på hemmaplan mot HJK från Helsingfors. HJK tog ledningen efter en dryg halvtimme genom Teemu Pukki, och HJK hade ledningen i paus. Cirka 20 minuter in i andra halvlek avgjorde gästerna med 2 mål på 1 minut och 40 sekunder. Mats Borchers och Lassi Lappalainen stod för HJKs andra och tredje mål. Resten av matchen blev en transportsträcka fram till slutsignalen, och Lappalainen fastställde slutresultatet till 4-0. IFK är därmed kvar på jumboplatsen i ligan, nu med 4 poäng upp till FF Järå som tog en poäng på hemmaplan mot IF Gnistan. På lördag väntar ny hemmamatch för IFK när serieledande FC Inter kommer till Åland. Och så till vädret då. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder med en temperatur på 13-15 grader. Det spricker sedan upp under eftermiddagen och temperaturerna smyger sig upp till 18-19 grader. Under stora delar av dagen väntas nordlig till nordvästlig vind mellan 3-4 meter per sekund. Och så till havs då. En västlig till nordvästlig vind mellan 1-5 meter per sekund, upp max upp till 7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord, från och med kvällen vind av varierande riktning. Och i skärgårdshavet så är det nordvästlig vind som avtar först mellan 3-7 meter per sekund på, som tar vid, och vinden är i varierande riktning mellan 0-4 meter per sekund. Pollenprognosen, den lovar höga halter av gräspollen. Och så morgonens väderobservationer. På Utö västlig vind 3 meter per sekund, en temperatur på 16 grader. I Gustavs Enskär en västlig vind 3 meter per sekund, även där 15 grader ungefär. Och i Nyhamn västlig vind 4 meter per sekund, 15 grader. Och i Märket västlig vind 4 meter per sekund och 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:10 plus 17 centimeter. Och det här, det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Nu lämnar jag över tillbaka till studion.
5: Tack för det, Adam. Nu ska vi lyssna på lite musik och då kör vi hem till Dalarna med Viktor Norén.

0: IFK Mariehamn förlorade tisdagskvällens ligamatch mot HJK med 0-4 efter att gästerna gjorde 3 mål i den andra halvleken. IFK får därmed vänta på att inkassera årets första ligaseger. Målvakten Kevin Lund var av förklarliga skäl besviken efter storförlusten.
1: Nej, besviken. Får inte rinna ifrån så där. Det blir... Nej, vi tappar in alldeles för mycket och gör mycket individuella misstag som gör att vi blir väldigt straffade. Vi börjar matchen bra, borde göra ett mål i början där, kanske en helt annan match. Men ja, de var bara över 90 och det är vi verkligen inte. Så att...
2: Ja, som du säger, HJK kanske är inledningen av matchen, sen tar ni över och skapar ett par lägen. Sen rinner de igenom lite väl enkelt. Men 1-0 och allt att spela för i paus, vad försökte ni ändra där?
1: Känslan i paus är väl ganska bra. Det är klart vi tror på det liksom. Ja, det gäller bara att upp på hästen igen. Det får inte se ut så här i andra halvlek, det funkar inte.
2: Och 2 mål inom loppet, en minut och 40 sekunder går det mellan de 2 målen och symptomatiskt för alla 4 mål egentligen idag är att det kommer in spel från straffområdeslinjen som ni är dåliga att försvara på. Ja, var det någonting ni visste att de ville komma till eller blev det så bara?
1: Nej, men de gillar väl att spela på sina ytor och hitta in cutbacks på deras strikers, så det är väl inget nytt. Vi har kollat på det under veckan, men ja, vi blir lite väl öppna och lämnar ytor och då är de jävligt skickliga på att straffa oss. Ibland räcker det inte att veta att de ska göra, man måste vara på plats också. Det blir inte.
2: 5:e matchen i rad nu för dig förra året, spolierat av en skada. Sen var det lite fram och tillbaka nu, 5 matcher i rad i mål. Hur har det varit för egen del?
1: Nej, men alltså, jag vill ju spela såklart, så det är ju kul, men det är mycket viktigare att vi vinner matcher och ta poäng. Och det har vi inte gjort, så att jag är inte nöjd liksom. Sen mina egna prestationer, det är sekundärt, men det har väl varit kul att spela. Jag tycker det har gått ganska bra för mig personligen, men det är inte mycket värt. Det är inte så mycket värt nu liksom.
2: Hur är stämningen i laget, i omklädningsrummet med tanke på den tuffa tid ni går igenom nu?
1: Ja, men jag tycker vi är en grupp med karaktär och ryggrad. Vi deppar ihop efter en förlust som den här. Vi har haft några sådana nu i år. Men sen tycker jag vi har varit duktiga på att studsa tillbaka under träningsveckan och verkligen liksom välja vända på det. Men det har inte gått. Jag tycker att vi har en tro på det i laget och en energi som absolut ska räcka för att ta poäng. Sen så är det ingen som gillar att ha det så här såklart. Man mår ju mycket bättre när man vinner matchen. Men det är ingen som tycker synd om sig själv.
2: Och då är det väl det klassiska, skönt med ny match ganska snabbt igen lördag. Kommer Inter hit.
1: Precis. Jo, det är som sagt, det är inte läge att tycka synd om sig själv nu. Det gäller att visa ryggrad och vilja studsa tillbaka och vilja vinna den matchen. Vi ska kolla på den här matchen igen, lära oss av den och sen studsa vidare. Så det är 3 lika viktiga poäng på lördag.
3: Det sa IFKs målvakt Kevin Lund. IFK ligger kvar på jumboplatsen nu med 4 poäng upp till FF Jarro som tog en poäng hemma mot Gnistan under tisdagskvällen. Sportchefen och vdn Jimmy Varg, som även nu fungerar som assisterande tränare, säger så här om lagets insats mot HJK.
4: Vi blev kontrade sönder egentligen i andra halvlek. Första halvlek så klarar vi väl att hålla upp energinivån och skapa en del och vi borde göra 1-0 om man har tomt mål. Gör man inte mål där så är det väldigt svårt att vinna matcher som mot HJK. Kunde ha gett energi till oss eller skulle ha gett energi och så här. När vi inte gör det här så där de gör i andra halvlek så har vi inte energin och mer att riktigt klara av och matcha dem.
2: Hur gick tanken där? Ni hade match i torsdags, match idag, match på lördag. Ni gjorde en ändring i startelvan. Hur tänkte ni där?
4: Ja, det är ju Robben som tar ut startelvan så att han tar ut den elva som han tror att för tillfället är den som har störst chans att ta poäng.
2: Om du då lämnar din assisterande tränarroll och går in i sportchefs- och vd-rollen, transferfönstret öppnar snart. Hur går dina tankar kring det?
4: Ja, det är det här, så som det ser ut nu så ska vi se om det kommer in någonting. Det kan hända att vi hittar på någonting.
2: Är det något specifikt antal ni tittar på, positioner?
4: Nej, inte direkt.
2: Ni tittar alltså på hela laget?
4: Så som det såg ut idag så behöver det kanske göras det. Men det här, som det ser ut idag så då finns det väl flera hål och täcka och sånt. Men det finns en grej här i den att när en ny tränare kom in så har vi tränat lite. Det tränas lite tuffare, löps lite mera. Så när vi jämför hans två första matcher.

Kom tillbaks till mig med Irma Schultz, hörde du där. Vi ska strax få riksnyheter med Svenska Yle, men först ska vi lyssna på Wonderful Life med Black.

0: Hur ska man lära barnen att hantera pengar, undrar många föräldrar. Vi frågar om 7-åringar är tillräckligt gamla för att hantera betalningar med hjälp av mobilen. Vi besöker Pemar sanatorium som nu ska bli hotell och kongresscenter med respekt för arkitektparet Aino och Alvar Aaltos ursprungliga tanke med byggnaden. Och så hör vi en jämförelse mellan att jobba i Finland och i Spanien. Sol och billig öl är inte allt, säger spanjor som trivs med arbetslivet i Finland. Idag är regn att vänta på många håll. Där är våra rubriker nu klockan 8 i studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Ja, när kontanter blir allt ovanligare så uppstår frågan hur barn ska lära sig hantera pengar. Laura Tötterman på Mobile Pay Vips förklarar varför de nu gör det möjligt att så unga som 7-åringar kan ta emot pengar och betala inköp med mobilen.
1: Vi bestämde oss för 7 år för att det är åldern då de flesta börjar skolan i Finland. Och då kan det uppkomma då behov av att kanske köpa en bussbiljett med sin mobiltelefon eller handla på ett litet café där man betalar med Mobile Pay till exempel.
2: För att kunna ta i bruk mobilbetalningen behöver barnet ha ett eget bankkonto, en smarttelefon och tillstånd av vårdnadshavarna. Lanseringen är ändå kontroversiell. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon. Päivi Lindberg är sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.
3: Jag tror att en 7-åring är ganska liten. Det är viktigt att lära hur barn använder pengar. Men vi har många konst för detta. Om vi inte rekommenderar en smarttelefon så kan vi inte rekommendera också. Vi kan inte rekommendera en mobilbetalningssystem för barn.
0: Det sa Päivi Lindberg på THL och reporter här var Heidi Herrmann. Nästan alla riksdagspartier har ett skamfilat rykte bland medborgarna om man får tro årets undersökning förtroende och anseende. Det parti vars anseende var bäst i den här enkäten så är Rörelse Nu, medan Sannfinländarna placerade sig på sista plats. Debatten har blivit sådan att partierna ägnar sig mer åt att offentligt kritisera andra partier istället för att tala om sina egna visioner, så kommenterar Stefan Wallin som är seniorrådgivare på företaget Reputation and Trust Analytics som har gjort undersökningen. Den här enkäten besvarades av över 2500 finländare. I decennier flyttade spanjorer till Finland för att jobba, men nu är det fler som lämnar landet än som flyttar hit. Arbetslösheten i Finland är nu högre än den i Spanien. Men för många som har etablerat sig här så väger de högre lönerna och de bättre arbetsvillkoren fortfarande tungt. Vi träffade Mark Gavalda på Aalto-universitetet.
4: Y cada vez que me preguntan de dónde soy, digo que soy de Barcelona, me dicen que estoy un poco loco al venir aquí, pero es que no, el sol y que la barata sea cerveza no lo es todo.
5: När jag berättar att jag flyttade hit från Barcelona brukar folk säga att jag är lite galen. Men prisvärd öl och soligt väder är inte allt, säger han. Gavalda flyttade till Finland för ungefär 4 år sedan med målet att lära sig engelska. Nu har han ett stabilt jobb som kommunikatör.
4: Sobre todo en Barcelona no podía ni vivir solo, por ejemplo. Aquí en Helsinki sí que puedo.
5: I Helsingfors har jag råd att bo själv och jag har bättre balans mellan arbetet och fritiden, säger Mark.
4: Está muy bien equilibrado, en España no tanto. Hay
5: muchísimas... När han kom till Finland var arbetslösheten rätt så låg här och det fanns gott om möjligheter. Sedan dess har arbetslösheten i Finland nästan fördubblats och nu är den högre än hemma i Spanien.
6: And in Finland most jobs are higher skill jobs.
5: Även om Spaniens arbetsmarknad växer så jobbar det i Finland relativt fler högt utbildade personer. Det förklarar Claudia Ramirez som leder Spaniendesken vid OECD. Lönerna i Spanien är fortfarande rätt så låga jämfört med Finland.
6: I would say that the big next step for Spain is how to create not only more jobs but better jobs.
5: För högt utbildade så är Finland fortfarande ett bra alternativ, även om det har blivit betydligt svårare att få jobb i Finland.
7: tomar la decisión de venir.
5: Jag frågar Mark om han är nöjd med sitt beslut att flytta utomlands.
4: Sí. Yo estoy muy contento con mi proceso.
5: Han svarar att om det är något han ångrar så är det att han inte gjorde det tidigare.
4: Yo lo volvería a hacer. Si de algo me arrepiento es de no haberlo hecho antes.
0: Reporter här Daniel Ekblad. I Grekland har anställda inom turismbranschen varslat om en riksomfattande dygnslång strejk idag. De protesterar mot dåliga arbetsvillkor, låga löner och långa arbetsdagar. Den här strejken infaller mitt i högsäsongen för turister. Här hemma får sanatoriet i Pemar nytt liv. Det blir hotell med spa och konferensrum. Det här sanatoriet är planerat av Alvaro Aino Aalto och enligt Stiftelsen för Pemar sanatorium så ska verksamheten också i fortsättningen respektera paret Aaltos ursprungliga tanke om att arkitektur och natur är viktigt för att människan ska må bra.
8: Paret Aaltos modernistiska pärla Pemar sanatorium i närheten av Åbo ska i framtiden fungera som hotell, spa och kongresscenter. Mirko Kullberg, som är styrelseordförande för Pemar sanatoriums stiftelse, berättar om visionen att lotsa sanatoriet in i det 21 århundradet.
9: Sanatorium existerar inte mer, men hur ska vi ta hand om folk? Folk kan vi ta hand om, vi har ett ställe som är vackert och skönt att vara. Man kan faktiskt andas väl här och man kan sova otroligt väl här. Sen har vi planat att det skulle vara också väldigt bra kök och restauranger och den kulturen här också. Men man måste ofta fråga att vad tror ni att Aalto skulle ha tänkt om det här? Men faktum är det att jag tror att för dem skulle det vara det viktigaste att vi skulle inte stagnera någonstans stilla förutom vi skulle ha gått framåt och gjort någonting nyttigt för de här byggnaderna för framtiden, att de kan vara aktiva igen.
8: Den norska arkitekten Kjetil Tredal Thorsen insåg att man måste gå varligt fram då man förnyar en byggnad som är världskänd för sin arkitektur.
10: Ja, det är nog möjligt att gå väldigt försiktigt tillväxt och se vad är det dette huset vil fortelle. Og så reagere på den fortellingen i stedet for å skape en egen fortelling. Så dette er ikke stedet hvor arkitekten blomstrer gjennom sitt ego. Dette er et sted hvor tilpassing og forståelse og dybde forståelse, ikke minst, av det eksisterende er avgjørende. Så da må en gjøre en vurdering heller. Hva skal en ikke gjøre? Mer enn hva skal en gjøre?
8: Tredal Thorsen betonar att det är viktigt att observera vad huset själv vill uttrycka och som arkitekt inte sätta sitt eget uttryck i första rum. Det handlar om att fråga sig vad man inte ska göra snarare än vad man ska göra. Nu i sommar hoppas man att Pemar sanatorium ska få träda in på UNESCOs världsarvslista, alltså listan över skyddade byggnader.
0: Och det är Robert Hedengren som hade sammanställt det här inslaget. I sportnyheterna är det fotboll för hela slanten. I den inhemska herrligan kryssade FF Jaro mot IF Gnistan i en match som slutade 1-1. Rudi Wikström blev hjälte för hemmalaget då 18-åringen kvitterade matchen tidigt i den andra halvleken. Jaros bottenkonkurrent IFK Mariehamn hade en tung kväll hemma på Åland där laget förlorade med hela 0-4 mot HJK. I toppkampen tog Kups en viktig seger över Ilves med siffrorna 4-3 samtidigt som både Inter och AC Oulu tappade poäng. Inter kryssade hemma mot SJK samtidigt som AC Oulu förlorade med 5-1 mot VPS. Vid fotbolls-VM har Cristiano Ronaldo öppnat sitt målkonto. Han gjorde 2 mål då laget besegrade Uzbekistan med 5-0. Samtidigt blev portugisen den första spelaren någonsin att göra mål i 6 VM-turneringar. För England blev matchen mot Ghana en plump i protokollet då laget inte lyckades få hål på afrikanernas solida försvar. Matchen slutade 0-0. I de 2 sena matcherna besegrade Kroatien Panama med 1-0 och Colombia slog DR Kongo med 1-0. Panama är därmed ute ur turneringen. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och i områdets södra del tidvis regn. Soligast blir det i Österbotten och i mellersta Österbotten. Dagens högsta temperatur blir mellan 14 och 19 grader. I norr växlande molnighet, regnskurar och möjligen åska. Det blir mellan 10 och 17 grader. Och vi har en varning för terrängbrand som gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
11: Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder med en temperatur på 13-15 grader. Det spricker sedan upp under eftermiddagen och temperaturerna smyger upp till 18-19 grader. Under stora delen av dagen väntas nordlig till nordvästlig vind mellan 3-4 meter per sekund. För Ålands hav så gäller västlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund upp till 7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord, från och med kvällen vind av varierande riktning. Skärgårdshavet, nordvästlig vind som avtar först 3-7 meter per sekund. På efternatten vind av varierande riktning 0-4 meter per sekund. Och så pollenprognosen. Den lovar höga halter av gräspollen.

God morgon, och du är med mig här i God morgon här i Ålands Radio, och Sandra Broborn heter jag som är med dig här den här onsdagsmorgonen 24 juni, då även Jan, Johan och Johannes har namnsdag. Stort grattis till er alla som känner er träffade. Nu ska vi lyssna på lite musik, och då blir det Goliath med Smith & Tell.

0: Det var Goliat med Smith & Tell.
1: Ja, men då sitter jag här med dagens sommarpratare Amanda Eriksson. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
2: Spännande, lite läskigt, men jätteroligt.
1: Ja, vad fint. Det är som det ska vara.
2: Ja, men visst.
1: Ja, men vem är du då?
2: Ja, vem är jag? En sjukskötare, bonde och djurälskare ska jag säga. Mm. Med tre ord.
1: Alltså, det har ju kommit en, vill man säga, en ny gård, men nu är det några år sedan, Sirenbacken, eran gård. Och ni har liksom satsat fullt ut på att vara med i alla skördefester och Åland grönskar och allting. Hur har ni tagit det steget?
2: Egentligen så är det väl en dröm som alltid har funnits med att kunna vara med som en egen gård, ha någonting eget man liksom kan få visa upp och bjuda in folk. Och känna den där gemenskapen på så sätt. Och när jag träffade John så upptäckte vi att vi hade ganska mycket gemensamt. Och vi började söka efter någonting som skulle kunna bli vårt eget. Och så kom vi till gården och så kände jag direkt att här skulle vi kunna bygga upp någonting. Mm. Så, och just utveckla det då.
1: Men det har väl också gjort att du har lite fått ändra på den karriären du var, liksom, var på där så att säga.
2: Mm, exakt. Och jag är utbildad sjukskötare och har jobbat på akuten. Och det är väl där som jag nu har tagit lite steg framåt på så sätt. Och valt lite annat.
1: Mm. Så inte lika mycket på HS i framtiden då, eller just nu?
2: Nej, men precis. Exakt.
1: Mm. Men vad roligt att få höra om din resa. För jag gissar att det är det som sommarpratet kommer handla om mycket.
2: Jajamän. Vi börjar från barndomen och så går vi fram till idag.
1: Ja. Och vad blir det för musik?
2: En väldigt blandad lista. Låtar som nog ska lyfta det jag berättar om. Och sen är det vissa låtar som jag bara har lyssnat på när man var yngre och känner att de här tar till hjärtat.
1: Mm. Jag måste, en sista fråga här. Alltså, vad är det med djur som gör dem så härliga och speciella?
2: Ja, det är nog hur de kan ty sig till människor och ja, de kommer närmare människor på ett sätt som vi människor kanske inte alltid gör. Ska jag säga.
1: Fint. Allt det här kommer vi få höra om i dagens sommarprat med Amanda Eriksson. Som sänds klockan 10 första gången här i Ålands Radio. Men man kan ju lyssna när man vill nu för tiden på appen ORTV Play. Eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då önskar jag dig bara stort lycka till med dagens inspelning.
2: Tusen tack.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Ja, det där var To Love Somebody med Holly Humberstone och du lyssnar på God morgon här med mig, Sandra Broborn. Näst i programmet så gästas jag av Camilla Gunell som kommer hit 8.40 för att svara på frågor gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken. Men innan dess så ska det bli lokala nyheter och nu så blir det en låt med Jungle. Let's go back.

0: Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. De uppmanar att landskapet ska reglera till åländska förhållanden. Saltvik upphandlar skolskjutsar på ett nytt sätt. Den nya metoden innebär ett sparande mellan 20-30%. Och så till sist, den negativa trenden håller i sig för IFK Mariehamn. Den här gången blev det 0-4 förlust mot HJK från Helsingfors. IFK har fortfarande inte vunnit den här säsongen. God morgon, du lyssnar på Ålands nytt. Klockan är 8:30 och Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Utlåtandet har getts efter att justitieministeriet begärt klarhet i om kommunerna på Åland kan åläggas uppgifter inom exempelvis vård, utbildning eller andra områden som annars regleras av landskapet när landet befinner sig i undantagsförhållanden. Delegationen konstaterar att beredskap inför undantagsförhållanden och befolkningsskydd hör till rikets behörighet enligt självstyrelselagen. Därför kan kommunerna få uppgifter och befogenheter genom beredskapslagstiftningen på samma sätt som kommuner i övriga Finland. Samtidigt lyfter delegationen fram att det finns risk för samordningsproblem eftersom Ålands och rikets förvaltningsstrukturer skiljer sig åt. Beredskapslagens bestämmelser är i stor utsträckning anpassade till rikets myndighetsorganisation, vilket kan skapa oklarheter på Åland. Delegationen uppmanar därför riket och landskapet att tillsammans säkerställa att uppgifter och befogenheter är tydligt reglerade och anpassade till åländska förhållanden. Den pekar också på att det finns möjligheter att genom både riks- och landskapslagstiftning skapa bättre samordning inför framtida krissituationer. Ålandsdelegationens besked att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern.
1: Inte med ett ord nämns de åländska myndigheterna i själva lagtexten, utan det finns bara ett kort omnämnande i motiveringar om vad som ska gälla för Ålands del. Så det är ju här vi har grundläggande bristerna och det som har förföljt oss då och blev ett stort problem under pandemin. Därmed sagt så är det inte förvånande att Ålandsdelegationen nu då fullföljer den linje man har haft från Helsingfors.
2: Ja, Jansson menar att problemet är att Ålands ställning aldrig reglerats tydligt i beredskapslagen. Han varnar nu för att kommunerna kan hamna i en svår situation om den nya beredskapslagen träder i kraft utan anpassningar för Åland. Jansson efterlyser återigen en gemensam arbetsgrupp mellan Åland och riket för att reda ut frågorna. Han anser också att landskapsregeringen kan överväga att föra ärendet vidare till högsta domstolen.
1: När det gäller Åland så tvingas vi slaviskt följa vad grundlagsutskottet skriver till vår nackdel, om vi säger så. Men så fort det är någonting som är med till Ålands fördel, då är det svårt att få ministeriet att ändå lyda, så att säga. Så det är bara så i vissa frågor så har Åland saknar kontrollen, passar bra med tanke på fotboll, så vi saknar både kontroll över spelplanen, vi saknar kontroll över bollen och vi har inte heller domaren på vår sida. För egen del så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen skulle börja fullfölja det hela då. Genom att justitieministeriet har gått till Ålandsdelegationen så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen kan föra det här till högsta domstolen som är en konflikt enligt självstyrelselagens 16 paragraf som möjliggör att man, jag tror inte kanske att utgången blir så annorlunda, men i en sån framställan måste man betona det som då grundlagsutskottet har efterlyst från första början, det vill säga en överenskommelse för ordning.
0: Det sa Harry Jansson, reporter, det var Axel Eriksson och Rasmus Karlsson. Äldre i Sund är inte intresserade av seniorbostäder. Det står klart efter att kommunen genom en annons i Sunds Aktuellt försökt ta reda på hur personer över 65 år ser på saken. Intresset var mycket svagt, konstateras i kommunstyrelsens senaste protokoll. Tidigare har man funderat på om en tomt i närheten av äldreboende Tallgården skulle lämpa sig för seniorbostäder. Men nu bestämde styrelsen att man inte ska bygga något där. Istället ska kommunstyrelsen följa med utvecklingen och i första hand ordna seniorboende i Tallgården. Kommunstyrelsen diskuterade samtidigt vilka av kommunens fastigheter som skulle kunna säljas. Man lämnar en lista till fullmäktige så att de kan ta beslut om saken. Man föreslår också att fullmäktige ska gå in för att montera ner eller riva de byggnader som idag finns på fastigheten Furumo på Prästö, då de på sikt kan bli en fara för nyfikna eller leda till nedskräpning. Den tremastade skonaren Annie von Hamburg har lämnat Ekenäs och har nu Mariehamn som ny hemmahamn. Det rapporterar Svenska Ylle. Enligt skepparen Joha Pocka är orsaken att kundunderlaget i Ekenäs varit för litet för den kryssningsverksamhet som fartyget bedriver. I ett inlägg på Facebook skriver fartygets ägare att de blivit förbluffade över mottagandet i Mariehamn. Till Ålands Radio säger Joha Pocka att deras plan från början var att ha Mariehamn som hemmahamn, något som förverkligades förra veckan. Fartyget byggdes i 1914 i Tyskland. Pocka berättar att hon är en av Östersjöns äldsta tremastade skonare. Skolskjutskostnaderna i Saltvik har ökat rejält de senaste åren. Därför gick kommunen inför kommande läsår in för att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt. Tidigare har Saltvik utformat upphandlingen på enskilda rutter och totalt har det funnits cirka 50 rutter som åkarna lagt anbud på. Dessa har sedan avtalats per läsår. Nu begärde kommunen istället in samlade anbud för alla linjer, rutter och skolor för en period om 3 läsår. Resultatet blev lyckat, säger utbildningschefen Fredrik Lappotti.
3: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökar det förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en 3-årsperiod. Så jag skulle säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt om kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi 3 olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och 3 läsår framåt, så blir det 1 bolag som kör alla linjer istället. Och förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man 1 bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
4: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
3: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det är ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, 1-2 bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och det försöker vi göra, och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
0: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lappotti. Reporter var Malin Lundberg. Det går fortsatt tungt för IFK Mariehamn i ligan. På tisdagskvällen blev det förlust med 0-4 på hemmaplan mot HJK från Helsingfors. HJK tog ledningen efter en dryg halvtimme genom Teemu Pukki, och HJK hade ledningen i paus. Cirka 20 minuter in i andra halvlek avgjorde gästerna matchen med 2 mål på 1 minut och 40 sekunder. Mads Borchers och Lassi Lappalainen stod för HJKs andra och tredje mål. Resten av matchen blev en transportsträcka fram till slutsignalen, och Lappalainen fastställde slutresultatet till 4-0. IFK är därmed kvar på jumboplatsen i ligan, nu med 4 poäng till FF Järo som tog en poäng på hemmaplan mot IF Gnistan. På lördag väntar ny hemmamatch för IFK när serieledande FC Inter kommer till Åland. Och så till vädret då. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder med en temperatur på 13-15 grader. Det spricker sedan upp under eftermiddagen och temperaturerna smyger upp till 18-19 grader. Under stora delen av dagen väntas nordlig till nordvästlig vind mellan 3-4 meter per sekund. Och så till Ålands hav, där råder västlig till nordvästlig vind mellan 1-5 meter per sekund och som max upp till 7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord, från och med kvällen vind av varierande riktning. Och på skärgårdshavet är det nordvästlig vind som avtar, först 3-7 meter per sekund. Och under dagen så lugnar det ner sig och vinden är i varierande riktning mellan 0-4 meter per sekund. Pollenprognosen, den lovar höga halter av gräspollen. Och så slutligen morgonens väderobservationer. På ute råder västlig vind 5 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. I Gustavs Enskär nordvästlig vind på 3 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. I Nyhamn västlig vind även där 3 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Och i Märket även där västlig vind och 3 meter per sekund och en temperatur på 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8.17 plus 15 centimeter. Och nu ska jag lämna över till Sandra Broborn i studion, som har en gäst med sig.
5: Tack för det, Adam. Ja, det stämmer. Jag ska alldeles strax gästas här av infrastrukturminister Camilla Gunell för att svara på frågor gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken. Men först ska vi ta en låt med Klara Hammarström, On and On and On.

0: Det där var On and On and On med Klara Hammarström. Enbart det norska rederiet Torghatten har ställt frågor till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen som ska upphandlas över 15 år. De har försökt att få svar på om beslutet att inte använda återköpsklausulen verkligen är slutgiltigt, om återköpsklausulen kan användas flexibelt och hur nya aktörer ska kunna konkurrera utan tillgång till dagens fartyg som ägs av X-Ferries. Jag gästas nu av infrastrukturminister Camilla Gunell. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Ja, svaren... Ja, stort varmt välkommen alltså till Camilla Gunell, infrastrukturminister.
1: Tack så mycket.
0: Ja, svaren som kommit från landskapsregeringen sida är att frågan inte är öppen för diskussion och att beslutet ligger fast på högsta politiska nivå. Om ni valt att ta in marknadens synpunkter, varför är då frågorna från den enda konkreta konkurrenten stängda för diskussion?
1: No, det är kanske inte så lätt att vi vet ju inte vilka som finns på marknaden. Man har gjort en viss marknadsanalys och de som har ju varit i diskussionerna så är ju X-Ferries och Torghatten. Men ingen vet om det finns ytterligare aktörer på banan och det ska vi hoppas. Det finns många som låter bli att ställa frågor i det här skedet, men sen så visar intresse inför förhandlingarna i augusti. De påbörjas i augusti.
0: Vad tror du att det beror på, att man inte vågar visa intresse i det här läget?
1: Marknaden när det gäller upphandling av sjötrafik på Åland, så friarna har ju inte direkt stått på kö, utan det har varit väldigt, väldigt ont om tillräckligt starka aktörer som har velat ta sig an den åländska skärgårdstrafiken. Därför skapades ju X-Ferries för några år sedan för att etablera en aktör som har förmåga att sköta det här i ett längre perspektiv. Sen är den här upphandlingen, den ska göras på marknadsmässiga grunder, den kommer att göra det, den är konkurrensneutral. Att en upphandling är konkurrensneutral betyder inte att alla står på samma startpunkt. Har du till exempel kört en busstrafik under en period, så finns det fördelar, du har erfarenhet, du kan liksom systemen och så vidare. Så alla står inte på samma startpunkt, och det har varit viktigt för landskapsregeringen att nu lämna det här med driftsentreprenader bakom sig. Driftsentreprenader innebär att landskapet står för produktionsmedlen, att vi har färjorna. Nu går vi in för en total entreprenad. Det betyder att entreprenören ska tillhandahålla produktionsmedlen. Och det finns ingen skyldighet för oss som upphandlar att tillhandahålla färjor, fartyg, också bussar eller flyg, om det är det man upphandlar. Nu finns det ju i den här upphandlingen tillgång, en option för den vinnande entreprenören att köpa antingen en färja, två färjor eller ingen färja. Det är liksom ett erbjudande. Det gäller då skiftet och Gudingen, som fortfarande är kvar då i landskapsregeringens ego.
0: Ja, och Torghatten då framför att de granskat den europeiska färgmarknaden genom ett nätverk av mäklare och fartygsdesigners och har inte identifierat några tillgängliga fartyg som kombinerar nödvändig kapacitet, relevant regelanpassning och isklass för trafiken i den åländska skärgården. Har ni själva gjort någon bedömning om det finns andra fartyg på marknaden som motsvarar de krav som ni ställer?
1: Ja, så vi upphandlar ju, och det är ju marknadens sak att komma med sitt erbjudande. Sen finns det ju i den dialog, det är ju en konkurrenspräglad dialog som ska äga rum, som tar sin början i augusti. Och då sätter sig aktörerna runt ett förhandlingsbord utifrån upphandlingen, det som upphandlingen kräver, så för man en diskussion om omständigheterna kring det. Den här återköpsklausulen, dess syfte var att säkerställa efter den väldigt korta treåriga upphandling som landskapsregeringen gjorde sist. Det gjordes då i skyndsam ordning därför att efter trafikkollapsen 24 så fick vi bara rätt att snabbupphandla 6 månader och därefter 3 månader. Så att, och det fanns fortfarande då den här rädslan över att vi hamnar i samma krisläge som vi hade med Nordic Jetline och EV Finland. Där entreprenören helt enkelt försatte oss i en väldigt akut situation. Så för att säkerställa att vi inte hamnar där igen så skrev man in den här återköpsklausulen i det gamla avtalet. Den var aldrig tänkt att användas i det här syftet. Att landskapet nu igen skulle börja återta fartygen med risk att de blir kvar i landskapets ägo på nytt.
0: Ja, och det här avtalet ska börja gälla från februari 2028. Om Torghatten inte kommer att göra ett anbud för skärgårdstrafiken och det bara då kommer ett anbud från Axferries, skulle ni från landskapsregeringens sida överväga att ändra på upplägget då?
1: Den här återköpsklausulen tog vi redan ställning till. Vi gjorde en juridisk utredning och en granskning av vad som skulle krävas för att aktivera återköpsklausulen. Den frågan har egentligen drivits från oppositionens sida och även då från Torghattens sida. Men vi måste betrakta marknaden som en helhet och inte bara gå utifrån enskilda aktörers intressen. För att landskapet inte skulle riskera att bli kvar med de här båtarna så behövde man då i så fall göra en upphandling som skulle ha gett eller egentligen tvingat den kommande operatören att köpa de återstående båtarna. Eftersom landskapet inte har en vilja att börja återupprätta det som krävs för att ha båtar, fartyg i egen regi.
0: Ja, men skulle du säga att det varit en lyckad upphandling om det slutligen blir bara Axferry som kommer med ett anbud?
1: Det är en konkurrensneutral upphandling. Det var ju det som utredningen visade. Att de åtgärder som krävdes med en fullmakt från lagtinget på 15 miljoner för att återköpa fartygen igen. Utan att veta om vi verkligen hjälper konkurrensen eller om det till och med kan bli konkurrenshämmande. Någon sån utredning fanns inte heller i botten. Så landskapsregeringens bedömning så har gått på den juridiska expertisens förslag om att inte aktivera återköpsklausulen. Och det är alltså det som vi

0: ska ha produktionsmedlen. Det är det som eftersträvas. Om det inte lyckas, om det här faller juridiskt i marknadsdomstol, då är man ju tvungen att kanske ompröva det hela upplägget och så. Men vi gör den bedömningen och vi följer den juridiska expertisens råd till oss politiker, så att vi ska stå på en stabil grund. Och det konstateras att upphandlingen är konkurrensneutral.
1: Mm. Ja, men ni har också fått återkommande signaler om att den här tidsplanen kan vara ett hinder för nya aktörer. Vad tänker du om det?
0: Ja, i och för sig så de fartyg som Axveris köpte, de köptes också i öppen konkurrens. Det var fullt möjligt redan då för alla aktörer som var intresserade av trafiken att bjuda på den. Så att det är ju inte så att vi har gett de här båtarna till ett bolag, utan det har skett också helt enligt alla regler. Och det är ju heller inte kanske konkurrensneutral att ta någons produktionsmedel och ge dem åt någon annan. Det här är ett självständigt bolag idag med två ägare som också har, förhoppas vi, ambitioner att vara med och bjuda på trafik.
1: Mm. Ja, och landskapsregeringen vill ju även utreda persontrafik i skärgården. Vilka problem är det som ska lösa?
0: Ja, problem, det är väl egentligen en dröm som har funnits ganska länge och som har diskuterats väldigt länge om. Nu har vi ju liksom fossildrivna fartyg, de är gamla, de är krävande på många sätt och de transporterar tunga transporter, alltså. Vi vet alla att det måste funka i skärgården med bränsleförsörjning och sophantering och livsmedel och man ska kunna bedriva näringar och så vidare. Så att vi har bilburna fartyg är en förutsättning för en region som ska funka. Men det här med mera snabba persontransporter mellan öarna är egentligen ett önskemål som har diskuterats länge. Och nu börjar det finnas på marknaden fartyg som bärplansbåtar och annat som går tyst och drivs av sånt som inte påverkar klimat och miljö på ett dåligt sätt. Så att nu börjar det finnas liksom möjligheter. Så det vi gör nu är att sätta igång ett pilotprojekt för att se om vi tillsammans med andra eller bara själva, men gärna med EU-finansiering, skulle kunna pröva ut ett koncept för den åländska skärgården som kunde fungera under gynnsamma årstider.
1: Mm. Ja, har ni några exempel från andra skärgårdar på att det här konceptet visar att det blir billigare i slutändan?
0: Ja, det är klart det är billigare att bara transportera människor än om du ska transportera tunga lastbilar och sånt. Men det är två typer av trafik, ska man väl säga. Och persontrafik kan ses som ett komplement till den trafik som vi redan har. Så att det vore trevligt att kunna pröva ut nu när det finns farkoster som fungerar och också skulle kunna gå över lite mer öppna vatten. Vi har ju länge tittat på Sverige, på Stockholmsregionen, på V-båtarna där och Vaxholmsbolaget. Det finns i Göteborg. Man prövar också med stadstrafik per båt i städer i Finland. Så att det händer saker på det här området och alla är ju tvungna liksom att komma bort från det här fossilberoende trafiksystemen och hitta nya modeller. Och där befinner vi oss också nu på Åland.
1: Ja, det sa Camilla Gunell, infrastrukturminister på landskapsregeringen. Och snart så ska vi få riksnyheter, men först så ska vi lyssna på Bättre nu, The Wedding med Peg Parnevik.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Ja, det där var Bättre nu med Peg Parnevik, som egentligen är en cover. Vi ska snart få riksnyheter och klockan 10, glöm inte att lyssna på Amanda Erikssons sommarprat. Sjuksköterskan som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete ligger också ute på hemsidan.
2: Kritik kring säkerheten när Trafikverket svängt om amerikanska molntjänster. Kristdemokraterna ökar och Liberalerna minskar i Indikators junimätning. Och efter Ekots granskning ser Linköpings universitet över sin professors uppdrag för tobaksbranschen. Det är rubrikerna i Ekot denna morgon när klockan slagit 8. Jag förstår om att det hörs intern kritik inom Trafikverket kring att myndigheten öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Enligt kritikerna riskerar det här att känsliga uppgifter röjs samtidigt som kostnaderna kan skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
3: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
4: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt.
5: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade här om veckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
4: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
5: I dokumenten framgår att medarbetarna tycker att de här synpunkterna inte tagits tillvara, något som tillbakavisas av IT-direktör Niklas Lamberg.
3: Det är inte konstigt att det finns olika uppfattningar, och det här är återigen en sammantagen bedömning som vi står trygga i.
5: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
3: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
6: Kan personuppgifter generellt sett avhandlas i Teams?
3: Det är någonting som vi måste liksom titta på och ta ställning till så att vi hanterar det på ett korrekt sätt.
4: Medarbetarna på Trafikverket beskriver i de interna handlingarna hela underlaget som otydligt och att det finns en betydande risk för ökade driftkostnader, i värsta fall 3-5 gånger. IT-direktör Niklas Landberg.
3: Vi behöver ta det här liksom steg för steg, och det är för tidigt att utvärdera och säga exakt vad någonting kostar.
5: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
2: Reporter här, P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg och Ekots Mikael Grill Pettersson. Och trots att Trafikverket, som vi hörde här, menar att de inte kommer att dela känslig information på Teams, kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Katri.
7: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
2: Och då fortsätter vi med andra nyheter. Hittills i år har 262 ryska skuggfartyg som satts under sanktioner fraktat olja genom Östersjön. Det är trots att Sverige slagit allt hårdare mot skuggflottan. Det här visar SVTs granskning. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat bara några mil från Sveriges kust. Det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Cipris siffror. Kristdemokraterna når över 6% i indikators junimätning för Ekot, vilket är partiets bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Och den här förändringen är statistiskt säkerställd. Liberalerna då, ja, de backar ytterligare. Vi hör indikators opinionschef Per-Ole Skog Tryggvason.
8: Kristdemokraterna, de får sin bästa mätresultat som vi har mätt, så de formtoppar sig inför valet.
9: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Per-Ole Skog Tryggvason på indikator.
8: Ja, Liberalerna har ju haft det väldigt tufft under en längre period, och i den här mätningen så backar de något. Vad som är ännu värre är att det är bara 16% av väljarna som tror att de kommer klara riksdagsspärren. Så det kommer vara svårt att dra in några taktikröster från moderater och andra borgerliga sympatisörer.
9: Ja, om väljare inte tror att Liberalerna ska klara 4%-spärren, då kan de som hade tänkt stödrösta på partiet känna att de riskerar att kasta bort sin röst. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni, långt under riksdagsspärren på 4%. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
10: Ja, nej, men alltså, det är rätt uppenbart att hade det varit val idag så hade Liberalerna inte kommit in. Men jag är glad över att det inte är val idag.
9: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
8: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
9: Och det blir såklart ännu svårare för Tidöblocket om Liberalerna åker ut. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
10: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
2: Och reporter här var Jonas Fredén. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men kampanjen har misslyckats, det menar i alla fall en företrädare för organisationen Idiotji Lesem som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
11: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idiotji Lesem. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband. Men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få universitetsstudenter som skriver på kontrakten och hänvisar till bland annat en läckt statistik kring killar som har rekryterats i flera regioner. De flesta är i 18-årsåldern och för dem kan det vara svårt att förstå vad det handlar om, menar Ivan. Men statistiken brister, tillägger han. Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det finns inga argument här. Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda. Det säger Ivan Chuvilaev från organisationen Idiotji Lesem.
2: Och reporter här var Jeanette Nisovska. Och nu ska det handla om Ekots fortsatta granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som doktor Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanna Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
12: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla eller inte.
13: Fredrik Nyström är professor i internmedicin på Linköpings universitet. Den senaste tiden har han engagerat sig för snuset som han till skillnad från Folkhälsomyndigheten säger ska ha bidragit till Sveriges låga röksiffror.
14: Jag tror ju absolut att det är ett orsakssamband.
13: Som Eko tidigare avslöjat har han samtidigt tagit betalda uppdrag från ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv tror har koppling till tobaksindustrin.
14: Jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
13: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
15: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen så klart då kan det rubba förtroendet.
16: Är det särskilt känsligt om det är en bransch som är så här kontroversiell som tobaksbranschen är?
15: Jo, det skulle jag säga att det är. Det är en känslig fråga också. Då bör man både som arbetstagare inse att det här kan vara känsligt. Här borde jag rapportera in och vara tydlig mot arbetsgivaren.
13: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Enligt den senaste årsredovisningen omsatte bolaget över 1 miljon kronor. När Ekot frågar Fredrik Nyström om hur stora intäkter han fått från tobaksbranschen väljer han att inte svara på det. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig. Linköpings universitet har ett tillitsbaserat system för rapportering av bisysslor. Där är den anställde själv som ska flagga upp om någon av de siduppdrag de tar kan vara förtroendeskadliga. Men med anledning av Ekots granskning vill prefekt Susanne Börjesson nu mer i detalj kartlägga vilka uppdrag Fredrik Nyström tagit.
12: Och när medarbetaren kryssar i rutan att det här den här bisysslan uppfyller inget av det här utan den är okej. Då väljer vi som chefer i organisationen att lita på det.
16: Men nu på grund av granskningen så vill du att han rapporterar mycket mer tydligt. Är det så?
12: Ja.
16: Är det korrekt?
2: Ja, det säger Susanne Börjesson, prefekt på Linköpings universitet. Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget, den hittar du i appen Sveriges Radio. Idag kan hundratals kabinanställda ur flygbolaget SAS personal i Norge gå ut i strejk. Det rapporterar NRK. I natt gick medlingsfristen ut utan att parterna nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal. Vidare till Bangkok, ett av de ställen där väderfenomenet El Niño väntar. El Niño ser ut att bli extra kraftfull i år och det innebär torrare och varmare väder i hela Asien. Och för de hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder är det här en direkt fara för hälsan.
17: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Nyligen varnade myndigheterna i Bangkok för farligt högt värmeindex, alltså hur varmt det känns, på 52 grader.
18: Man kan ju bara låna.
17: Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. En och en går de fram och hämtar sin låda med stekt ris, en bulle och vatten. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Förutom att sommaren blir hetare och torrare för Bangkoks hemlösa säger experter att Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven.
19: ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ริดมันจะไม่มีสติอยู่ในเวลานั้นถ้าเมาหรือถ้าอะไรนะคะ
17: Achara säger att hon alltid försöker informera hemlösa hon möter om värmens faror, men många har missbruksproblem och inte alltid uppmärksamma på varningssignalerna, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
2: En väderprognos. Över Götaland passerar idag enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland skurar som efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i norr skurar. Från i söder 22-27 grader till längst i norr 9-14 grader. Nu Petmorgon och Lars Mogensen.
20: Just precis, och jag lämnar direkt.

Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och idag är det alltså den 24 juni. Vi ska snart gå igenom de historiska händelserna på den här dagen. Men först så ska vi ta en låt och då blir det Days Like This med Van Morrison.

Days Like This med Van Morrison. Och idag är det den 24 juni och det är den 175:e dagen på året. Och det innebär att det återstår 190 dagar av detta år. Namnsdag idag i den svenska almanackan så har vi Jan, Johannes och Johan. Grattis till er! Och sen i den finlandssvenska almanackan så har vi också John, Jens, Johnny, Johannes, Janne, John, Jack, Ian och Jean. Ja, och vad har då hänt på den 24 juni i historien? Vi ska ta oss tillbaka till 1600-talet och 1687 och då inträffade ett gigantiskt ras i Stora Kopparberget i Falun i Dalarna och bildade ett hål som är 95 meter djupt och 1,5 kilometer i omkrets. Och det här hålet som uppstod på grund av flera århundradens intensiv kopparbrytning och att man planlöst har brutit nya orter får namnet den stora stöten. Mirakulöst nog så omkom eller skadades inte en enda människa eftersom raset inträffade på midsommardagen, vilket tillsammans med juldagen och den 25 december är den enda dag på året då samtliga ska sägas gruvarbetare är lediga. Så det var ju tur. Vad har vi mer? Jo, vi ska framåt till 1812 och den franska kejsaren Napoleon den första inleder klockan 6 på morgonen sitt stora fälttåg mot Ryssland genom att låta sina styrkor på 685 000 man korsa floden Niemen i Litauen som då utgör gränsflod mellan de franska och ryska imperierna. Napoleons officiella anledningar till invasionen är dels att tvinga den ryske tsaren Alexander den första att ansluta sig till den franska kontinentalblockaden mot Storbritannien och dels att förhindra en rysk invasion av Polen. Fälttåget som pågår i ett halvår blir emellertid en vändpunkt i det pågående Napoleonkrigen eftersom fransmännen visserligen når ända till Moskvas förorter. Men den stora armén blir reducerad till en bråkdel av sin föregående storlek och fransmännen tvingas till ett snöppligt återtåg dels på grund av att ryssarna tillämpar den brända jordens taktik, dels på grund av att den kommande vintern blir en av de strängaste i mannaminne, vilket de franska trupperna inte är förberedda för. Så kan det gå. Och sen några år efter 1853 så når den svenska fregatten HMS Eugen Göteborg efter att under kapten Christian Adolf Virgins befäl ha seglat jorden runt på 2 år. Och detta blir den första världsomseglingen som genomförs med en svensk fregatt. Och resan har varit ämnad att främja svensk handel runt om i världen. Och sen så ska vi ta oss fram till 1900-talet och 1921 då Nationernas förbund beslutar att ögruppen Åland ska tillhöra Finland. Vid freden i Fredrikshamn 1809 har Ålandsöarna tillfallit Ryssland men ålänningarna själva har hela tiden räknat sig som sverigesvenskar. I samband med Finlands självständighet från Ryssland 1917 så har åländska krafter därför börjat verka för att Åland åter ska bli en del av Sverige. Och sen kan man fundera på vem som har födelsedag idag när det kommer till artister. Och då är det nämligen så att Sissel Kyrkjebø föddes 1969 och det här är en norsk sångare som har besökt Åland flera gånger och som dessutom kommer att uppträda på den 25 juli-konserten i
Ja, helt enkelt för att fira också Anders Wiklöfs födelsedag. Så nu ska vi ta en låt med Sissel och det blir då Hela min värld.

mitt bland människor. Och jag vill se dem dansa, vandra omkring på två. Vad de nu heter? Jo, ben. Fenor och kött tar det inte långt. Ben ett måste om man vill dansa och räcka upp till en. Vad är ordet nu?

Hela min värld med Sissel Kyrkebo. Det vankar snart lokala nyheter igen, men först så ska vi ta en liten låt med Gresula och då blir det Believe Me.

0: Believe Me med Gresulla. Och nu är det dags för lokala nyheter med Adam Berlin.
1: Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. De uppmanar att landskapet ska reglera till åländska förhållanden. Saltvik upphandlar skolskjutsar på ett nytt sätt. Den nya metoden innebär ett sparande mellan 20-30%. Och så till sist, den negativa trenden håller i sig för IFK Mariehamn. Den här gången blev det 0-4 förlust mot HJK från Helsingfors. IFK har fortfarande inte vunnit den här säsongen. God morgon, du lyssnar på Ålandsnytt. Klockan är 8:30 och Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Utlåtandet har getts efter att justitieministeriet begärt klarhet i om kommunerna på Åland kan åläggas uppgifter inom exempelvis vård, utbildning eller andra områden som annars regleras av landskapet när landet befinner sig i undantagsförhållanden. Delegationen konstaterar att beredskap inför undantagsförhållanden och befolkningsskydd hör till rikets behörighet enligt självstyrelselagen. Därför kan kommunerna få uppgifter och befogenheter genom beredskapslagstiftningen på samma sätt som kommuner i övriga Finland. Samtidigt lyfter delegationen fram att det finns risk för samordningsproblem eftersom Ålands och rikets förvaltningsstrukturer skiljer sig åt. Beredskapslagens bestämmelser är i stor utsträckning anpassade till rikets myndighetsorganisation, vilket kan skapa oklarheter på Åland. Delegationen uppmanar därför riket och landskapet att tillsammans säkerställa att uppgifter och befogenheter är tydligt reglerade och anpassade till åländska förhållanden. Den pekar också på att det finns möjligheter att genom både riks- och landskapslagstiftning skapa bättre samordning inför framtida krissituationer. Ålandsdelegationens besked att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern.
2: Inte med ett ord nämns de åländska myndigheterna i själva lagtexten, utan det finns bara ett kort omnämnande i motiveringen om vad som ska gälla för Ålands del. Så det är ju här vi har grundläggande bristerna och det som har förföljt oss då och blev ett stort problem under pandemin. Därmed sagt så är det inte förvånande att Ålandsdelegationen nu då fullföljer den linje man har haft från Helsingfors.
3: Ja, Jansson menar att problemet är att Ålands ställning aldrig reglerats tydligt i beredskapslagen. Han varnar nu för att kommunerna kan hamna i en svår situation om den nya beredskapslagen träder i kraft utan anpassningar för Åland. Jansson efterlyser återigen en gemensam arbetsgrupp mellan Åland och riket för att reda ut frågorna. Han anser också att landskapsregeringen kan överväga att föra ärendet vidare till högsta domstolen.
2: När det gäller Åland så tvingas vi slaviskt följa vad grundlagsutskottet skriver till vår nackdel, om vi säger så. Men så fort det är någonting som är med att Ålands fördel, då är det svårt att få ministeriet att ändå lyda, så att säga. Så det är bara så i vissa frågor så har Åland saknar kontrollen, passar bra med tanke på fotboll, så vi saknar både kontroll över spelplanen, vi saknar kontroll över bollen och vi har inte heller domaren på vår sida. För egen del så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen skulle börja fullfölja det hela då. Genom att justitieministeriet har gått till Ålandsdelegationen så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen kan föra det här till högsta domstolen som är en konflikt enligt självstyrelselagens 16 paragraf som möjliggör att man, jag tror inte kanske att utgången blir så annorlunda, men i en sån framställan måste man betona det som då grundlagsutskottet har efterlyst från första början, det vill säga en överenskommelse för ordning.
1: Det sa Harry Jansson, reporter, det var Axel Eriksson och Rasmus Karlsson. Äldre i Sund är inte intresserade av seniorbostäder. Det står klart efter att kommunen genom en annons i Sunds Aktuellt försökt ta reda på hur personer över 65 år ser på saken. Intresset var mycket svagt, konstateras i kommunstyrelsens senaste protokoll. Tidigare har man funderat på om en tomt i närheten av äldreboendet Tallgården skulle lämpa sig för seniorbostäder. Men nu bestämde styrelsen att man inte ska bygga något där. Istället ska kommunstyrelsen följa med utvecklingen och i första hand ordna seniorboende i Tallgården. Kommunstyrelsen diskuterade samtidigt vilka av kommunens fastigheter som skulle kunna säljas. Man lämnar en lista till fullmäktige så att de kan ta beslut om saken. Man föreslår också att fullmäktige ska gå in för att montera ner eller riva de byggnader som idag finns på fastigheten Furumo på Prästö, då de på sikt kan bli en fara för nyfikna eller leda till nedskräpning. Den tremastade skonaren Annie von Hamburg har lämnat Ekenäs och har nu Mariehamn som ny hemmahamn. Det rapporterar Svenska Ylle. Enligt skepparen Joha Pocka är orsaken att kundunderlaget i Ekenäs varit för litet för den kryssningsverksamhet som fartyget bedriver. I ett inlägg på Facebook skriver fartygets ägare att de blivit förbluffade över mottagandet i Mariehamn. Till Ålands Radio säger Joha Pocka att deras plan från början var att ha Mariehamn som hemmahamn, något som förverkligades förra veckan. Fartyget byggdes i 1914 i Tyskland. Pocka berättar att hon är en av Östersjöns äldsta tremastade skonare. Skolskjutskostnaderna i Saltvik har ökat rejält de senaste åren. Därför gick kommunen inför kommande läsår in för att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt. Tidigare har Saltvik utformat upphandlingen på enskilda rutter och totalt har det funnits cirka 50 rutter som åkarna lagt anbud på. Dessa har sedan avtalats per läsår. Nu begärde kommunen istället in samlade anbud för alla linjer, rutter och skolor för en period om 3 läsår. Resultatet blev lyckat, säger utbildningschefen Fredrik Lappotti.
4: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökade förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en 3-årsperiod. Så ska jag säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt fram emot kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi 3 olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och 3 läsår framåt, så blir det 1 bolag som kör alla linjer istället. Och ja, förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man 1 bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
5: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
4: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det gör ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, 1-2 bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och det försöker vi göra, och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
1: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lappotti. Reporter var Malin Lundberg. Det går fortsatt tungt för IFK Mariehamn i ligan. På tisdagskvällen blev det förlust med 0-4 på hemmaplan mot HJK från Helsingfors. HJK tog ledningen efter en dryg halvtimme genom Teemu Pukki, och HJK hade ledningen i paus. Cirka 20 minuter in i andra halvlek avgjorde gästerna matchen med 2 mål på 1 minut och 40 sekunder. Mads Borchers och Lassi Lappalainen stod för HJKs andra och tredje mål. Resten av matchen blev en transportsträcka fram till slutsignalen, och Lappalainen fastställde slutresultatet till 4-0. IFK är därmed kvar på jumboplatsen i ligan, nu med 4 poäng till FF Järå som tog en poäng på hemmaplan mot IF Gnistan. På lördag väntar ny hemmamatch för IFK när serieledande FC Inter kommer till Åland. Och så till vädret då. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet väder med en temperatur på 13-15 grader. Det spricker sedan upp under eftermiddagen och temperaturerna smyger upp till 18-19 grader. Under stora delen av dagen väntas nordlig till nordvästlig vind mellan 3-4 meter per sekund. Och så till Ålands hav, där råder västlig till nordvästlig vind mellan 1-5 meter per sekund och som max upp till 7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord, från och med kvällen vind av varierande riktning. Och på skärgårdshavet är det nordvästlig vind som avtar, först 3-7 meter per sekund. Och under dagen så lugnar det ner sig och vinden är i varierande riktning mellan 0-4 meter per sekund. Pollenprognosen, den lovar höga halter av gräspollen.
0: Tack för det, Adam. Nästa nyhetssändning hör du 11.55. Och nu ska vi lyssna på lite Håkan Hellström och Svindlande höjder.

0: Svindlande höjder med Håkan Hellström, och nu ska vi ha svindlande små inslag kanske från eftermiddag och Åland idag. Välkommen hit Amira Bogdiri och Johan Ågren, och grattis på namnsdagen Johan.
1: Tackar. Jag har,
2: ja, man får väl säga grattis då.
1: Ja, nej, men det egentligen så, de har ju bytt namnsdag i den svenska kalendern från Johan. De har ändrat det från idag till den 27 december.
2: Men nu är vi ju i Finland.
1: Ja, den finlandssvenska kalendern.
2: Ja, och det är den vi följer. Och enligt den så firar du ju namnsdag idag.
1: Ja, det får jag väl göra då. Hur tänker ni fira mig?
0: Ja.
2: Nej, ja.
0: Den är svår.
2: Vi säger grattis och så lämnar vi det där, va?
1: Ja.
2: Eller vill du ha en fanfar?
1: Nej. Jag är rätt nöjd med en grattis hälsning.
2: Va? Brukar ni fira namnsdagar?
0: Inte längre, men när jag var yngre så, jo, då kanske man åt lite kladdkaka eller hade något lite roligare fika.
2: Jaha.
0: Ja, kanske fick man ett litet kort. Grattis på namnsdagen.
2: Nej, vad fint. Vad gulligt.
0: Mm. Ja.
1: Jag får alltid ett mess från min mamma och min syster. Att grattis på namnsdagen. Och det gäller för alla mina tre namn.
2: Ja, just det. Du har ju massa namn. Jag har bara ett. Och det är mitt förnamn.
1: Har du någon namnsdag?
2: Nej, jag har ju inte. Jag har ju ingen namnsdag. Så att jag vet inte hur det är. Känns att fira namnsdag.
0: Du kanske extra firar då när det är födelsedag.
2: Mm, det gör jag. Mm. Det gör jag nog.
0: Helt rätt.
2: Mm.
0: Ja.
1: Men finns det inte en dag som är för de som inte har namnsdag? Att det är en sån allmän dag?
2: Finns. Jag tror, nu när du säger det så ringer det några klockor. Jag tror det finns en sån dag.
1: Ja, och då kan du ju fira Baluns och galej.
2: Ja, jag måste kolla upp vilken dag det är. Och jag lovar, nästa gång den dagen infaller, då tusan ska ni komma ihåg min namnsdag.
0: Ja.
2: Mm. Och det är datumet. Mm. Jag ska göra det väldigt tydligt och klart att det är den dagen som ni får fira mitt namn.
0: Mm. Mm. Ja, men då, det återstår att se då lite, Johan, om det blir något namnsdagsfirande idag, eller om du håller dig till den, vad var det, 27 december?
1: 27 december har man bytt till Johan och Johannes i den svenska kalendern. Så jag kommer nog inte få något mess idag av min mor.
2: Nej, just det. Men vet du vad, Johan?
1: Du kommer skicka ett mess.
2: Jag kan skicka ett mess åt dig.
1: Vad snällt.
2: Ja.
1: Då kommer jag svara med någon ballong eller liknande.
2: Vad bra.
0: Mm. Mm. Ja, vad händer senare i den här kanalen då? Om vi börjar med eftermiddag och Amira.
2: Mm. Ja, det är onsdag idag. Det betyder att vi har tävlingen Trappan framför oss i programmet eftermiddag. Tävlingen Trappan går ju till som så att jag ger ledtrådar. Börjar väldigt svårt och sen så blir det lättare för varje trappsteg vi går neråt, så att säga. Man får 5 ledtrådar. Tre olika grejer så har jag nu då kommit på. Och det är det vår kära lyssnare, eller ni kära lyssnare, ska helt enkelt lista ut vad det är jag tänker på.
0: Mm, har man något försprång?
2: Nej.
0: Aldrig.
2: Sånt håller vi inte på. Nej.
0: Man får se hur det går.
2: Vi kör igång efter klockan 14.00. Mm. Mm. Då tar vi dagens första trappa. Men i första timmen av programmet så ska vi skicka en reporter till Övernäs stuga. Har du någon gång hört talas om Övernäs stugor?
0: Jag skulle just säga, för mig som är ganska ny här på ön, att var hamnar man då? Övernäs stuga, var ligger det och vad är detta?
2: Mot Gröna udden blir det, va, Johan? Tittar jag på dig, du är inte heller ålänning.
0: Och Gröna udden, det är alltså camping.
2: Ja, det är det.
0: Platsen.
1: Ja. Det finns många olika typer av campings.
2: Det finns
1: säga,
2: det.
1: I sann public service anda.
2: Ja, det men, finns det. Men Övernäs stuga ligger närmast Gröna udden.
1: Absolut.
2: Jag vet inte hur jag annars ska beskriva var det är någonstans.
1: Ligger väl på sydöstra kanten av Mariehamn då. Oj, uttrycker vi.
2: Vackert uttryckt. Väldigt bra. Ja, där då. Dit ska vi förflytta oss i första timmen av programmet. För att ja, prata om vad som händer där under sommaren. För så här är det, varje onsdag så är det något evenemang där. Och det är olika teman varje onsdag. Det är ABF Åland som arrangerar det här. Så att vi ska ta ett snack med verksamhetsledaren och höra vad som händer ikväll och de kommande onsdagskvällarna.
0: Spännande. Mm-hmm. Det ser vi fram emot. Mm. Ja.
2: Mm. Jajamän. Där har du eftermiddag kort och gott. Dagens nya låt såklart får man ju också i sista halvtimmen av programmet. Musikflätan kort i sen. Är det något jag har glömt? Smått. Nej, jag tror
0: gott.
2: Inte.
0: Ja, det låter bra. Lite lillördagfest också. Denna
2: ja,
0: onsdag.
2: Absolut. Alla gånger.
0: Jajamän. Okej. Mm. Åland idag då? Vad händer där?
1: Ja, men som vi kunnat ta del av i nyheterna så har ju Ålandsdelegationen gått emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. Och de slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden. Även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Vi har pratat med Harry Jansson om det här och Ålandsdelegationens besked då. Och det överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson. Han uttrycker bland annat att det inte är förvånande att Ålandsdelegationen fullföljer den linje som Helsingfors myndigheter och Högsta domstolen redan har slagit fast. Vi kommer att höra ett längre reportage med Harry Jansson i våra sändningar. Och sen så kommer vi även få två stycken gäster. Det är så att Svenska Lantbrukers Universitet, vill jag säga att det heter, SLU är förkortningen med.
0: Sveriges lantbruksuniversitet.
1: Yes, superbra. Konsulter är här den här veckan och de kommer ha en medborgardialog om hur man kan förbättra Bodafjärdens, Svartmarafjärden och Vandefjärdens ekosystemstjänster och fiskbestånd. Så vi kommer gästas av Håkan Thunholm och Marie Kvarnström som är forskare då och har en stor vana att samverka med befolkningen om exakt vad det är som de vill få ut och vara på plats.
0: Det låter mycket intressant och matigt program idag.
1: Ja, och dagen är fortfarande ung. Vi vet inte riktigt vad som kan falla ut idag. Men Rasmus Karlsson är det

Allt man kan önska sig med fredag hörde du där, och jag får passa på och tacka för mig här. Ni har lyssnat på God morgon med mig Sandra Broborn, och producent var Johan Ågren. Men stanna kvar, för klockan 10 så blir det sommarprat med Amanda Eriksson, och jag får helt enkelt säga tack och förlåt, precis som Lalle med hennes låt här. Pass på!

Det finns två ljud som jag aldrig kommer att glömma. Det ena är pipet från en hjärtövervakning och det andra är ljudet av kor som springer ut på sommarbete. Och någonstans mellan de här två världarna så står jag. Jag har stått på akuten där tiden räknas i sekunder. Där livet ibland hänger på en tråd. Och jag har stått i en laggård där tiden nästan stannar. Där livet bara pågår. Och det är där min historia finns. Hur man går från det ena till att våga välja det andra. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Jag är uppvuxen på en bondgård i den åländska skärgården. Och jag tror inte jag förstod då hur mycket det faktiskt skulle forma mig. För det var inte något märkvärdigt. Det var bara vårt liv. Men idag förstår jag hur speciellt det egentligen var. Att få växa upp så nära djur, natur och familj. För vi har alltid varit väldigt nära varandra i vår familj. Stora kalas hemma, släkten samlad och bussresor tillsammans. Och någonstans där fanns alltid djuren med också. Som en självklar del av allt. Jag minns hur jag kunde ligga ute på gräsmattan och titta upp mot himlen. Sent på kvällen. Och verkligen se himlen. Inte gatulampor, inte stadsljus. Bara mörkret, stjärnorna och lugnet. Och djuren var aldrig bara djur för mig. Det var kompisar. Som en familj. När jag skulle gunga, då skulle katten gunga i den andra gungan. Och när jag lekte med dockor, ja då fick katten åka i dockvagnen. Och när jag var för rädd för att sova ensam, då sov jag i kontoret inne i mammas bageri när hon bakade. För där var det tryggt. Jag minns också när vi skulle få hem vår valp. Vi stod där och öppnade buren. Och min syster, som just lärt sig gå, hann knappt tänka innan hon blev omkullsprungen när valpen hoppade ur bilen. Och så var det katterna. Jag och en av mina dåvarande bästa vänner fick gå runt som små detektiver och leta efter kattungar. För vi visste att det måste finnas någonstans. Och till slut hittade vi dem uppe på mellantaket i ett av uthusen hemma hos pappa. Och jag minns hur pappa fick klättra upp och plocka ner dem. En efter en så att det skulle få komma in till huset. Och djuren följde verkligen med genom hela barndomen. Jag fick min första häst när jag var 5 år gammal. Hon var 4 då. Och det känns nästan overkligt att tänka på att hon fortfarande finns kvar idag. Idag är hon 28 år gammal. Och det säger ganska mycket om livet också. Hur vissa saker får följa med genom nästa hela ens resa. Jag minns också hur stolt jag var när jag fick hjälpa till hemma på gården. Åka traktor med pappa ut på åkrarna. Ge mjölk till kalvarna och hjälpa till i laggården. Och kanske framför allt när jag vallade hem korna från betet helt själv. Jag vet att jag egentligen inte fick göra det ensam. Men där kom jag, kanske 10 år gammal och jättenöjd. Så stolt över att jag fått hem hela koflocken själv. Och sen de där stunderna när man släppte ut korna på sommarbete. Det går nästan inte att beskriva. Glädjen, sprången, som att hela världen bara släpps fri för en stund. Och jag undrar om det var där som grunden till allt det här började. Utan

Jag minns också de där stilla stunderna. När en kalv just fötts och man fick vara där. Se något så nytt och något så skört. Och kanske något av det finaste. Var det där helt vanliga stunderna som man inte förstod betydelsen av då. Att få gå till mammas bageri och ta ett rykande färskt hemvete direkt ur påsen. Och inte bara en bit heller. Hela kakan fick följa med. Som en liten goodiebag för resten av dagen. Och sen gå till laggården och hämta mjölk direkt därifrån. Och jag minns fortfarande hur det luktade inne i just pappas laggård. Hö, koskit, mjölk och sommarvärme. Och där satt man med sitt färska hemvete och ett glas mjölk. Och tyckte egentligen att livet var ganska perfekt just då. Och ibland delade man kanske lite av hemvetet med djuren också. För djuren var aldrig något som bara fanns bredvid livet. Det var mitt i det. Vi hade också grisar hemma. Och jag minns hur jag lärde dem trick. Det kunde sitta och det kunde ge klöv. Och någonstans där började jag också förstå hur smarta djur faktiskt är. Jag lärde till och med hästen samma saker. Och det var nog där jag började inse relationen mellan människor och djur på riktigt. Att det handlar om tillit, tålamod och närvaro. Men jag lärde mig också något annat viktigt under uppväxten på gården. Att förstå kretsloppet. Att ta tillvara på det man har. För även om det känns jobbigt att tänka på idag, så växte jag upp med att vissa djur också skulle bli mat. Och kanske låter det hårt för någon som inte vuxit upp så. Men för mig handlade det aldrig om respektlöshet. Tvärtom. För jag visste hur djuren hade haft det. Och jag såg dem varje dag. Det hade fått leva ett gott liv. Och jag tror också att det skapade en väldigt stor respekt hos mig. För djur, för mat och för allt arbete bakom det vi människor ibland tar för givet. Och det var nog där också som jag insåg vad som faktiskt är viktigt. Inte stress, inte prestation, utan närvaro. En enkelhet. Och att ta hand om det man har omkring sig.

Sen tog livet en annan inriktning. Jag började jobba inom vården. Och till slut på akuten. Det är svårt att förklara för den som inte varit där. För det är inte bara ett jobb. Det är en intensitet, ett ansvar och människor i sina mest sårbara stunder. Man möter människor från precis alla delar av livet. Människor som är rädda och människor som har ont. Och som kanske fått sitt liv förändrat på bara några sekunder. Och man lär sig också väldigt snabbt att ha respekt för människor oavsett var de befinner sig i livet. För inne på akuten spelar det ingen roll vem du är utanför dörrarna. Där är alla bara människor. Och man lär sig också något annat. Tacksamhet. För när man ser människor i livets allra svåraste stunder, då börjar man också se sitt eget liv på ett annat sätt. Och akuten är en väldigt tung arbetsplats ibland. Det händer saker där som stannar kvar länge efter att arbetspasset tagit slut. Men samtidigt är det också en av de mest lärorika och starkaste arbetsplatserna jag varit på. För man lär sig väldigt mycket om människor, men också om sig själv. Jag tror inte riktigt man förstår hur starka band man bygger med sina arbetskollegor där. För ibland står man tillsammans mitt i situationer där allt handlar om sekunder. Där man faktiskt gör allt man kan för att rädda en annans människas liv. Och där lär man känna varandra på ett väldigt speciellt sätt. Man lär sig hur människor fungerar under press. Hur man samarbetar. Och hur man kommunicerar utan att nästan behöva prata. Och det låter kanske konstigt. Men man lär sig också att stress inte alltid är något dåligt. För det finns en sorts stress som gör att man tappar kontrollen. Men det finns också en stress som gör att man fokuserar ännu mer. Där man samlar sig och tänker klart. Och bara gör det som måste göras. Och jag minns särskilt vissa stunder. Som när en patient kom in med ambulans, livlös. Och där och då finns det inte utrymme till att tveka. Det är samarbete, fokus och kunskap. Och vi jobbade tills något hände. Livet kom tillbaka. Och sen, en tid senare, att få se den här personen ute på stan igen. Levande och med ett leende. Det är en känsla som är väldigt svår att beskriva. Och jag bär med mig väldigt mycket från åren inom vården. Jag har skrattat där. Och jag har gråtit där. Och jag har vuxit väldigt mycket som människa där. Man känner efter några år att vissa dagar tar väldigt mycket energi. För när man hela tiden försöker vara stark för andra människor, då glömmer man bort sig själv lite ibland. Du som lyssnar, lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Och kanske var det nog också någonstans där, mitt i allt det här, som längtan tillbaka till djuren började växa ännu starkare igen. För i slutet av 2017 träffade jag John. Och ganska snabbt märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Naturen, djuren och landsbygden. Och kanske framförallt känslan av att vilja skapa något helt eget en dag. John kom inte från ett lantbruk på samma sätt som jag har gjort. Men skogen, naturen och djuren hade alltid varit en stor del av hans liv också. Och vi började prata mer och mer om framtiden. Hur vi ville leva och vad som egentligen var viktigt för oss. Och 2020 började vi leta efter vårt egna lilla paradis. Vi visste ganska tydligt vad vi drömde om. En gård ute på landet, lite mark och framförallt en laggård där djuren kunde få plats. Och så kom vi till gården i Hammarland. Och jag minns fortfarande första gången vi stod där. Och egentligen fanns där ingen verksamhet. Det var ganska tyst och tomt. Nästan som en gård som stod stilla ett tag. Men samtidigt såg vi något annat framför oss. Och ganska snabbt kände vi båda två. Det är här vi vill bygga upp något. Så hösten 2020 flyttade vi dit. Och ganska direkt började idéerna snurra i mitt huvud. För jag insåg att jag egentligen redan då såg framför mig vad platsen skulle kunna bli. Inte bara en gård med djur, utan en plats där människor får mötas och där barn och vuxna får komma nära djuren. Där människor får känna lugn, närvaro och gemenskap. Och vi började smått, ett djur i taget och ett projekt i taget. Men redan ganska tidigt sa jag, 2022 ska vi vara med på Åland Grönskar. Och John suckade, nog lite med glimten i ögat. För han visste nog redan då att när jag får idéer så brukar det inte riktigt gå att bromsa mig. Inte för att allt var färdigt då, utan tvärtom. Men för att jag ville att människor skulle få följa med på resan. Se hur något som egentligen börjar helt från noll sakta kunde börja växa fram till något eget. Och jag anar att det var där som jag började förstå att lantbruket och djuren fortfarande låg närmast hjärtat. För när jag flyttade från Fögle trodde jag egentligen att vården var min väg fullt ut. Och vården, den kommer alltid vara en väldigt viktig del av mig. Men naturen, djuren och lantbruket, det är nog där mitt hjärta klappar lite extra ändå.

0: dö sen.
1: Och sakta började också tankarna växa vidare. För gården blev ganska snabbt mycket mer än ett plats att bo på. Idéerna tog nästan aldrig slut. Jag kunde gå runt på gården och hela tiden tänka. Vad skulle man kunna göra här? Eller, hur kan man utveckla det här? Och vad skulle det här kunna bli? Och egentligen tror jag att den känslan funnits länge inom mig. För redan som barn följde jag med mamma på marknader och skördefestmarknaden ute på landsbygdscentret. Och senare började jag själv åka runt på öppna gårdar under skördefesten. Titta på allt som människor byggt upp. Alla idéer, allt arbete och all passion bakom varje plats. Och det väckte något i mig väldigt tidigt. En känsla av att jag också vill skapa något eget, helt eget, en dag. Något som verkligen kändes som jag. För vården låg fortfarande väldigt nära hjärtat och det gör den fortfarande. Jag valde ju sjuksköteryrket av en anledning. För jag tycker om att hjälpa människor. Jag tycker om att känna att det man gör spelar någon roll. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. En plats, ett sammanhang. Något som människor kunde komma till och minnas. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka. Våga tro så mycket på en idé, att man faktiskt testar den. För vi lever faktiskt bara en gång. Och där kände jag att om man aldrig provar, då kommer jag alltid undra, hur kunde det blivit? Men samtidigt visste jag också att lantbruk inte är något man bara gör. Det är kunskap, erfarenhet och ansvar. Och kanske framförallt en livsstil. Och även om jag vuxit upp på en gård med djur och gårdsliv så hade jag egentligen ingen kunskap inom lantbruk alls. Och det gjorde att jag ville lära mig ännu mer. För jag ville förstå det på riktigt. Inte bara göra något halvt. Så jag började studera lantbruk på gymnasienivå. Och ganska snabbt följde John också med. Och det blev faktiskt en väldigt roligt att få göra den resan tillsammans. För ju mer vi lärde oss, desto mer förstod vi hur mycket arbete, kunskap och vilja som faktiskt ligger bakom. Och kanske framförallt började jag förstå hur viktigt lantbruket är. För våra öppna landskap och för maten och framtiden. Och vi är fortfarande väldigt småskaliga. Men jag har också velat att visa att småskalighet inte betyder värdelöst. För ibland känns det nästan som att allt idag måste vara stort för att räknas. Men jag tror inte alltid att det är storleken som avgör värdet i det man gör. Och att jobba samtidigt som man studerar, det var inte alltid enkelt. För jag ville prestera bra överallt. Men samtidigt märkte jag också hur mitt hjärta började klappa för den här världen igen. För varje kurs öppnade upp något nytt. Det fanns så mycket jag inte visste. Så mycket mer att lära sig. Och egentligen också därför jag idag studerar vidare, men på högskolenivå. För jag hade fått grunden, men nu får jag verkligen fördjupa mig. Få nya perspektiv och framförallt träffa människor från hela Sverige som jobbar inom samma bransch. Och det ger också ännu mer drivkraft för att fortsätta framåt. För det kanske inte låter jättestort val för någon annan. Men för mig var det faktiskt det. För jag trodde nog aldrig när jag var yngre att det var hit livet skulle ta mig till slut.

För ibland pratar vi nästan som att livet redan är bestämt. Som att man måste fortsätta på samma väg, bara för att man en gång valt den. Men jag tror inte riktigt att det fungerar så. För människor förändras och drömmar förändras. Och ibland börjar hjärtat dra åt ett annat håll än vad det gjorde tidigare i livet. Och för mig handlar det här egentligen inte bara om mig själv. Det handlar om något mycket större. Om landsbygden, om djuren, om vårt lantbruk. För idag ser vi hur många lantbruk försvinner, gårdar läggs ner och betande djur blir färre. Och våra öppna landskap börjar sakta förändras. Och det är inte alltid som människor tänker på hur mycket djuren faktiskt betyder för just landskapet omkring oss. För utan djur växer markerna igen. Och något som funnits där i generationer börjar långsamt försvinna. Och kanske är det just därför jag känner så starkt för just det här. För jag vill vara en liten del av det som fortfarande finns kvar. Även om vi själva är väldigt småskaliga. Men jag tror faktiskt att småskaligheten behövs. Platser där människor får komma nära djuren igen. Där man får förstå var maten kommer ifrån. Och där man får känna närhet till natur och landsbygden. Och kanske låter allt det här lite klyschigt. Men det är ändå en viktig tanke att bära med sig. För även om man inte själv lever mitt i lantbruket eller landsbygden varje dag. För det handlar egentligen om så mycket mer än bara djur och gårdar. Det handlar om att bevara något. Något som annars väldigt lätt kan försvinna med tiden. Och våra kor är faktiskt ett exempel på det. Det är en finsk ursprungsras. En ras som idag blivit allt ovanligare. Och ibland när jag står där och tittar på dem tänker jag på hur mycket historia som faktiskt finns i just sådana djur. Hur många generationer före oss som levt sida vid sida med just sådana kor. Och hur lätt det är att något sådant försvinner om ingen längre fortsätter hålla det vid liv. Och det är nog där allt det här landar för mig. Att det inte bara handlar om att ha djur eller att driva en liten gård. Utan att bevara något. Ett kulturarv nästan. Något som annars riskerar att försvinna ur just vår tid. Och kanske är det därför jag också kände att jag vill lära mig ännu mer. För ju mer jag lärde mig om lantbruket, desto mer förstod jag hur viktigt det faktiskt är. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Samtidigt började vi bygga upp vår gård. Vår gård, Gårdsrenbacken. Och vi började egentligen helt från noll. För här fanns ingen färdig verksamhet, inga färdiga koncept och ingen gård full av djur eller människor. Bara idéer, drömmar och väldigt mycket vilja. Och kanske är det också något som människor inte alltid ser. Hur svårt det faktiskt är att bygga upp något helt från grunden. Inte bara själva gården, utan också en hel verksamhet. Ett namn. Ett ställe som människor ska börja känna igen och komma ihåg. Något som ska få en egen betydelse för andra människor också. Och själva namnet Gårdsrenbacken har faktiskt också en liten historia bakom sig. För tomten gården står på heter egentligen Syrenbacken. Ett namn som funnits långt före oss och som kommer från platsen en gång i tiden styckades av från ett större hemman. Och vi tyckte om tanken på att låta historien leva kvar, även i namnet. För gården bär redan på väldigt mycket historia. Delar av den är från 1800-talet. Och ibland kan jag tänka på alla människor som levt sina liv här, långt före oss. Allt arbete som lagts ner här genom generationer. Och nu får vi vara en liten del av den gårdens historia också. Men det har inte alltid varit enkelt. För när man börjar från noll, då finns det heller ingen färdig väg att följa. Man får bygga upp allt steg för steg. Ett djur i taget och ett projekt i taget. Och ibland också en motgång i taget. Det är lätt att romantisera livet på en gård. Men sanningen är också att det handlar om ekonomi. Om prioriteringar. Och om att ibland behöva vänta med idéer man egentligen vill förverkliga direkt. Vi har haft många kvällar där vi suttit och funderat. Vad har vi råd med just nu? Och vad måste vänta? Man minns vissa kvällar. Vi satt mitt i allt renoveringskaos. Trötta, slitna. Och med fler idéer än pengar. Och jag minns att jag tänkte, varför gör vi det här? Och vad håller vi på med? För ibland känns drömmar väldigt stora på dagen, men väldigt tunga sent på kvällen. Och jag tror att många som byggt upp något eget kan känna igen just den här känslan. Att stå mitt i något som man hoppas väldigt starkt på. Men samtidigt vara livrädd för att det kanske inte ska fungera. Och ändå fortsätter man nästa dag. Lite till och ett steg till. För någonstans tror man på det så pass mycket att man heller inte riktigt vill släppa taget. Och vi har mött människor som inte alltid förstått det vi försökt bygga upp. Som undrat om det verkligen är värt att satsa på något så småskaligt. För tittar man bara på siffror kanske det ibland inte ser så stort ut. Och vissa gånger har uppförsbacken känts ännu brantare. När idéer blivit sågade och när planer har fått höra att det aldrig kommer att fungera i verkligheten. Men samtidigt har vi också mött människor som gjort precis tvärtom. Som peppat oss och gett oss en klapp på axeln. Och som då har fått en att räta lite på ryggen och tänka, kanske vi gör något bra av det här ändå. Och båda delar har faktiskt drivit oss framåt. För motståndet har gjort mig mer envis. Men uppmuntran, den har gett mod att våga ta lite större steg. Och sakta började faktiskt hända något. Vi började renovera, fylla gården med djur. Och steg för steg började platsen få ett liv igen. Jag tror aldrig jag riktigt kommer att glömma. Första gången gårdsplanen började fyllas med människor. Djuren som står förväntansfulla, bilar längs vägen och röster överallt. Och mitt i allt stod jag bara still för en stund och tänkte, det här hände faktiskt på riktigt nu. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Amanda Eriksson.

Och det är nog här som allt det här har fått sin allra största mening för mig. Mötena. Mellan människor och djur. För idag tar vi emot många olika grupper på gården. Daghem, äldreboenden, omsorgsboenden, föreningar och familjer. Och varje möte blir på något sätt unikt. För det handlar egentligen inte bara om att människor kommer för att titta på djuren. Det handlar om något mycket större än så. Djur når fram till människor på ett sätt som ibland är svårt för oss människor att göra själva. För djur dömer inte. Det känner av, läser av och närmar sig försiktigt. Och ibland kan det nästan kännas som att det förstår mycket mer än vad vi tror. Och jag tycker det är så fascinerande att se hur djuren utvecklas tillsammans med människorna som kommer hit. För idag har vi ungefär 55 djur och alla har sina egna personligheter. Vissa är framåt direkt och andra är blyga och försiktiga. Men man ser hur djuren förändras genom alla möten. Hur det där försiktiga djuren sakta börjar våga gå fram till ett barn. Lukta lite försiktigt på handen och våga äta lite foder direkt ur handen på någon helt främmande människa. Och det är nästan som att djuren växer av tryggheterna i just mötena. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för våra kor idag. För det kom från beten där de inte var vana vid närhet på samma sätt som här. Och idag kan vi stå där och mjölka dem själva, klappa dem och vara nära dem på ett helt annat sätt. Och att få följa ett djur, redan från början, som när en kalv föds, till att se den växa upp, det är faktiskt väldigt speciellt. Det skapar en relation som är svårt att förklara för någon som inte upplevt det själv. Och de starkaste mötena, det är oftast mellan barnen. Jag minns särskilt från ett gårdsbesök, när ett barn som satte sig lite för sig själv i gethagen. Väldigt tyst. Nästan som att barnet ville vara osynligt. Och så såg jag hur en av våra getter började långsamt gå fram. Tittade, stannade till och till slut lade sitt huvud i barnets hand. Och någonting hände där i stunden. Barnet började le och började prata. Och jag tror aldrig jag kommer att glömma just det här mötet. För där förstår jag verkligen vilken kraft djuren faktiskt kan ha.

Och det är inte bara med barnen. För många äldre som kommer till oss har vuxit upp med precis det här livet en gång i tiden. Och ibland räcker det med att en ko råmar eller att tuppen gal. Så ser man hur något vaknar till liv igen. Minnen, känslor. Nästan som att det får resa tillbaka till en del av sin barndom för en liten stund. Och det är väldigt fint att få se. Och för vissa kanske doften av hö är något som väcker just minnen. Och för andra är det ljudet av djuren. Eller känslan av att få stå nära en ko igen efter så många år. Och ibland kan jag nästan stanna upp och bara titta på allt som händer runt omkring oss. Barn som matar en gris med en äppelbit. Någon som borstar en häst för första gången. Och ett barn som lyfter upp ett färgglatt ägg och tittar på det som om det vore världens största skatt. Och de där stunderna betyder mer än vi kanske just förstår då. För det ger barnen en annan förståelse för djuren, naturen och även landsbygden. För var maten kommer ifrån och för livet omkring oss. Och jag hoppas att de här mötena får följa med dem vidare i livet på något annat sätt. För ibland tänker jag faktiskt att många barn idag växer upp väldigt långt ifrån allt det här. De ser mjölken i butiken, men inte kon bakom den. De ser äggen i en kartong, men inte hönan som värpt dem. Och därför känns det också så viktigt för mig att barn får komma nära det verkliga ibland. Få känna, lukta och uppleva. Och förstå att mat, djur och natur faktiskt hänger ihop. Och vid sådana här stunder känner jag att det är precis det här vi ville skapa från början. En plats där människor får andas lite, komma nära djuren och få lära sig. Men även känna lugn, närvaro och gemenskap för en stund.

Och så kom den där frågan till slut. Ska jag stanna kvar i det trygga? Eller våga välja något annat? För under många år visste jag exakt hur mitt liv såg ut. Jag hade mitt arbete inom vården. Ett yrke jag verkligen tyckte om. Och kollegor jag trivdes med. Och samtidigt hade vi gården hemma. Som sakta började växa till något mycket större än vi först tänkt oss. Och kanske var det där, när jag blev tjänstledig för studierna, som många tankar verkligen började komma ikapp mig. För första gången på länge fick jag lite utrymme att stanna upp och känna efter ordentligt. Vad vill jag egentligen? Och vad är det mitt hjärta klappar allra starkast för? Och det där var inte helt enkelt. För vården kommer alltid att vara en väldigt viktig del av mig. Jag älskar mötet mellan människor. Känslan av att hjälpa. Och allt det där har jag lärt mig genom åren. Och jag vill inte heller släppa taget om det. Den delen av mitt liv. För jag tror att den alltid kommer att finnas kvar på något sätt. Kanske som inhopp ibland. Eller bara som en del av den jag blivit genom åren. Men samtidigt börjar jag känna allt starkare att det vi byggt upp hemma på gården betydde något alldeles extra för mig. Att det var där jag på något sätt hittat mig själv. Och jag tror faktiskt att arbetet inom vården också gjorde att jag började tänka annorlunda kring livet. För när man arbetar så nära människor i livets svåraste stunder, då blir man väldigt medveten om hur skört livet faktiskt är. Hur snabbt allting kan förändras. Och kanske var det också därför jag började känna så starkt att man faktiskt måste våga testa sådant man drömmer om. För annars kommer man kanske en dag och sitta där och undra, hur kunde livet blivit om jag bara vågat försöka? Och det betyder inte att man måste lyckas perfekt, men att det är viktigt att åtminstone våga prova. Våga lita lite på sin magkänsla. Och just nu är jag nog mitt i den här processen fortfarande. Jag har inte alla svar ännu. I sommar ska jag till exempel prova på att jobba på en djurklinik. Inte som ett färdigt svar på vad jag ska göra resten av livet, utan mer som ett steg på vägen. Ett sätt att få lära mig något nytt, träffa nya människor och få nya erfarenheter och kunskaper. Och i höst börjar studierna igen. Ännu ett halvår där jag får fortsätta utvecklas, lära mig mer och känna efter ännu tydligare vad jag vill framåt. Och nästa vår tar jag examen. Och kanske är det först då jag riktigt ser hur livet faktiskt förändrats de senaste åren. För att lämna något tryggt, det är inte lätt. Det är väldigt tryggt att ha ett arbete där man vet vad man gör. Där inkomsten kommer varje månad och där vardagen är bekant. Och jag har arbetat flera år inom sjukvården. Så att faktiskt sätta ord på att jag vill avsluta min tjänst, det var både tungt och ganska skrämmande. Och då kändes det nästan som att säga hej då till en del av mig själv. Samtidigt som en annan del av mig nästan redan stod ute på gårdsplanen och väntade. Men det kändes också som en möjlighet. En chans att få testa något annat medan livet faktiskt pågår. För åren springer iväg mycket snabbare än man tror. Och någonstans känner jag att om man bär på en dröm eller en vilja, då måste man kanske också våga ge den just en chans. Och jag hoppas verkligen att det vi bygger upp här hemma fortsätter utvecklas. Att det får bli en plats som människor uppskattar och minns. En plats där både djur och människor får betyda något. Och kanske kommer vi någon gång kunna stanna upp mitt i allt och säga till varann, tänk att vi faktiskt lyckades skapa det här. För när allt kommer omkring så ligger nog hjärta fortfarande allra närmast djuren, landsbygden och lantbruket.

Och idag har vi faktiskt en gård som lever. Och ibland kan jag nästan stanna upp mitt i allt det här och tänka, hur hamnar vi här egentligen? För när vi köpte gården var det många som undrade vad vi egentligen gett oss in på. Varför lägga så mycket tid, energi och pengar på något som kanske inte ens skulle fungera i framtiden? Och varför lämna det trygga? John hade sitt arbete till sjöss och jag inom vården. Och ibland har vi faktiskt också ställt de frågorna till oss själva. För det här har aldrig varit den enklaste vägen. Men samtidigt har det varit en väg fylld av så mycket mer än vi kanske först förstod. För idag har gården blivit något som människor faktiskt förknippar med något fint. Och bara det känns nästan lite overkligt. Våra djur har utvecklats till otroligt fina individer som vågar möta både barn och vuxna på ett sätt jag nästan blir rörd av. Och vi har utvecklat vårt lilla lantbruk och våra byggnader och våra idéer och våra visioner. Och sakta men säkert har också en hel affärsidé vuxit fram tillsammans med oss. För i början hade vi egentligen bara tankar och idéer. Men idag har vi gårdsbesök på en helt annan nivå. Och vi har våra event som blivit en självklar del på året för oss. Åland grönskar och skördefesten. Och kanske är det ändå under skördefesten och Åland grönskar som man allra tydligast känner vad allt det här faktiskt har blivit. För första gången vi var med tänkte jag mest, tänk om ingen kommer. Och idag står man istället där och ser gårdsplanen full av människor. Skratt överallt och kö till kaféet. Och ibland hinner man nästan inte ens stanna upp. Men vissa stunder gör man det ändå. Och då kan jag nästan bli lite rörd över att människor faktiskt väljer att komma just till vår lilla gård. Trots att vi är småskaliga. För märkligt nog tror jag att människor känner att det är äkta på något sätt. Och att det är där också som jag känner så stor tacksamhet över alla människor runt omkring oss. För sådana dagar skulle aldrig gå utan familj och vänner som hjälper till och ställer upp. Även när våra idéer kan kännas lite smått galna. Och det betyder väldigt mycket. Och varje år kommer fler människor hit för att ta del av det just vi byggt upp. Och kanske är det just det som känns allra finast. Att de faktiskt vill komma hit. Att de vill sitta ute i trädgården bland djuren, blommorna och doften av hö. Att barnen springer runt på gården medan föräldrarna äter frukost i lugn och ro. Eller att människor bara kommer hit för att få en stunds lugn ute på landet. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för det här. För egentligen handlar det inte bara om djur eller lantbruk längre. Det handlar om gemenskap, mötena och känslorna. Och att skapa en plats där människor får känna något fint för en stund. Och jag tror inte heller att människor alltid ser allt arbete bakom det man bygger upp. För mycket kanske inte syns på bild. Men bakom allt finns så mycket tid, känslor, oro, glädje och envishet. Och samtidigt så har många fantastiska människor vi fått träffa längs vägen. Inom lantbruket, inom landsbygdsturismen, bland besökare och människorna som följt med vår resa från början. Och kanske är det något av det finaste med landsbygden egentligen. Samarbete mellan just människorna. För vi hade aldrig klarat det här ensamma. Genom åren har vi fått hjälp, stöd och samarbete från så många olika håll. Människor som delat med sig av kunskap, erfarenhet, idéer och uppmuntran. Och det är nog en väldigt viktig del av allt. Att våga bygga något överhuvudtaget. Att känna att man inte står ensam i det. Och ibland slår det mig hur många människor den här lilla gården faktiskt har fört in i våra liv. Och jag vet att det här fortfarande bara är en början. Och ibland när allt blivit tyst på kvällen sitter jag fortfarande och tittar ut över gården genom köksfönstret. När djuren lagt sig till ro och när alla människor åkt hem. Och då tänker jag ibland på allt som faktiskt hänt på bara några år.
För när vi kom hit var det bara en tyst gård. Och idag finns liv här, nästan överallt. Vi kommer att utvecklas vidare, förändras och lära oss ännu mer. Och det ska faktiskt bli väldigt spännande att se vart livet tar oss framöver. För kanske är vi inte någon speciell i allas ögon. Vi är en liten gård med djur ute på landet. Men kanske är det också just därför något av det fina finns. Att något så småskaligt och enkelt ändå kan få betyda väldigt mycket för människor. Och siffrorna på papper ser kanske inte alltid perfekta ut ännu. Men sakta, steg för steg, börjar också allt det falla på plats. Och när jag tittar tillbaka på de senaste åren så känner jag faktiskt mest en sak. Jag är väldigt glad att vi vågade börja.

Och ibland tänker jag tillbaka på den där frågan jag nästan burit med mig genom hela livet. Vad är egentligen viktigt? Och kanske har jag egentligen fått svaret många gånger redan. I laggården som liten, på akuten mitt i natten, bland djuren och bland människorna. För livet handlar nog väldigt sällan om att allt ska bli perfekt. Det handlar nog mer om att våga leva medan faktiskt livet pågår. Våga känna efter och våga ändra riktning ibland. Och våga tro på sådant som kanske inte alltid går att mäta i siffror. För mycket av det finaste i livet syns egentligen inte alls på papper. Det syns i möten, i minnen, i känslor. I ett barn som vågar le för första gången i gethagen. I en äldre människa som plötsligt minns ljudet av en ko som råmar. I en kopp kaffe ute i trädgården medan djuren betar tätt intill. Eller i känslan av att stå ute på gården en sommarkväll och känna att man faktiskt är precis där man ville vara. Och jag tror också att jag har förstått något viktigt genom både vården och livet på gården. Att andra människor egentligen inte är så olika varandra. Vi vill alla känna trygghet, en gemenskap, närhet och att det vi gör betyder något. Och kanske är det också därför jag fortfarande står någonstans mellan de här två världarna. Mellan ljudet från hjärtövervakningen på akuten och ljudet av kor som springer ut på sommarbete. För båda världar har format mig på olika sätt. Och båda har lärt mig hur värdefullt livet faktiskt är. Och kanske är det också därför jag känner så stor tacksamhet idag. För människor runt omkring mig. För familjen som alltid funnits där. Och för John som vågat bygga allt det här tillsammans med mig. Och om det är något jag hoppas att människor tar med sig från just min berättelse, så är det nu just det här. Att det är okej att inte ha hela livet färdigt planerat. Att det är okej att byta riktning. Att börja om. Att våga testa något som känns viktigt i just hjärtat. För ibland börjar de största förändringarna egentligen bara med en väldigt liten tanke. Tänk om det faktiskt går. Och kanske är jag fortfarande mitt i min resa. Men en sak vet jag i alla fall idag. Jag är väldigt glad att jag vågade börja. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratat heter Amanda Eriksson. Och den här är en av låtarna som får sammanfatta känslan av allt det här

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, står fast vid att landskapsregeringen inte ska aktivera återköpsklausulen för skärgårdsfärjorna, trots kritik från både oppositionen och rederiet Torghatten. I morse gästade hon Ålands radios program God morgon, och då lät det så här.
1: Den här upphandlingen, den ska göras på marknadsmässiga grunder. Den kommer att göra det. Den är konkurrensneutral. Att en upphandling är konkurrensneutral betyder inte att alla står på samma startpunkt. Har du till exempel kört en busstrafik under en period, så finns det fördelar. Du har erfarenhet, du kan liksom systemen och så vidare. Så att alla står inte på samma startpunkt.
0: Torghatten har granskat färjemarknaden och säger att det idag inte finns några fartyg till salu som motsvarar de krav landskapsregeringen ställer. När Gunell får frågan om huruvida landskapet bedömt om det finns några tillgängliga fartyg undviker hon att svara. Däremot talar hon om att fler hade möjlighet att bjuda på de fartyg som Axe Ferries nu äger när landskapsregeringen sålde dem för några år sedan.
1: Det var fullt möjligt redan då för alla aktörer som var intresserade av trafiken att bjuda på den. Så att det är ju inte så att vi har gett de här båtarna till ett bolag, utan det har skett också helt enligt alla regler. Och det är ju heller inte kanske konkurrensneutral att ta någons produktionsmedel och ge dem åt någon annan. Det här är ett självständigt bolag idag med två ägare som också har, förhoppas vi, ambitioner att vara med och bjuda på trafik.
0: Landskapsregeringen har också kritiserats för en snäv tidsram, men Gunell svarar inte tydligt på varför man gått in för den. Däremot är hon tydlig med att det inte är aktuellt att göra om upphandlingen med anledning av kritiken.
1: Om det här faller juridiskt i marknadsdomstol, då är man ju tvungen att kanske ompröva det hela upplägget och så. Men vi gör den bedömningen och vi följer den juridiska expertisens råd till oss politiker, så att vi ska stå på en stabil grund.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, och intervjuade det gjorde Sandra Broborn. Lämböte lägergård utrymdes vid midnatt i natten mellan tisdag och onsdag, efter att det automatiska brandalarmet utlösts. Myggspray hade använts och då reagerar detektorn, åtminstone när det handlar om rikliga mängder, säger räddningschefen vid Ålands räddningsmyndighet Lennart Johansson. Ett skriftskoleläger pågår som bäst på Lämböte lägergård, och deltagarna fick utrymma lokalerna när larmet gick igång. Lämlands frivilliga brandkår åkte till lägergården för att kontrollera och återställa larmet, och därefter kunde lägerdeltagarna gå in igen. På grund av omkopplingar på huvudvattenledningen i Österkalmare ska vattnet stängas av i delar av Västerkalmare och Österkalmare by. Det framkommer i ett pressmeddelande. Avbrottet sker på torsdagen den 25 juni mellan klockan 9 och 16. Jomala kommun påminner berörda personer om att tappa upp vatten i förväg, bland annat för toalettspolning. Boende uppmanas också att kontrollera att vatten

0: en kran är stängda samt att stänga av disk- och tvättmaskiner. Om boende upplever att vattnet är missfärgat ska man låta det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir gråvitt då det blandas med luft. Om Lecomatic finns installerad så kan den behöva återställas efter vattenavstängningen, skriver kommunen i pressmeddelandet. Och så sport. Orienterarna Julia Söderström från Luja och Marcus Karlsson från Jomala EK blev åländska mästare i sprint. Sprint-OM avgjordes på tisdagskvällen och tävlingen utgick från Lilla Holmen i Mariehamn. Totalt deltog 30 löpare och i damklassen segrade Julia Söderström före klubbkamraterna Louise Alm och Ellen Rosenberg. Marcus Karlsson vann herrklassen före Henrik Söderström och Oskar Blomster, båda från Luja. Nästa tävling på hemmaplan för orienterarna är OM Lång och den ordnas 14 augusti i samband med Åland Sport Week. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart till klart väder, runt 20 grader och nordlig till nordvästlig vind 3-4 meter per sekund. I natt blir det mulet och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från sydväst. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar, men imorgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen imorgon ligger på 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret. Västlig till nordvästlig avtagande vind. Först 1-5 meter per sekund och lokalt upp till 7 meter per sekund. Senare idag samt i natt blåser det från varierande riktning. Mest god sikt i natt lokalt regnskurar på norra Östersjön. Och pollenprognosen är den talar om höga halter av gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, nu riksnyheter.
1: Klockan slog 12 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God dag. Det sker allt fler olyckor på jobbet, det visar de senaste siffrorna från Statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken, såsom byggarbetsbranschen och transport- och lagerbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor år 2024 och det här är ungefär 900 fler än året innan. Under året så inträffade totalt 41 stycken dödsolyckor i arbete. Fortum stänger och river kolkraftverket i Björneborg. Produktionen avslutas i mars nästa år och efter det så ska anläggningen som togs i bruk år 1994 rivas. Kolkraftverket används för tillfälle av försörjningsberedskapscentralen och producerar inte el förutom vid testkörningar. En av orsakerna till att kraftverket stänger är att Fortum har som mål att avveckla all energiproduktion som baseras på kol senast i slutet av nästa år. Antalet arbetslösa i Finland är nu högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Enligt statistikcentralen var 376 000 personer mellan åldern 15 och 74 arbetslösa i maj. Det innebär en arbetslöshetsgrad på 12,7% och det är mer än 2 procentenheter lägre än för ett år sedan. Senast arbetslöshetssiffran var så hög i Finland var år 1998. Samarbetsförhandlingarna vid sysselsättnings-, utvecklings- och förvaltningscentret har avslutats. Det här är alltså UF-centret. Enligt den slutliga bedömningen så berörs 71 personer av uppsägningar, 2 inom allmänförvaltningen och resten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Också Livkraftcentralens samarbetsförhandlingar har avslutats och leder till att 66 personer sägs upp. Orsaken till uppsägningarna är de besparingskrav som regeringen har satt upp.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan är 13 och det har blivit dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Regeringen planerar ett lagförslag som ska göra det möjligt att överlåta förvaltningen av fastigheter i nationalparkerna. Parkerna som det handlar om är Nooks, Teijo och Seitsemis. Just nu är det Forststyrelsen som förvaltar fastigheterna i parkerna. Bakom förslaget finns sparbehovet som regeringen har och behovet av att reparera byggnaderna. Enligt preliminära uträkningar skulle överlåtandet spara cirka 3 miljoner euro under de kommande 10 åren. Målet är att riksdagen behandlar ärendet nästa vår. Och det sker allt fler olyckor på jobbet, visar de senaste siffrorna från statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken såsom byggarbetsbranschen och transport- och lagerbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor 2024, vilket är ungefär 900 fler än året innan. Under året inträffade totalt 41 dödsolyckor i arbete. Heroin kommer tillbaka till Finlands narkotikamarknad efter ett uppehåll på flera decennier. Det här berättar föreningen EHYT RF som arbetar med förebyggande missbruksarbete. Enligt föreningen finns det observationer om försäljning åtminstone i huvudstadsregionen, egentliga Finland och Västra Nyland. Enligt Annika Dalmaso, projektchef på EHYT RF, är situationen oroande.
1: Tämä tällainen paluu on ehkä hyvä esimerkki siitä, että me ei olla minkään lasikuplan alla Suomessa. Että vaikka meillä on omalaatuisia semmoisia tapoja, että miten meillä niin kuin käytetään, niin ei me olla suojassa siltä, mitä muualla tapahtuu. Eli ne aineet, mitä muualla liikkuu, niin ennemmin tai myöhemmin ne rantautuu myös tänne.
0: Finland lever inte i någon bubbla, säger Dalmaso. De substanser som rör sig i världen kommer förr senare också att synas på Finlands narkotikamarknad. Fortum stänger och river K-kraftverket i Björneborg. Produktionen avslutas i mars nästa år och efter det ska anläggningen som togs i bruk 1994 rivas. K-kraftverket användes för tillfälle av försörjningsberedskapscentralen och producerar inte el förutom vid testkörningar. En av orsakerna till att kraftverket stänger är att Fortum har som mål att avveckla all energiproduktion som baseras på kol senast i slutet av nästa år. Ukraina uppger att man framgångsrikt slagit till mot en järnvägsbro, ett kraftverk och annan kritisk infrastruktur på den rysk-okkuperade Krimhalvön, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt den ukrainska militären var järnvägsbron del av en transportkorridor som används för att flytta förnödenheter mellan Ryssland och Ukraina och för att upprätthålla militär infrastruktur på halvön. De ukrainska attackerna kan inom kort förvandla Krim till en isolerad ö, sa den ukrainska försvarsministern Mikhailo Fedorov. Det första fallet av Ebola har påträffats i Frankrike sedan det senaste utbrottet i Afrika. Personen är en läkare som precis återvänt från humanitära uppdrag i Demokratiska republiken Kongo. I Demokratiska republiken Kongo har över 1000 fall bekräftats och 267 personer har dött. Läkaren är försatt i karantän och myndigheterna utreder möjliga smittokedjor. Chansen för smitta i Europa är ändå väldigt låg. Så ska det handla lite om trafiksäkerhet, nämligen en av fem unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med något motorfordon. Trafikskyddet har frågat unga i åldern 15-24 om det här. Majoriteten av unga ställer sig negativa till att köra med alkohol i kroppen och ändå är det många som har hamnat bakom ratten när de är fulla, kommenterar man på trafikskyddet, som just nu driver en kampanj för nykterhet i trafiken. Så ska det bli väder.

0: Ja, men hörni, det är eftermiddag. Därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er idag. I programmets första timme så ska vi förflytta oss till Övernässtugan för att träffa Charlotta Wallén Eriksson. Även den här sommaren så bjuder ABF Åland in till kostnadsfria kulturträffar med, ja, med olika teman i Övernässtugans trädgård. Och ikväll så är temat hälsa och flera olika föreningar och engagerade personer visar upp sig och sin verksamhet inom då kultur och hantverk och såklart också hälsa, för det var det som var temat för ikväll. Det i första timmen, och sen i andra timmen så ska vi tävla. Idag är det onsdag, så det är tävlingen Trappan som gäller. Ni vet, det här segmentet som vi har här i eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Mm? Men först ska vi ta ett snack med Anders från nyhetsredaktionen.
1: Hej.
0: Det är det jag tänker på just nu. Så är det nog bara. Hur står det till?
1: Ja, men det är bra med mig. Mm. Kommer igång här nu, jobbar som scensändare, så att man har ju lite sovmorgon, så att jag är utvilad.
0: Bra.
1: Ja, hur är det med dig?
0: Jo, men bättre idag än vad det var igår. Igår var jag ju ett sånt här konstigt mentalt tillstånd där jag kände mig extremt fnissig. Jag var väl liksom på gränsen till att vara övertrött. Men nu skulle jag nog säga att jag är mer utvilad idag än vad jag var igår. Ser fram emot dagens sändning. Men jag måste ju vara helt ärlig. Vi skulle ju vilja sitta där ute och njuta av solen och värmen.
1: Jo.
0: Nu värmer den ju bara liksom upp studion.
1: Jo.
0: Blir varmt här.
1: Jag tänkte säga att man kanske ska öppna fönstret, men det kanske inte ser. Lite miljöljud.
0: Jag tror inte att det här fönstret går ens att öppna. Det är ett dubbelfönster. Alltså fatta vilket ståhoj jag öppnade där.
1: Ja, nej. Ja. Nej, vi struntar i det.
0: Vi struntar i det, och det här är också orsaken till varför jag drar för persiennen. För att liksom inte, ja, drömma mig bort till det som är där utanför. Utan verkligen fokusera på det som är här och nu.
1: Det viktiga.
0: Det viktiga. Mm. Och det viktiga idag, det är nog också nyheter.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Ja, men jag kör igång med en gång. Jag tänker så här, de som var uppmärksamma i morse och lyssnade på nyheterna hörde säkert att Ålandsdelegationen går mot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. Och då slår fast att de åländska kommunerna kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden. Även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Hängde du med där?
0: Jag tänkte just fråga. Fattar du själv vad du
1: Nej,
0: säger nu?
1: Det här fick jag överlämna till mig. Men uppgifterna stämmer.
0: Ja.
1: Mm. Beskedet från Ålands delegationen då förvånar inte lagtingsledamoten Harry Jansson.
0: Nej, precis.
1: Så det finns en längre intervju med Harry Jansson som sänds i Åland idag, om man vill djupdyka i detta.
0: Mm.
1: Så det kanske behövs när, om man vill förstå det lite bättre än vad jag förklarade.
0: Mm.
1: Men så det har man att se fram emot på den fronten.
0: Ja.
1: Sen så ska vi också rapportera om att en 37-årig man döms av Ålands tingsrätt för 2 fall av misshandel av sin fru då, samt dataintrång. Dessutom har det varit barn inblandade, eller med i bilden. Enligt domen ska mannen vid då 2 tillfällen angripit kvinnan medan hon hållit barnen i famnen. Och den här mannen nekar till brott.
0: Dystra nyheter idag. Mm.
1: Men jag tänkte avsluta med en positiv nyhet. Jag tog de lite allvarsamma nyheterna här först.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så nu ska jag fråga dig, Amira.
0: Mm-hmm.
1: Har du gått på någon uteservering nu hittills i sommar?
0: Det blir riktigt så tänka efter. Vad har jag hunnit med den här sommaren? Den 24/6 redan har jag varit på uteservering. Jo, men visst. Jo, det har jag.
1: Ja.
0: Ha.
1: Vi var ju på Knorring.
0: Ja, nu berättar du vad vi har gjort.
1: Men det finns också andra.
0: Det finns också andra, ja. Men jag har besökt en uteservering denna sommar. Mm.
1: Mm. Hur känns det att det du har den, de uteserveringar du har varit på, att det har levererat?
0: Eller,
1: ja.
0: Ja, alltså så här, när jag tänker på uteservering så tänker jag på kvällssol. Det är det jag vill ha oftast på en uteservering. Trevligt sällskap, det har jag också haft och brukar ha runt omkring mig. Ja, jo. Nej, men absolut. Jo, ja. Jag skulle svara ja på den frågan.
1: Yes, men gällande uteserveringar kommer det ju också en nyhet. För det är nämligen så att det ska öppna en ny italiensk uteservering i Mariehamn.
0: Just det, det här har jag hört talas om.
1: Jo, det är då kompaniet vid Arkipelag som har fått sin bygglovsansökan godkänd igår. Och då uteserveringen som är tänkt att bli 430 kvadratmeter stor ska stå där mot självstyrelsegården, har jag förstått det.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och där är det ju väldigt bra läge med solen, tänker jag. Eller vad tror du?
0: Jo, men det kan det nog vara. Blir lite funderat. Ja, jo. Jag säger varken bu eller bä förrän jag har testat det. Blir att fundera på solens placering och vad klockan var när jag satt på en uteservering som hade kvällssol. Jag är lite rädd för att den här kanske kan hamna i skuggan. Att den inte får så mycket kvällssol. Men temat och konceptet
1: kvällssolen är det kanske lite dåligt med.
0: Ja, kanske. Men konceptet och tema, det är tummen upp.
1: Men kanske något glasbubbel på eftermiddagen.
0: På eftermiddagen. Det är nu det. Och det går
1: och nu, men nu sitter vi här och jobbar, så det går inte för sig.
0: Nej, precis. Nej. Men trevligt med något nytt.
1: Absolut.
0: Det är bra.
1: Italienskt tema också. Det är lite spännande.
0: Ja, jo.
1: Så då är det alltså Fastighetsverkets vd Stefan Umander som berättar mer om de nyheterna, helt enkelt.
0: Vad bra. Tack ska du ha för det, Anders. Vi
1: Tack
0: hör
1: själv.
0: Dig igen 13.55.
1: Det stämmer bra det.
0: Då blir det mera lokala nyheter. Vi inleder den här sändningen med lite musik av Cher. Det här, det är Strong Enough.

Strong Enough här med Cher. Hörrni, vi gör som vi alltid brukar. Vi tar oss en titt på vädret för några dagar framöver. Ursäkta mig. Snörvel här nu mitt i sändning. Det är inte okej, men det är så här. Pollenallergi. Jag beklagar. Den har liksom tagit mig. Ska vi säga gräset. Nu är det, och nu har det blivit ett problem för mig. Så lite snörvligt kanske det kan vara här nu. Men jag ska försöka få den saken under kontroll. Från snörvel till väder, hör ni. Eftermiddagens väder ser faktiskt riktigt bra ut. Halvklart, 20 grader. Senare mot kvällen så kommer det att klarna till, eller klarna upp. Kommer bli helt klart, inte ett moln så långt ögat kan nå. Enligt den här väderleksprognosen. Och 18 grader ikväll där vid 9-tiden. Vind av, vad ska vi säga, varierande riktning här under eftermiddagen och kvällen, 2-4 meter per sekund. Morgondagen då, torsdag imorgon, lätt regn väntas där på morgonkvisten, en temperatur runt 15 grader. Sen senare på förmiddagen, molnigt. Likaså också eftermiddagen, den ser ut att vara ganska molen. Men ändå en temperatur upp mot 20 grader. Och igen en gång så kommer kvällen att bli klar och fin. 19 grader. Vinden då, också väldigt varierande riktning här. Men den kommer under morgonen, förmiddagen vara sydostlig och vrider sen till sydvästlig för att senare på kvällen bli nordlig. 1-3 meter per sekund. Och fredagen, klart väder hela dagen. Det kan mulna på lite. Kvällen kan vara halvklar, men vi har en temperatur upp mot 19 grader på fredag som väntar. Och vind av varierande riktning, 4-7 meter per sekund. Vi kan väl göra som så här att imorgon så tar vi oss en titt på helgens väder också. Men vi stannar här och nu vid fredagen och går vidare i programmet med lite önskemusik faktiskt. Riktigt trevligt det här. Elisa har hört av sig. Hon har hört av sig via mail. Alltså hon har mejlat studion@alandsradio.ax. Det kan du också göra och önska musik. Du kan även ringa in på 018 17 8 55 eller smsa på 0457 00 17 8 55 för att önska musik. Elisa önskar musik med Julio Iglesias. Det här är Moonlight Lady.

0: Önskemusik av Elisa denna onsdags eftermiddag. Vi hörde Moonlight Lady, Julio Iglesias.
1: Vad betyder Fira Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Jag vet inte vem det är som säger hurra, hurra, hurra där i slutet. Men glad blev jag av att höra det. Det var ett litet programtips hörni. Det är ju onsdag idag. Imorgon är det torsdag. Fredagen den närmar sig med stormsteg. Och när jag sneglar lätt över min axel så kan jag berätta att Firarmix-lådan som finns här i studion, som vi brukar fylla upp med hälsningar då som kommer in på förhand, är tom. Ja, ni hörde rätt. Den är tom. Och då blir jag så här fundera. Är det ingen som fyller år? Är det ingen som är värd att firas? Idag till exempel, alltså det behöver inte handla om att fira någon som har födelsedag. Alltså det kan handla om namnsdagar. För idag har vi ju 24 juni. Vad jag förstår så är det väldigt många som har namnsdag idag. Lyssna på det här. Jan, Johan, Jon, Jens, Jonny, Johannes, Janne, Jon, Jack, Ian, Sean. Där har vi alla som firar namnsdag idag. De kan man gott och väl fira på fredag, tänker jag. Vi kan väl ta oss en snabb titt. Vad har vi för datum på fredag? Jo, den 26 juni. Vem firar namnsdag då, om vi blickar lite framåt? Viveka? Jeremias? Eller Viveka? Hur talar man det namnet? Blev jag fundera på. Jag vet att jag hade en rektor i högstadiet. Eller en lärare var hon faktiskt. Under min högstadietid. Och hon uttalade Viveka. Men man kan ju också säga Viveka. Strunt samma. Jag ska inte haka upp mig på det nu. Men det finns saker att fira. Du kanske känner någon som börjar sin semester efter att ha jobbat klart på fredag. Jag känner två. Jag skulle kunna skicka in en Firamix-hälsning åt dem och önska dem en trevlig semester. Men jag lämnar utrymme åt er att fira era nära och kära istället. Så skicka in din hälsning. Det kan du då göra genom att mejla studion@alandsradio.ax eller så går du via vår hemsida alandsradio.ax. Uppe i högra hörnet så ser du tre vågräta streck. Klicka på det och så klickar du dig ner till Firarmix. Då kommer du till vårt Firarmix-formulär. Och sen då, när programmet kör igång 13.00. tre som jag brukar säga. Vi tar ju först nyheterna från Svenska Yle. 13.03. Då kör vi igång. Då kan du ringa in på telefonnumret 018 17 8 55. Och i förväg så kan du även smsa din hälsning på telefonnumret 0457 00 17 8 55. Den är fortfarande tom. Så att jag förväntar mig att det kommer trilla in en och annan Firamix-hälsning här idag, imorgon och på fredag morgon helt garanterat också. Vi kommer nog att fylla programmet. Det tror jag att vi säkert gör. Nu ska det bli lite musik hörni. Och musik, ja, vi måste ta en titt på klockan. Vi ska ju snart hörni förflytta oss till Övernäs stugan för att träffa Charlotta Wallén Eriksson och även säkert några andra som är med och arrangerar dessa kostnadsfria kulturträffar där. Så innan vi beger oss dit så tar vi lite musik av Oasis. Det här, det är Wonderwall.

0: Wonderwall här med Oasis. Hörrni, även den här sommaren bjuder ABF Åland in till kostnadsfria kulturträffar med olika teman i Övernässtugans trädgård. Och ikväll så är temat hälsa och flera olika föreningar och engagerade personer visar upp sig och sin verksamhet inom kultur eller hantverk. De andra eller det här är den andra träffen av fyra som hålls ikväll och vi har nu skickat vår reporter Nelly Höglund till Övernässtugan. Vem har du hittat på plats där, Nelly?
1: Ja, jag står här i ett väldigt soligt Övernässtugans trädgård. Fåglarna kvittrar och det är väldigt varmt. Jag står med Charlotta Wallén Eriksson och så står jag också här med Tjana Timoshenko från Ålands mångkulturella förening. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
2: Jag tänkte bara berätta att jag kommer från Ålands, från ABF Åland egentligen och också Reseda för psykisk hälsa.
1: Ja. Charlotta, hur många år är det som ni har den här kultur och hantverk i mormors trädgård?
2: Jag är lite osäker på hur många år det egentligen har hållit på, men vi har haft det i flera år. Oftast onsdag kvällar, 4-5 gånger varje onsdag kväll på sommaren. Och det har alltid varit väldigt trevligt. Det är ett sätt att få folk att mötas på Åland. På ett sätt där du kan lyssna på musik, kultur, berättande, skratt. Och också ett kostnadsfritt evenemang. Där det enda som kostar i princip är fikat som man sponsrar till Martaföreningen. Då.
1: Kan man säga att det har blivit lite av en tradition?
2: Det är absolut en tradition och vi ser att folk börjar komma år efter år för att se på det här. Och väldigt, väldigt mysigt att sitta här i den här underbara trädgården och lyssna på all underhållning.
1: Ja, brukar ni alltid hålla till här vid Övernässtugan eller har ni varit någon annanstans?
2: Det här är ett självklart val. Det är väldigt mysigt här.
1: Hur kommer det sig att ni har valt just det här, den här platsen?
2: Dels för närheten, det är mitt i stan i princip. Hela den här trädgården är underbar och lite av en närhet till varandra. Det är ett sätt att få folk att också prata med okända människor kanske.
1: Ja, precis. Ja, men det är ganska liksom intimt här med alla träd och buskar och någon liten bänk och sådär. Väldigt, väldigt mysigt. Mm. Men vad är det som händer här ikväll alltså?
2: Ja, ikväll så kommer Högvalla hantverk. Du kan få prova på japansk traditionell flätning. Vi har Vita tranan som kommer att visa qigong i trädgården.
4: Och sen kören för Sema Chaut uppträder med musik och sång och kanske lite dans. Det är renaissance-scen. Ja. Mm.
2: Och flera av våra medlemsföreningar bidrar då med olika program som Ålands natur och miljö, Pusselfamiljen och så vidare. Och så har vi sång och musik av Charlotta Ingborg som framför en intuitiv musik med sång, flöjt, ramtrumma och andra världsinstrument.
1: Precis. Det här, ni sa något om Vita tranan som ett ord jag inte hört förut. Och qigong, vad är det för någonting?
2: Qigong, det är ett sätt som, det Vita tranan är en förening. Och qigong är ett sätt att man kan, ja, det är det vi får se ikväll egentligen. Men det är ett sätt att röra sig ganska långsamt. Att, tema för ikväll är ju nämligen hälsa. Och vi vill att alla ska ha en jättefin hälsa. Ikväll kommer vi även att ha New Buddies som är mellan 18 och 35. Som kommer att ha ett eget bord här i trädgården. Så att alla kan få, som vill träffa nya mellan den åldern får komma och träffa dem. Vi kommer också ha Old Buddies som är över 35 i samma bord. Så att man har ett ställe att sätta sig ner och ta en fika och diskutera om livet i allmänhet eller bara lyssna på och vara umgås tillsammans och lära känna nya människor.
1: Hur väljer ni vilka som deltar i programmen? Är det så att de fritt anmäler sig eller finns det någon typ av utvälningsprocess?
2: Egentligen så är vi öppna till att alla ska få möjlighet att bidra med någonting. Alla, vi har, ABF Åland har 35 medlemsföreningar. Och vi frågar alla dem om de är intresserade att på ett eller annat sätt bidra till de här kvällarna. Men vi jagar ju också folk från höger och vänster och tittar lite vad som skulle kunna passa in för olika program och vad är det som för folk som är intresserade av att visa upp. Och kanske de inte har möjlighet att visa sig på en stor scen, men bara det här att börja någonstans är fantastiskt tycker jag.
1: Ja, och du nämnde att det finns ett tema. Kvällens tema är hälsa. Har ni teman för kommande kvällar också?
2: Ja.
4: Jo, förra onsdagen det var mitt sommarstema. Och nästa onsdag, 1 juli, legender, sagor och sånger. Och 8 juli, tema fred.
1: Okej, intressant. Vad kan man komma att se då under de kvällarna som lite smakprov?
2: Ja, till exempel under 1 juli 18.30 till 20.30, det är alltid samma tid här på trädgården. Då kommer Ronja Monto spela harpa och sjunga. Vi kommer att höra berättelser och berättande från Jenny Elevall. Man får komma och läsa sin egen dikt eller berätta sin egen historia. Micken är öppen, om vi säger som så. Juni Saga och Jenny Lind läser ur sin bok och presenterar sagan om liv och dag. Vi kommer att få höra dans och sång och lyssna på kollorna. Det är för både stora och små. Vi kommer att se karaktärer från Star Wars, från Nordic Legends, som kommer att närvara. Och fornföreningen Fibula kommer också att berätta om vikingatiden och visa upp sin utrustning. Så MPF Åland kommer också att vara på besök den dagen.
4: Ja, men på 8 juli, fredtema, vi ska ha ukrainsk förening som berättar om sin verksamhet. Grete Snedvelt berättar om situation i Gaza och Västbanken. Kristin Zene håller workshop i akvarellmålning, dikt berättande och fredspussel med Jenny. Sen retorikklubb, peacebuildingklubb, samarbete med retori. Ålands mångkulturella kören presenterar sin start på hösten. Ukraina gruppen för freden, Helena Flöjt framför visar. Och ABF Åland presenterar projekt Nordisk fredsutbildning för framtiden. Är det den?
1: Mm.
4: Ja. Och konstnärer för fred, peace of art. Alla är välkomna, eller?
2: Jo, alla är välkomna. Så att det är bara att komma med. Vi vill ju såklart att vi också kämpar för freden.
1: Ja, jag tycker att det är mycket gott och blandat där. Mycket blandat med traditionella och lite äldre så här, men sagor och Star Wars och så. Men också helt sådär jätte, liksom, hyper, liksom, modernt och relevant med Ukraina och med Gaza och sådär. Vad är det för människor som lockas på de här evenemangen?
2: Det är väldigt olika. Barnfamiljer, ensamma, äldre, yngre. Alla möts här. Det är det som är så fantastiskt tycker jag.
1: Ja, och jag tänker att det verkar ju som att det finns någonting för personer i alla åldrar. Allt från små barn till äldre.
2: Det stämmer bra det. Vi har även en sommarjobbare i år som är anställd på ABF Åland. Issy heter hon. Och hon kommer att göra på varje kväll papperskrepsblommor som hon lär ut till den som är intresserad.
4: Jag skulle rekommendera, det är en jättefin workshop. Jag ser fram emot ikväll.
1: Ja, absolut. Det ska man ta och testa på. Allt det här är ju nämnt kostnadsfritt. Hur finansieras det här?
2: Dels har vi fått bidrag från Mariehamns stad. ABF Åland satsar ju ganska mycket. Också Ålands mångkulturella förening. Vi har också fått bidrag från Svenska kulturfonden och lite andra fonder. Ja. Det är tyvärr så att det är inte, kultur är ju inte, alltså tyvärr ska jag inte säga, utan kultur är inte gratis och det behöver ibland få kosta. Men människor runt om, för att få välmående i samhället, så behöver vi också kunna erbjuda det ibland kostnadsfritt till publiken då, om vi säger så.
1: Ja, utöver att finansiera det här, vad gör Ålands mångkulturella förening?
4: Vi finansierar ju och sen vi bjuder fika alla våra medlemmar som kommer på alla fyra kvällar.
1: Precis, ja. Ni nämnde att det serveras ju fika här ikväll också. Vad är det som står på serveringslistan?
2: Ja, det är, vi samarbetar ju såklart med Mariehamnsmartorna som varje år säljer fika här på i trädgården. Det kan vara kaffe, te, så har de gjort underbara bakverk. Så det kan ni i alla fall inte missa att komma och köpa.
1: Ja, men alltså hittills ser det ut att ni får jättebra väder, solen skiner och det är varmt. Ser ni fram emot den här kvällen?
4: Jo, vi ser fram emot kvällen.
2: Självklart, och vi väntar på mycket människor.
1: Då så tackar jag er, Charlotta Wallén och Tetjana Tymochenkov. Och så tar vi tillbaka till dig, Amira, i studion.
0: Ja, vi hörde vår reporter Nelly Höglund rapportera från Övernässtugan.

0: Det där var Medina med Viva L'Amour. Nu har jag någon med mig på tråden. Jag säger hallå, hej, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med Andreas.
0: Hej Andreas och välkommen till Ålands Radio. Hur står det till
1: tack
0: idag?
1: Tack så mycket. Jo, tack, det är bara bra. Det är lite varmt. Men det är en fin dag tycker jag.
0: Jag har förstått att det är varmt där ute. Jag sa här inledningsvis under, när jag inledde min sändning så sa jag att jag har dragit för persiennerna, gardinerna, allting för att inte liksom tappa mitt fokus under den här sändningen. För jag vill ju dit ut jag också. Någon gång kommer jag att få gå ut, men det ser så varmt och skönt ut. Jag vill ju bara ut och sitta jag med.
1: Ja, fast det är inget skönt. Man kan gå och titta inne så. Alltså, jag har också dragit för sådär nu när jag har varit ute lite.
0: Jaha, menar du att det är för varmt?
1: Ja, det är för hundarna. De tycker det blir för varmt inne.
0: Ja, det förstår jag. Vad har du för hundar?
1: Det, du har träffat dem en gång på torget. Det är en Welsh Springer Spaniel och en Staffy Hound.
0: Och namnet har jag på tungspetsen. Vänta nu lite.
1: Ja, du ska komma ihåg den.
0: Ja. Jag vill säga, jag vet inte varför jag vill säga Mio, men det var något kort.
1: Det är Jum-Jum. Det är Mio Jum-Jum. Ja, och Prima. Det är Jum-Jum och Prima är det.
0: Se, jag var inne på rätt.
1: Ja, det var du.
0: Oj. Ja, jag förstår att de har det tufft nu i värmen.
1: Ja.
0: Vad gör du för att hjälpa dem mot då, denna värme?
1: Ja, det blir kortare promenader och sen så har jag ska sätta upp, jag har en AC som jag inte har satt in i år än.
0: Just det.
1: Sen sprutar jag vatten på gardinerna och sånt så att det blir lite kallare inne.
0: Mm.
1: Och sen får de som godis så har jag köpt så här blodplättar som jag lägger i frysen som de får äta. Det tycker de är gott.
0: Vilken delikatess.
1: Ja.
0: Vad tycker de om såna här kylmattor? Har du testat det någon gång?
1: Jo, de tycker väl att de är lite obehagliga att ligga på sådär. Men jag har också såna här, om de ska sitta i bilen eller om de bara måste kylas ner så har jag liksom som, vad ska man säga, det är som någon slags morgonrock man sätter på dem så man blöter ner.
0: Ah.
1: Och det funkar ju fint.
0: Mm. Vad bra. Så här annars ett tips till alla lyssnare också. De här kylmattorna som man kan köpa åt hundar funkar jättebra för även oss andra vanliga människor på sommaren. Och lägga dit att man ligger på den då under lakanet helt enkelt när det blir för varmt inomhus.
1: Man kan ha en i bilen också att sitta på. Det brukar jag.
0: Gud, det har jag aldrig ens tänkt på.
1: Ja.
0: Jag har en så gammal bil så jag har inte ens AC. Så det är kanske något för mig då.
1: Ja.
0: Ja. Annars då, vad har du för sommarplaner?
1: Jag tycker det är fint här på Åland så jag kommer vara kvar här.
0: Mm. Kommer du att göra något speciellt?
1: Nej, eller jag tycker om varje dag så där. Att jag tycker de är bra som de är.
0: Du tar en dag i taget.
1: Så att det väl, jag tycker ja, så blir det.
0: Ja.
1: Det blir mycket med hundarna.
0: Ja, men jag förstår det.
1: Ja.
0: Hundarna är ett härligt sällskap. Man får alltid den här ovillkorslösa kärleken från dem.
1: Ja.
0: Mm. Det låter bra det. Och du, skulle du vilja passa på att önska någon musik när du ändå ringer in?
1: Ja. Jag vill höra den här med dragspel, Viggen med W.
0: Mm. Av bröderna Lindqvist. Eller Tore och Timpa, för vi har två versioner av den här.
1: Det är den med bröderna Lindqvist som jag tycker om.
0: Bra. Då tar jag och spelar den för dig och dina hundar Jum-Jum och Prima.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack, tack. Du också. Hej.
0: Hej då.

Lite dragspelsmusik. Viggen heter låten. Bröderna Lindqvist är säkert de då som spelar dragspel. Den önskades av Andreas och jag spelar den så gärna för honom och hans hundar Yum Yum och Prima som jag har haft förmånen att få träffa faktiskt. Och ni, vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Jag måste ta en snabb titt på klockan. Jo, det stämmer. Lokala nyheter efter det Ekots nyheter. Men först, musik med Anna Bergendahl.

0: Med Anna Bergendahl. Nu blir det lokala nyheter med Anders Fällman.
1: Det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Landskapsregeringen har antagit nya anvisningar för hur vuxna klienter inom den offentliga socialservicen får placeras utomlands, främst i Sverige. Bakgrunden är frågan om de utplacerade ålänningar som blivit av med sin försörjning och som lett till kritik, bland annat från justitieombudsmannen. I anvisningen betonas att den åländska eller finländska myndighet som placerar en klient utomlands fortsatt bär ansvaret för vården och tillsynen. Socialvårdstjänster som köps från privata aktörer måste hålla samma kvalitet som motsvarande offentlig verksamhet, och den ansvariga myndigheten ska kunna kontrollera att regler och klienträttigheter följs. Anvisningen klargör också att vissa tjänster som innebär myndighetsutövning eller begränsningar av klientens självbestämmande inte kan överlåtas till privata aktörer utan särskilt lagstöd. Dessutom lyfts frågor som social trygghet. En placering utomlands kan påverka rätten till FPA-förmåner, och därför rekommenderas att klientens situation utreds tillsammans med FPA redan innan en placering genomförs. Anvisningen har tagits fram gemensamt av Social- och hälsovårdsministeriet och Ålands landskapsregering. En 37-årig man döms för att ha misshandlat sin fru vid två tillfällen samt för dataintrång då han olovligen loggat in på hennes Apple ID-konto. Axel Eriksson rapporterar om Ålands tingsrätts dom.
2: Kvinnan har vittnat om att mannen tidigt i deras äktenskap började vara våldsam mot henne. Han har varit svartsjuk och kontrollerande, och hon har på grund av det förlorat sina sociala kontakter. Enligt kvinnan har mannen vid ett tillfälle hotat misshandla henne och vid ett annat tillfälle misshandla och döda henne om hon skulle vara otrogen. Tingsrätten anser att kvinnans berättelse är trovärdig, men det finns ingen stödbevisning och mannen nekar till brott, så därför förkastas åtalspunkterna om olaga hot. Däremot döms mannen för två fall av misshandel. I det ena fallet har han sparkat kvinnan på smalbenet och hon suttit i en soffa med deras gemensamma bebis i famnen. Och i det andra fallet har han slagit henne i ansiktet och sparkat henne på benet då hon hållit ettåringen i famnen. Mannen har nekat till brott, men här anser tingsrätten att bevisningen ändå räcker för fällande dom. Utöver kvinnans berättelse har man hört ett vittne som kvinnan anförtrott sig åt. Man har tagit del av viss skriftlig bevisning, och i ett av fallen har man också talat med en polis som larmades till parets hem. Vad gäller dataintrånget anser tingsrätten att det är utrett att mannen tagit sig in i Apple ID-kontot för att komma åt bilder. Enligt kvinnan har han raderat bilder som tagits bland annat efter misshandlar, och tingsrätten ser inga skäl att betvivla det. Mannen döms till 4 månaders villkorligt fängelse, och han ska betala 5000 euro i ersättningar till kvinnan för sveda, värk, tillfälliga men och lidande. Han ska också betala olika rättegångs- och bevisningskostnader på sammanlagt cirka 5600 euro.
1: Och det rapporterade Axel Eriksson. Under tisdagen godkändes bygglovsansökan för Mariehamns senaste uteservering. Det är i självstyrelseparken utanför kompaniet som restaurang Arkipelagen öppnar upp en italiensk sommarbar. Notan för att öppna baren på Fastighetsverkets mark landade på 2000 euro för resten av året. Uteserveringen är tänkt att bli 430 kvadratmeter stor, och avtalet mellan parterna gäller tills vidare om inte någon av parterna vill säga upp det. Och så vädret. Resten av dagen får vi halvklart till klart väder, runt 20 grader, och nordlig till nordvästlig vind 2-4 meter per sekund. I natt blir det mulet, och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker då till 12 grader som lägst, och vinden är svag från omkring sydväst. Torsdagen blir mestadels mulen, och på eftermiddagen väntas regnskurar, men imorgon ikväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen imorgon ligger kring 18 grader. Sjövädret. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund, som under kvällen och natten blir varierande, och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt och lokalt regn från natten, främst i södra Bottenhavet, västra norra Östersjön och senare i skärgårdshavet. pollenprognosen visar höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på våran

0: hemsida eller i vår app. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman.
1: Arbetsmiljöverket är inte nöjt med hur polismyndigheten arbetat med att poliser ska ha personlig skyddsutrustning. Det handlar om att hjälmar, skyddsmasker, hörselskydd och kroppsskydd ska vara avpassade för den polis som ska använda dem. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polismyndigheten följer upp och kontrollerar att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning. Bakgrunden är de våldsamma påskupploppen 2022 där många poliser skadades. Efter upploppen gjordes en omfattande arbetsmiljöutredning. De utsläppsmål som världens börsnoterade bolag satt upp räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader enligt en ny rapport. Bolagens planerade utsläpp visar istället på över 3 graders uppvärmning. Vi hör Elin Larsson vid Världsnaturfonden.
2: Och resultaten visar ju att de nuvarande företagsmål är otillräckliga, vilket ökar risker för både företag och det bredare finansiella systemet. Så det här är ju allvarligt.
1: Och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är inte förvånad över rapportens resultat.
3: Ja, men jag kan bara konstatera att även om omställningen pågår för fullt så är ju tempot inte tillräckligt.
1: I Frankrike har en läkare som återvänt från uppdrag i Kongo-Kinshasa konstaterats vara smittad av Ebola-viruset. Mannen befinner sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspårning, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hälsodepartementet i Frankrike bedömer smittorisken för den övriga befolkningen som låg. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
4: Fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång inleds ikväll och nu vet vi vilka vi ska hålla på.
5: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp. Och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
4: Sammanställt av Andreas Lundin. En av Sveriges potentiella motståndare i ett slutspel har fått ett glädjebesked. Stjärnan Neymar är spelklar för sitt Brasilien. Det bekräftar förbundskapten Carlo Ancelotti. Internationella olympiska kommittén presenterar nu 2 stora förändringar inför vinter-OS 2030. På ett möte i Lausanne bestämde IOKs exekutiva kommitté att skridskotävlingarna ska arrangeras i Herrenfen i Nederländerna. Det är för att Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven. Den andra förändringen är att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt med stadens nya borgmästare. Ishockey, curling, konståkning och short track flyttas från franska Rivieran nästan 50 mil norrut till Lyon. Arenor och fler detaljer kommer att spikas vid ett senare tillfälle, skriver IOK i ett pressmeddelande. Sporten, Samuel Selén.

Tack till Anders Fällman för lokala nyheterna och till Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi inleder nu andra timmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna eftermiddag. Hur ska vi inleda den då? Jo, jag vet att ni kanske väntar på att vi ska köra igång med tävlingen Trappan. Men vi ska inleda den med lite önskemusik faktiskt. Har önskats så här. Det står så här i sms:et som kom in hit i studion. Hollow med Smash Into Pieces önskas för barnbarnet Ture Johannes 8 år som har både namnsdag och födelsedag idag. Okej, Ture, lyssna här. Här ska du nu få en fanfar först och främst. Ja, jag vet att han inte fyller jämnt, men tänk nu, Ture har både namnsdag och födelsedag idag. Och jag tror också att Ture har sommarlov som bäst, så det är också värt att fira. Vem är det då som skickar dessa hälsningar? Det är släkten på Åland. Här kommer nu Smash Into Pieces med Hollow.

0: låten Hollow av Smash Into Pieces och önskar släkten på Åland grattis till Ture Johannes som både har namnsdag och födelsedag idag. Ja, grattis Ture. Nu så hörni, ska vi ta oss an det kanske någon har väntat på, i alla fall jag. Det här har jag sett fram emot väldigt mycket. Nu säger jag innan vi kör igång med det här att mina papper är lite huller om bullar. Sådär, nu har jag korrigerat det och nu kan jag berätta vad det är som är på väg att hända. Det är dags för trappan. Alltså det här segmentet vi har här i eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag har kommit på tre olika saker som jag tänker på och jag kommer att ge er en ledtråd åt gången. Er uppgift då? Jo, ni ska ringa in till studion och kom ihåg, ni får ge en gissning per telefonsamtal. Men sen får ni ringa hur många gånger ni vill tills någon, hoppligen du, har gissat rätt. Och så när man har vunnit en gång så ja, då får man lämna över chansen till de andra där ute att vinna. Då får man helt enkelt vänta till nästa vecka för att kunna delta igen. Nåväl. Knappa in på telefonen 17855 för jag vill att ni ska ringa in när ni tror er veta vad det är som jag tänker på. Här ska ni nu få första ledtråden. Jag känner mig redo för att köra igång. Jag hoppas ni också är det. Jag söker nu efter ett band som bildades på hösten år 1992. 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Vad kan det vara för band jag söker efter? Ett band som bildades precis där på hösten 1992. Ja, jag vet, det är inte en lätt ledtråd som jag ger er så här direkt, men det ska ju inte vara lätt med första ledtråden. Men man får alltid gissa. Det finns ju hur många band som helst. Men just det bandet jag söker efter, det bildades 1992 på hösten. Okej, okay. Det är någon som vill gissa. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Arvingarna.
0: Inga Arvingarna. Bra gissning. Otroligt bra gissning. Arvingarna har vi fått en gissning på. Jag skriver ner det. Och jag nämner det en gång till. Arvingarna. Det var det gissades på, men det är inte Arvingarna. Här ska ni nu få nästa ledtråd. Det här bandet som jag söker efter, så de spelar dansbandsmusik, men de kommer inte från Sverige. Det ringer. Jag frågar, ahe. Nej, det var någon som la på, för de tänkte att nej, nej, nej, jag tänker på helt fel. Det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Gunsrosor.
0: Inte Gunsrosor. Bra gissning det också. De spelar ju, jo, dansbandsmusik. Gunsrosor tar jag och skriver ner. Ni har fått två ledtrådar. Den första den var att jag söker efter ett band som bildades hösten 1992. Och det här bandet, ja, de spelar faktiskt dansbandsmusik. Men de kommer inte från Sverige. Det har gissats på Arvingarna, det har gissats på Gunsrosor och om inte jag ser helt fel så går telefonlinjen ganska het just nu. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Tommys.
0: Inte Tommys. Bra gissning det också. Men nej, Tommys var det ej. Då tar vi och skriver upp Tommys också, hörni. Tommys, Arvingarna och Gunsrosor har man gissat på. Bandet som jag söker efter bildades hösten 1992. De spelar dansbandsmusik men kommer inte från Sverige. Nu tror jag det är dags för den tredje ledtråden. Lyssna noga. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. En av deras låtar låg nästan 50 veckor på Vegatoppen. Imponerande. Nu ringer det. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Kraftwerk. karisma.
0: Inte karisma. Bra gissning. Hörrni, det ringer på andra linjen också. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Vikingarna.
0: Inte vikingarna. En av ledtrådarna, jag säger den igen. Det här bandet som jag söker efter, de spelar dansbandsmusik, men de kommer inte från Sverige. Karisma och vikingarna hade gissats på. Jag skriver ner det. Sådär. Åh, det ringer, förlåt. Då frågar jag. Jag var för långsam. Men jag undrar om jag har ett samtal där på andra linjen. Jajamensan. Vad vill du gissa på?
2: Högtryck.
0: En gång till.
2: Högtryck.
0: Ja, visst är det högtryck jag söker efter. Bra jobbat. Vem pratar jag med?
1: Harry Kainen.
0: Harry, stort grattis. Bra där. Brukar du lyssna på högtryck?
1: Ja, det är väl lätt utav dem. Höll på sig äldre åländska dansbanden.
0: Ja, det är det. 1992 så bildades de. Mm. Har du lyssnat från början?
1: Nej, jag har varit på Åland sedan 94, så att före det så lyssnade
0: jag
1: inte.
0: Nej, jag förstår det. Men jag tänker från början av det här programmet, när vi börjar med den första trappan.
1: Ja, jo, precis.
0: Du hörde de första ledtrådarna.
1: Ja, precis. Så då landade jag. Det kanske ett gammalt åländskt band.
0: Ja, bra jobbat. Högtryck är det. Snyggt, hör du. Då ska vi se. Harry, du har vunnit ett pris som du då har att hämta ut här på radion. En jubileumsmugg blir det för dig.
1: Ja,
0: man bugar. Ja, och jag niger. Grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tack. Väl, hej.
0: Hej. Ja, grattis. Nej, nu ska jag ju trycka av linjen och inte trycka på. Annars kommer det bara att tuta upptaget sen när vi kör igång med nästa trappa. Grattis igen en gång, Harry. Det rätta svaret var ju alltså högtryck. Och jag tänker så här, för många ålänningar så behöver ju inte det här bandet egentligen någon närmare presentation. Jag menar, högtryck har varit en del av den åländska dansbandsmusiken i många år och är välkänt här då, både på Åland och runt om i svensk Finland, säkert också i Sverige. Den första ledtråden var ju att jag söker efter ett band som bildades hösten 1992. Och det där, det stämmer. Högtryck bildades hösten 1992, har nu då alltså funnits i över 3 decennier. De spelar på dansbanor, festivaler och massa olika evenemang. Den andra ledtråden, ja, det var att bandet spelar dansbandsmusik men kommer inte från Sverige. Och när man tänker på dansband och dansbandsmusik så tänker man ofta på Sverige. Så därför la jag in den ledtråden där, att det här är ett dansband, jo, men de kommer inte från Sverige. Och jag nämnde den några gånger. Jag tänkte på när vikingarna kom in som en gissning. Så att skippa dansbanden från Sverige, nämn inte dem. Det är inte ett svenskt dansband. Det är frågan om det är ett åländskt dansband. Är de kanske det mest kända åländska dansbandet? Ja, jag skulle nästan vilja säga att de kanske är det. Jag vet inte, jag kan ha fel. Men det är dansbandet som jag har hört talas om mest i alla fall. Sen då hann jag läsa upp den tredje ledtråden. Och det var ju det att en av deras låtar låg nästan 50 veckor på Vegatoppen. Och det handlar om låten Brevet. Den blev populär och jag menar, ligger man kvar på Vegatoppen i nästan 50 veckor så är den ju då populär. Eller den var det. Imponerande faktiskt, tycker jag. Hatten av för högtryck. Sen skulle fjärde ledtråden ha varit deras första album hette Här och Nu. Det albumet, det släpptes år 2006 och det blev liksom bandets första fullängdsalbum och innehöll flera av de låtar som man förknippar med högtryck. Och sista ledtråden för idag skulle ha varit i den här trappan i alla fall. Om högtryck så skulle ha varit att de spelar på Ålands dansbandsfestival den 7 juli. Ja, Det gör de. I år också spelar de där. Det är ju nästan en självskriven grej att när det handlar om dansbandsmusik på hemmaplan så ska Högtryck spela där. Det känns så naturligt att de är med i Ålands dansbandsfestival. Så där har ni det. Högtryck. Vi ska nu ta och lyssna till lite musik av Högtryck. Här kommer brevet. Låten då som låg nästan 50 veckor på Vegatoppen.

0: Brevet högtryck hörde vi här. Det var högtryck jag sökte efter i dagens första trappa. Låten då, ja, den har varit nästan 50 veckor på, eller legat nästan 50 veckor på Vegatoppen. Mm. Nu lämnar vi den trappan bakom oss och går vidare till följande. Jag kommer att ge er en ledtråd åt gången. Ni ska lista ut vad det är som jag tänker på. När ni tror er veta vad det är jag tänker på, så ringer ni in på 17855. Kom ihåg, en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill tills någon har lyckats gissa rätt. Bra, då kör vi igång med följande trappa. Nu så söker jag efter en rätt. Och den här rätten brukar ofta tillagas i ugn. Det är telefonnumret in hit till studion. Jag vill bara säga att den här rätten, den är väldigt, väldigt god. Väldigt god. Ja, det är någon som vill gissa. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Jag gissar på pizza.
0: Nej, inte pizza. Oh, bra gissning. Det är också jättegott. Oh, så gott. Pizza, jag skriver ner det. Okej, det är någon som vill ringa in och gissa. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Ålandspannkaka.
0: Nämen, vad är det här? Helt otroligt. Vem pratar jag med?
2: Med Mirva Söderström.
0: Bra jobbat, Mirva.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Jag hade väl på känn att någon skulle ringa in och gissa på den första ledtråden. Men jag tänkte så att när det är något som tillagas i ugn, så ja, man kan gissa sig fram till många grejer.
2: Ja, det finns så många rätter man kan tillaga i ugn.
0: Exakt.
2: Hör du, först om det var Janssons frestelse, men
0: ja, det hade det kunnat vara. Ja, det var en bra gissning och du prickar ju rätt med detsamma.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Bra jobbat, Mirva. Hur står det till idag, denna onsdag?
2: Det är jätteskönt. Vi sitter ute på altan och ska just börja äta jordgubbar och grädde.
0: Mm, vad härligt. Ingen Ålandspannkaka då? Det skulle vara ännu bättre.
2: Nej, det har faktiskt inte blivit i år en enda gång. Skäms på mig.
0: Ja, men så hård behöver du inte vara mot dig själv. Men vad är orsaken till att det inte har blivit någon Ålandspannkaka?
2: Det har varit så mycket annat gott som vi har stoppat i oss, grillat och...
0: Mm.
2: Men att det kommer nog komma så småningom. Sommaren är ju inte slut än.
0: Nej, och jag tänker Ålandspannkaka, det kan man väl äta året om, när som helst egentligen.
2: Jo, men precis.
0: Ja.
2: Vi får ju gäster här snart från Sverige, så då blir det väl säkert att bjuda dem på pannkaka.
0: Det låter rätt. Har ni bjudit på det tidigare åt andra gäster?
2: Jag tror det.
0: Ja.
2: Men de flesta har väl känner nog till det sen tidigare också.
0: Vad tycker de om det då?
2: Ja, men det är ju jättegott. Det säger ju alla. Helt fantastiskt gott. Men det ska ju vara med svisk och kräm.
0: Mm.
2: Det är de flesta.
0: Ja. Vad tycker du själv?
2: Svisk och kräm.
0: Mm.
2: Och grädde.
0: Ja. Eller snömos som det då på gammal åländska heter. Mm.
2: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Vad fint att höra att ni njuter av dagen. Och det är också att du är med och tävlar i tävlingen Trappan. Jag blir jätteglad.
2: Ja.
0: Nu har du, Mirva, ett pris att hämta ut här på Ålandsvägen 24. En jubileumsmugg.
2: Ja, det tackar jag för.
0: Ja, men jag tackar för att du var med idag.
2: Ja.
0: Bra jobbat.
2: Tack för ett bra program.
0: Tack snälla. Fortsätt njuta av dagen och sommaren.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, så kan det gå. Ibland är ni så duktiga att ni gissar på första ledtråden som man helt enkelt ger er. Bra jobbat, Mirva, säger jag. Rätt svar, det var alltså Ålandspannkaka. Det här är ju en rätt som alla ålänningar, tänker jag, känner till. den räknas ju som en av de mest kända åländska maträtterna. Jag menar, den har ju till och med kallats århundradets åländsk maträtt. Den första ledtråden var den här rätten tillagas i ugn. Ålands pannkaka, jag tror inte att jag behöver gå in på detaljer här, men det är ju en sorts ugnspannkaka som då gräddas i ugnen tills den har fått en fin färg. Andra ledtråden, ja, den skulle ha varit att det sägs att den här rätten har sitt ursprung i den åländska skärgården. Enligt en hemsida som jag då har plockat lite ledtrådar ifrån när jag har skrivit ner dem. Jag försökte göra dem så svåra som möjligt. Men då kom jag över en mening där det då sägs där man då tror att Ålandspannkakan kan ha sitt ursprung i den åländska skärgården. Sen skulle den tredje ledtråden ha varit: det som blir över från en måltid kan få nytt liv i den här rätten. Och då tänker jag ju såklart på gröten. Och det här är ju en grej som är en liten, nu hittar jag inte ordet, men en liten vattendelare kanske. Ålands pannkaka kan göras på mannagrynsgröt eller sen på risgrynsgröt. Båda precis lika goda tycker jag. Fjärde ledtråden, ja men den skulle ha varit, den har kallats århundradets åländska maträtt. Det säger ju ändå något om vilken stark plats den här pannkakan har i den åländska matkulturen. Och sist men inte minst, ledtråd nummer fem. Serveras med sviskonkräm och snömos. Eller ja, vispgrädde då, som det heter egentligen. Ja, hur ska vi gå vidare härifrån? Har jag någon låt om Ålands pannkakan? Nej, inte riktigt. Men jag har en låt här på lager med en åländsk artist. Bromander heter han. Det är Skarabé.

Skarabé här med Bromander. Nu går vi vidare till dagens sista trappa. Det är det vi håller på med här i programmet eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna eftermiddag. Jag kommer ju att ge er en ledtråd åt gången och ni ska ringa in hit till studion och gissa på vad det är jag tänker på. Ni får ge en gissning per telefonsamtal men ni får ringa hur många gånger ni vill. Och till de som redan har vunnit idag så vill jag även påminna om att ni får vänta till nästa vecka för att kunna delta igen. Nu ger vi möjlighet åt de andra att vinna också. Okej, 17855, det är telefonnumret in hit till studion. Nu kör vi igång. Jag söker nu efter en plats där människor har bott i över 3000 år. Vi är alltså ut och reser nu någonstans. Och jag undrar om ni kommer att kunna lista ut vart vi är på väg. Men vi är på väg till en plats där människor har bott i över 3000 år. Ja, det finns väl många sådana ställen. Nu är det nog säkert någon där ute som tänker, Amira, vad håller du på med? Vad är det här för ledtråd? Ja, säger jag. Och ler lite så här. Lätt här för mig själv. Hörrni, 17855. Ring nu in och gissa på något ställe i alla fall här vid första ledtråden tycker jag. Någon plats där ni kan tänka er att människor har bott i över 3000 år.

0: Ja, jag skrattar för mig själv. Jag gör det. Ingen som vågar ringa in och gissa på något ställe. En stad eller ja, något land eller vad som helst. Nej, okej. Okay. Då tänker jag att ni ska få följande ledtråd. 17855. Telefonnumret in hit till studion. Ring in när du tror dig veta vad det är jag tänker på. Ledtråd nummer två kommer här. Fiske och sjöfart har varit viktiga delar av livet här i flera århundraden. Vi är alltså på väg någonstans där människor har bott i över 3000 år och fiske och sjöfart har varit viktiga delar av livet där i flera århundraden. Vad kan det här vara för ställe? Ja. 17855. Telefonnumret in hit i studion. Nu är det någon som vill gissa. Vad glad jag blir och jag frågar, vad vill du gissa på? Ja, fel svar. Bra gissning. Fortsätt, fortsätt lyssna. Ja, men nej. Jag trodde jag hade ett samtal på andra linjen, men det var någon som la på. Okej. Jag söker alltså efter en plats där människor har bott i över 3000 år. Och ledtråd nummer två, fiske och sjöfart har varit viktiga delar av livet här i århundraden. Ja, men det är någon som ringer. Vi tar det samtalet. Och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Otterbötekökar.
0: Sa du, vad sa du nu?
1: Otterbötekökar.
0: Kan du ta bort det där första som du sa och bara säga det andra?
1: Ja, alltså kökar.
0: Ha! Där har vi det. Bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
1: Kjell Ekström.
0: Hej Kjell. Bra jobbat. Du gissar helt rätt. Kjell, du kan ju din historia du va?
1: Ja men faktiskt när du sa med en gång så kom jag att tänka på Ransunders boplatsen på Kökar.
0: Ja. Mm. Jag förstår det. Bra, bra gissat, du kom ju fram till det rätta svaret. Hur står det till, hör du med dig? Det var länge sedan vi sågs.
1: Det är bara bra, tack.
0: Ja.
1: Sitter här just och dricker kaffe.
0: Var någonstans sitter du och dricker kaffe? Det bröts lite där.
1: Lundhandeln, Önningeby.
0: Du är i Önningeby och njuter av en kopp kaffe.
1: Ja.
0: Vad härligt. Då ska du få en mugg som vinst så du kan njuta av kaffe från den. Tänker jag mig en jubileumsmugg har du vunnit.
1: Jättebra. De är väldigt fina faktiskt. Jag har en förut så det passar bra med en till.
0: Ja men vad bra, då får du välja en annan färg.
1: Precis.
0: Härligt. Stort grattis Kjell. Tack för att du var med och tävla. Och ha en
1: tack
0: fortsatt trevlig sommar.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Kökar som jag tänkte på. Ni ska få en förklaring här snart om varför jag tänkte på just Kökar. Men innan det så ska vi gå igenom lite här dessa ledtrådar jag hade tänkt mig till det här Kökar. Ja, så här är det ju. Kökar. Vi vet att kommunen består av flera öar och naturen ja, den präglas av hav, klippor och öppna skärgårdslandskap. Och det här är ju ett ställe som åtminstone jag, kanske någon annan också förknippar med yttersta delarna av Åland. Är jag helt ute och cyklar när jag tänker så? Ja, sydligaste delen av Åland. Jag vet inte. Men lite så tänker jag när jag tänker på Kökar. Det ligger rätt så långt borta. Första ledtråden här då var ju att jag söker efter en plats där människor har bott i över 3000 år. Och där det stämmer faktiskt. Kökar har ju en mycket, mycket lång historia. Här finns arkeologiska fynd som visar liksom att människor har levt där sedan bronsåldern. Och de äldsta kända invånarna så tros ha varit seljägare som då tog sig ut till öarna för att jaga och fiska. Och sen var andra ledtråden. Fiske och sjöfart har varit viktiga delar av livet här i flera århundraden. Och det är ju inte så konstigt med tanke på läget mitt ute i skärgården. Jag menar, havet blir ju en viktig del då av livet på något sätt. Fiske för att man ska kunna leva, alltså mat. Och så sjöfarten då, som också har varit en avgörande del för de försöker för kontakterna med omvärlden. Det var lite så jag tänkte med den ledtråden. Tredje ledtråden så skulle jag vara i. För att ta sig hit så behöver de flesta resa över vattnet. Ja. Ni vet att sjökar nås via färgtrafik. Vad hade jag för ledtrådar här? Jo, men Ålands... sydöstligaste kommun. Så blir det ju. Där har ni det. Sökar, det var det jag sökte efter. Grattis nu då till Kjell som satte den trappan. Nu blir det lite musik av Sökarsviten. Det här är Sänk låt från Sökar.

Skänk låt från kökar med kökars sviten. Varför pratar Amira så mycket om kökar, undrar någon säkert just nu. No, så här, för det första, kökar var en av dagens trappor. För det andra ska ni få ett litet tips om vad som händer imorgon. Imorgon så sänds eftermiddag från, live från kökar faktiskt. Mm, så är det. Jag kommer att bege mig ut mot kökar. Ensam är jag inte. Rasmus Karlsson har jag faktiskt också med mig för programmet Åland idag sänds också från kökar. Så missa inte det här, hörni, kära lyssnare. Vi ska bege oss ut i skärgården och sända live därifrån. Men mer om det imorgon. Här. Och nu så vill jag passa på att än en gång gratulera Harry, Mirva och Kjell till vinsterna i dagens trappor. Nu blir det lite musik av Kygo.

0: dances with you.
1: Dancing Feet här med Kygo. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Och sen så blir det ju dags för sista halvtimmen av programmet. Och under den sista halvtimmen så kommer ni att få både dagens nya låt och musikflätan kortisen. Innan nyheterna, musik med Monica Mack. Det här är Glittret.

0: tillgängliga för alla intresserade aktörer. Vi har inte gett bort de här båtarna. Det har skett enligt alla regler, säger hon. Torghatten menar däremot att det idag saknas fartyg på marknaden som uppfyller landskapsregeringens krav. När Gunell får frågan om landskapsregeringen gjort någon bedömning av tillgången på fartyg svarar hon inte direkt utan hänvisar istället till den konkurrenspräglade dialog som ska hållas med aktörerna i augusti. Inte heller på frågan om den kritiserade tidsplanen ger hon något tydligt svar. På frågan om upphandlingen kan ses som lyckad om bara Axferries lämnar anbud upprepar Gunell igen att upphandlingen är konkurrensneutral och att landskapsregeringen följer juridisk expertis. Att göra om upphandlingen är enligt henne inte aktuellt så länge processen inte underkänns i marknadsdomstolen. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el natten mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon dragit ur sladden med flit och hon berättar att händelsen är polisanmäld.
1: Vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten, antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta. All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt med tanke på hygienen. Vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
2: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
1: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen. Och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta försäkringsbolaget. Vi hoppas att vi ska kunna klura ut exakt vad som har hänt, om det har varit ett misstag helt enkelt eller om det har varit vandalism och att ingen annan ska behöva vara med om samma sak i så fall om det är någon som har gjort det här med flit.
0: Det sa Rafaela Sjöström från Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Karlsson är fortsättningsvis det vanligaste efternamnet på Åland, följt av Eriksson och Mattsson. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Totalt 1080 ålänningar bär efternamnet Karlsson. Det är också det vanligaste efternamnet i Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lämland, Saltvik, Sund och Vårdö. När det gäller förnamn är Karl vanligast på Åland med 592 namnbärare. Därefter följer Anna, Jan, Johan och Maria. Och så vädret. Resten av dagen får vi halvklart till klart väder runt 20 grader och nordlig till nordvästlig vind 2-4 meter per sekund. I natt blir det mulet och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydväst. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar, men imorgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen imorgon ligger kring 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund som under kvällen och natten blir varierande och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra norra Östersjön och senare i Skärgårdshavet. Pollenprognosen visar höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.
3: Tack ska du ha, Anders. Var är Fällman och Bogdiri i den här statistiken? Va?
0: Säg det, jag blev lite besviken faktiskt.
3: Ja, man blir ledsen. Okej, en Bogdiri finns det på Åland.
0: Men det är också fint att vara lite unik också.
3: Bra sagt.
0: Ja. Eller hur?
3: Jo, det är det. Tack ska du ha för nyheterna. Nu kickar vi igång så här. Officiellt den sista halvtimmen av eftermiddag. Så här.

Ja, vi gör det med en signatur. Så vet ni att nu är det 30 minuter kvar av programmet Eftermiddag. Sen tar Åland idag över spakarna här i studion med... Ja, vem är programledare idag då? Nå, det får vi reda på här efter lite musik av Bastille. Det här är Quarter Past Midnight.

0: Quarter past midnight med Bastille. I studion nu någon med det vanligaste efternamnet på Åland. Jag pratar om Rasmus Karlsson.
1: Ja, god dag.
0: God dag.
1: Känner jag mig speciell?
0: Nej, det tycker jag inte att du ska göra. Förlåt, men om någon är speciell så är det väl jag som inte ens kommer med i den här statistiken.
1: Nej, det...
0: Sticker ut, gör jag lite.
1: Jag börjar fundera hur många bogdier det finns det på Åland.
0: En.
1: Ja, det var det jag misstänkte.
0: Ja, det är jag det. Mm. Mm. Ja, ja. Nå, men det var väl förväntat att Karlsson skulle vara
1: ja, det vanligaste. Ja, det har ju varit så många ja. År. Ja.
0: Följt av Eriksson och Mattsson.
1: Mm. Mm. Inte heller några överraskningar.
0: Nej, verkligen inte.
1: Frågan är väl, vänt, hur pass lång lista du sitter med där?
0: Nej, inte alls någon långt. Jag sitter här med den information som finns på vår hemsida.
1: Ja, just det. Jag funderar mest på vilket namn som inte slutar på sån som är vanligast på Åland.
0: Ja, du tänker så.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det känns som att kanske Häggblom är där uppe någonstans.
0: Ingen dålig gissning.
1: Ja. Vad vet man?
0: Vad vet vi? Ja. Vi får se över denna statistik. Då
1: får vi gå in på Åsyms rapport och kika kanske, ja. Ifall det något sånt framkommer.
0: Exakt. Ja. Nåväl, hör du Rasmus, jag har faktiskt hintat om vad vi ska göra imorgon.
1: Ja.
0: Lite grann här idag, under denna eftermiddag. Hur känns det?
1: Ja, men det blir väl skoj. Jag har inte varit ute i köket på det några år nu i alla fall. Så det, det är dags för min del också för det, tycker jag.
0: Jag har aldrig varit ute i kökaren.
1: Ja, men spännande. Spännande.
0: Så, du vet, du är min guide imorgon.
1: Ja.
0: Tappar jag bort mig så då har du också tappat bort dig. Ja. Men jag litar på dig.
1: Ja, men det gör du väl säkert rätt i.
0: Jo, det känns nog som att jag gör helt rätt i det. Dit får vi imorgon. Mm. Men här och nu.
1: Ja.
0: Vi måste ju blicka framåt till vad du har framför dig. Eller på kommande. I programmet idag.
1: Ja, men precis. Det är ett ganska fullmatat Åland idag som vi har idag. Vi ska få studiogäster om en dryg timme. Det är frågan om vi ska se att jag får alla namn här på rätt. Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet som kommer hit.
0: Jaha.
1: Det är nämligen som så att de vill ha en medborgardialog om hur man ska kunna förbättra vissa vattendrag här på Åland. Vissa specifika är det dessutom handlar om Bodafjärden, Svarsmarafjärden och Vandöfjärden. Och det är ju ekosystem och fiskbestånden där då, så vi ska väl höra lite mer vad det här handlar om egentligen.
0: Intressant.
1: Mm. Mm. Sen så ska vi höra en intervju med lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern, som ju också är ordförande i lagtingets lag- och kulturutskott.
0: Ja.
1: Då handlar det om att Ålandsdelegationen går mot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen. De slår fast att åländska kommuner kan få extra uppgifter från riket egentligen om det till exempel är undantagsförhållanden. Så det hör vi Harry Jansson resonera kring hur han ser på den saken då. Det är ju man får väl anta att det här kanske har viss påverkan på den här kommande beredskapslagen från rikssidan. Vad vet jag, det får väl nästan tiden bara utvisa, för det har ju kommit kritik från åländskt håll med om att Åland inte behandlas tillräckligt bra helt enkelt i den här kommande i beredningen hittills i alla fall, att det finns mycket att önska kvar där.
0: Precis.
1: Vad mer har vi på gång då? Vi ska prata lite om den här italienska sommarbaren som öppnar utanför kompaniet i Mariehamn, egentligen i självstyrelseparken då.
0: Mm.
1: Den ska öppna här egentligen ganska när som helst, har jag förstått det som.
0: Okay.
1: Men det som vi ska främst prata om är att det kostar 2000 euro för ett helt år att hyra själva området egentligen där.
0: Det är ju ingenting.
1: Nej, det kan man kanske reagera lite på. Jo.
0: Ja.
1: Vi har intervjuat Fastighetsverkets vd Stefan Rumander kring, kring det här då, som får berätta om den här processen. Och sen så ska vi också ta oss till Sjökvarteret en sväng. Vi ska prata glass, eller kanske snarare smält glass tyvärr.
0: Nej, vad säger du?
1: Ja, det finns ju en glasskiosk då i Sjökvarteret. Som är systrarnas glass som driver den, och där har, ja, nu i natt så verkar det vara så att någon har varit och dragit ut elen, alltså sladden.
0: Amen.
1: Så de har blivit utan ström då och kyla förstås.
0: Oj då.
1: Och glassen har smält bort. Det är ju förargligt när det
0: är det.
1: En ganska kort och intensiv glassäsong, så det blir ju mycket svinn, misstänker jag ju här.
0: Nej, fy.
1: Det var
0: ledsamt.
1: Tråkigt.
0: Det var väldigt tråkigt.
1: Och hade det skett med flit så är det ju onödigt, får man konstatera också.
0: Ja.
1: Så det är väl så det ser ut idag. Glass, sommarbar, beredskapslagstolkning och fiskevekar, vattendrag.
0: Fullspäckat. Från början till slut.
1: Så är det.
0: Ja, där hör vi. Då är du välkommen tillbaka om 20 minuter.
1: Tack för det.
0: Vi ska ta och lyssna till Thomas Stenström med Andas in, andas ut. Och på andra sidan av denna låt så väntar veckans musikflätan Kortis.

0: Us.
1: Då det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfleta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Och vi börjar med första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring, men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken?

artisten som vi nyss här hörde började då skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till följande ledtråd. Artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?

Denna artist vi nyss hörde slog alltså igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den låten? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Sen vidare till följande ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Mm. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den fjärde ledtråden. Denna låt kan höras i en svensk film från 2001. Vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen?

Låten vi nyss hörde kan höras i en svensk film från 2001, men jag söker efter förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen. Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den femte ledtråden. I vilken film gjorde artisten sin filmdebut?

Jag undrar alltså i vilken film artisten vi nyss hörde gjorde sin filmdebut. Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och för att få fram den sista bokstaven i musikflätan undrar jag helt enkelt, vilken är Ålands minsta kommun?

Vad heter alltså Ålands minsta kommun? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du då ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Fall in love med Icona Pop. Nu har det blivit dags för, vadå? Jo, det här. Dagens nya låt är det som det är dags för just nu. Och dagens nya låt, den heter Be By You. Och den får vi av artisten Luke Combs. Eller Luke Albert Combs som han heter. Född och uppvuxen i Huntersville, North Carolina. Han är då en amerikansk country-sångare som faktiskt också han började uppträda redan som barn och sen så hoppade han tidigt av sina studier för att påbörja sin karriär inom musik och flyttade sen också till granndelstaten Tennessees huvudstad Nashville. Nashville sägs väl vara country-huvudstaden i världen. Något sånt ditåt, något sånt har jag i alla fall hört talas om. 2017 så gav han ut sitt debutalbum This One's For You. Blev väldigt omtyckt av många. Och här är han nu, aktuell med ny musik. Det här är alltså Be By You. Mm.

Ja, jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs, hörni, imorgon igen, men då live från Kökar. Innan programmet Åland idag tar över spakarna här i studion blir det lite musik med David Bowie.

God eftermiddag och välkomna till Åland idag, onsdagen den 24 juni 2026. Rasmus Karlsson håller er sällskap denna dag. Tusen tack för att ni hänger med. Idag har vi fullt show i dagens program. Vi ska få studiogäster från Sveriges lantbruksuniversitet om ungefär 45 minuter. Vi ska prata hur man kan förbättra vissa vattendrag i, det är väl framförallt Finström. Vi pratar Bodafjärden, Svarsmarafjärden och Vandöfjärden. Sen ska vi också prata om den nya uteserveringen i Självstyrelseparken som kostar 2000 euro att hyra för ett helt år. Alltså själva markytan då i Självstyrelseparken. Vi ska höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rummander. Vi ska även prata med Systrarnas glass som här under dagen noterade. Tråkigt nog att strömkabeln till deras glasskiosk var urdragen och det har då resulterat i att glassen behövs kasseras helt enkelt. Men först i dagens program så ska vi höra en intervju med lagtingsledamoten och även ordföranden i lag- och kulturutskottet Harry Jansson från Centern. Då ska vi prata om Ålandsdelegationens tolkning av hur riket egentligen kan påföra extra uppgifter på de åländska kommunerna i undantagsförhållanden på olika sätt då, något som kan ställa till lite problem med tanke på att kommunstrukturen är lite annorlunda här på Åland jämfört med resten av landets kommuner. Men före vi hör Harry Jansson så lyssnar vi på Mares låt Notre Dame.

0: Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden, även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Beskedet överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern, som tror att det här kan ställa till bekymmer för Åland vid kris.
1: Ja, det här är ju ett ytterst komplicerat rättsområde. För utgångspunkten vi måste ta när vi diskuterar de här frågorna är ju då att vi har en grundlag som då riksdagen då antog och trädde i kraft i mars 2000 som inte då på ett tillfredsställande sätt reglerar Ålands ställning. Det är liksom första utgångspunkten. Och det som gör det än mer komplicerat då är att den gällande beredskapslagen som riksdagen producerade då runt 2011 inte på ett konkret sätt tog ställning till Åland inom ramen just för undantagsförhållanden. Och på den vägen är det. Vi måste komma ihåg att gällande beredskapslag inte med ett ord nämns de åländska myndigheterna i själva lagtexten, utan det finns bara ett kort omnämnande i motiveringen om vad som ska gälla för Ålands del. Så det är ju här vi har grundläggande bristerna och det som har förföljt oss då och blev ett stort problem under pandemin. Därmed sagt så är det inte förvånande att Ålandsdelegationen nu då fullföljer den linje man har haft från Helsingfors via olika myndigheter och även med högsta domstolens inverkan på det hela, att åländska kommunerna kan påföras uppgifter som då normalt sett inte hör till deras uppdragsområde. Och det här är ju någonting som landskapsregeringen för vår del naturligtvis har protesterat mot, därför man har ju understrukit vikten av att det måste vara tydligt vad som gäller för en kommun och för det tjänsteinnehavare. Det vill säga att man har rätt då att inom ramen för rättsstatsprincipen vara trygg om att utövar man offentlig makt så vet man alltid att man kan luta sig mot ett lagrum. Och det här som vi från Ålands del har kämpat förgäves och fortsätter att kämpa förgäves tydligen.
0: Ålandsdelegationen noterar ju att det kan uppstå en del samordningsproblem i och med det här då. Det är ju lite olika förvaltningsstruktur vad gäller kommunerna då här på Åland jämfört med Rike. Ja. Vad tänker du kring just den problematiken?
1: Igen, det är ju ett välkommet besked, en uppmaning kan man kalla det från Ålandsdelegationen om att man måste säkerställa då att uppgifterna och befogenheterna på Åland också då är tillräckligt exakta just för betalning på tjänstemännen. Men det är ju här som vi då har lite kämpat mot den berömda väderkvalen. Därför att vi har inte på gång idag i Helsingfors en ny beredskapslag som passar in på Åland. Och landskapsregeringen meddelade för några månader sedan att man kommer för Åland till inte att kunna tillämpa beredskapslagen. Och det är med helt enkelt med omtanke i första hand om tjänstemännen, men även om de politiska aktörerna. För även de kommer att fortsätta jobba under tjänstemannaansvar och därmed riskera skadeståndsskyldighet som mycket lätt kan uppstå till följd av de här mycket speciella situationerna som följer under undantagsförhållanden. Så när Åland har begärt ordning och reda, det vill säga att var och en ska vara trygg om man har ett lagrum att luta sig mot, om man ska då veta om att det ingår i ett sånt tjänstemannaansvar. Så det är ju därför det är synd att istället då för att ägna den här mellanläggande tiden då från justitieministeriet på att då faktiskt klarlägga hur Åland ska hanteras, så väljer man då att gå till Ålandsdelegationen och begära med ett utlåtande. Så det är synd, det har gått troll i den här frågan. Och jag vet faktiskt inte hur vi ska ta oss ur den. Det vill säga att vi skulle få en ny beredskapslag som på ett tillräckligt bra sätt hanterar Åland. Tyvärr.
0: Ja, jag tänkte fråga dig att i och med att du också då är ordförande i lag- och kulturutskottet, kanske främst där, hur man förhåller sig till den kommande beredskapslagen och så vidare. Men
1: ja, alltså för Ålands del, jag delar Helandsköpsens uppfattning om att den kommer inte att kunna tillämpas på Åland. Och det betyder att för Ålands del så kommer ju landskapsen inte att kunna
2: kunna medverka på någonting sätt, i och med att man inte kan vara trygg om att våra egna tjänster men har den, ska vi säga, ställning då, för rätten att agera på det sätt som är rättsstatsprincip är så självklar egentligen. Så tyvärr, vad gäller kommunerna nu då, så blir det ju ett område då, och var och en förstår ju hur svårt det kommer att bli enligt den här tolkningen, att myndigheter på finska sidan som normalt sett inte har någonting att göra med Åland, inte heller har de svenskspråkiga kunskaperna som behövs, plötsligt då skulle börja hantera också åländska förhållanden. Alla förstår ju, alla som vill ha lite ordning och reda och som respekterar rättsstatsprincipen, så reagerar ju starkt över att det är på väg. Eller egentligen får en fortsättning på den ytterst oklara situation vi har haft nu då, ända sedan 2012 när nuvarande beredskapslag trädde i kraft.
3: Men lite för att konkretisera det då, hur kan det här påverka Åland och, ja, men framförallt kommunerna då rent i praktiken, om det blir en krissituation till exempel?
2: Ja, det betyder ju då att kommunerna kommer, för Ålands del kommer ju inte veta vad som väntar då. De kommer helt enkelt få lov att följa de anvisningar som förhoppningsvis kommer på svenska då. Trots att det kommer ju vara ytterst brådskande karaktär för de frågor som blir aktuella. För det är ju enbart under exceptionella förhållanden som beredskapslagen och därmed undantagsförhållanden kommer att utträda. Så det blir ju en ytterst svår situation för kommunerna. Och jag vet ärligt talat inte hur en landskapsregering ska kunna bistå, i och med att man inte från berörda ministeriers sida har visat någon direkt vilja att kommunicera de här frågorna på ett bra sätt. För kom ihåg det, Åland har i år efter år har Åland begärt en gemensam arbetsgrupp som sätter sig ner och går igenom alla dessa otroligt många stadganden. Och Ålands organisation säger då att det finns ju inget hinder att rikslagarna anpassas till åländska förhållanden. Så man pekar ju också på den. Men vad hjälper det att Ålands organisationen ber om ordning och reda när man inte lyssnar på det örat till Helsingfors, tyvärr.
3: Harry Jansson, du nämnde tidigare här att du funderade på hur man skulle ta sig runt eller igenom det här då. Men hur skulle man kunna lösa eventuella problem? Skulle det vara att ändra på åländska kommuners uppgifter och struktur då, eller ska man försöka anpassa det på annat sätt?
2: Ja, om vi säger så, det enda utvägen är fortsättningsvis att man sätter sig ner runt ett gemensamt bord och alla parter uppfyller en sak, och det är att se till att det här ska fungera oavsett om det är normala eller onormala förhållanden. Det är bara den vägen som finns framåt, för det är så oerhört komplext när man kopplar in alla de 13 ministerier i Helsingfors i en sån här, så därför måste det finnas de grundläggande strukturerna. Och det som alltid har varit nästan lite chockerande för oss här på Åland och när vi kämpar just med beredskapsfrågorna är att grundlagsutskottet efterlyste redan i samband med nuvarande beredskapslag tillkomst där 2009-2010 att det måste stiftas en särskild överenskommelse för hur Åland då ska hanteras under den här typen av situationer. Men det har inte gått att få till stånd än. Det var uttryckligen en beställning från grundlagsutskottet. Så det här är intressant igen. När det gäller Åland så tvingas vi slaviskt följa vad grundlagsutskottet skriver till vår nackdel, om vi säger så. Men så fort det är någonting som är mer till Ålands fördel, då är det svårt att få ministeriet att ändå lyda, så att säga. Så det är bara så i vissa frågor så har Åland saknar kontrollen, passar bara med tanke på fotbolls-VM. Vi saknar både kontroll över spelplanen, vi saknar kontroll över bollen och vi har inte heller domaren på vår sida. Tyvärr en sån fråga det här.
3: Men kan man tolka det här som en signal till riket att man måste se till att inkludera Åland mer då?
2: Ja, man hoppas ju att man utgår från att säga att nu måste vi sätta oss ner. Men för egen del så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen skulle börja fullfölja det hela då. Genom att justitieministeriet har gått till Ålandsdelegationen så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen kan föra det här till högsta domstolen som är en konflikt enligt självstyrelselagens 16 paragraf som möjliggör att man, jag tror inte kanske att utgången blir så annorlunda, men i en sån framställan måste man betona det som då grundlagsutskottet har efterlyst från första början. Det vill säga en överenskommelse för ordning. Och se om man på Norvid skulle kunna få ett gemensamt grepp om det. Det här är ju inga då rymdvetenskap vi pratar om. Det handlar bara om att skapa trygghet för ålänningar och deras tjänstemän och politiker i en situation som kommer att vara ytterligt besvärlig för oss alla.
0: Det säger alltså Harry Jansson från Centern, intervjuad då av ett nuuttalande Rasmus Karlsson och klippt av Axel Eriksson. Vi fortsätter med Living in America med Sounds.

0: Det där var Living in America med Sounds. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon har dragit ur sladden med flit. Vi hör Rafaela Sjöström.
1: Vår personal ringde och sa att kaffekokaren inte fungerade. Och så efter lite prat så insåg vi att herregud att elen är ju av. Så vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken. Så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten. Antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta.
2: Ja, hur pass illa däran var glassen?
1: Ja, all glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt. Med tanke på hygienen, vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen. Och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
2: Är ni säkra på att någon har dragit ur den då, eller ligger den där kabeln så att man kan liksom snubbla i den när man går förbi eller så där, eller har man inte vägarna förbi om man bara är ute och går där?
1: Det förstås kan vara en möjlighet eftersom att kabeln ligger, den är i och så ligger den liksom längs marken så att den kommer i sig det andra eluttaget, så man vill ju inte heller anklaga på det sättet. Det är ju en möjlighet, men det har ju inte hänt förut. Så den sitter också så pass hårt fast i att även om man liksom går på den där kabeln så sitter den ändå fast. Det rimligaste är att någon har dragit i den, men man kan ju förstås inte veta.
2: Vad gör ni nu då?
1: Nu håller vi på att gå igenom alla glassar, alla de som också har varit längst ner i frysarna. Och som tur är så har vi också några andra glassställen. Så vi försöker lite snällt nu se vad vi kan låna från dem. Platserna för att byta ut glassen så att vi kan öppna upp igen.
2: Så ni håller stängt här nu just idag i alla fall då?
1: Det stämmer. Vi hoppas att vi ska kunna öppna här inom en stund, inom en timme kanske med tur. Bara vi har så mycket glass att vi kan sälja från de här andra ställena, att vi kan låna därifrån. Så förhoppningsvis behöver det inte vara stängt hela dagen.
2: Har ni polisanmält det här?
1: Jajamän, det är polisanmält.
2: Men ni har inte någon misstanke om hur det kan ha gått till eller vem som kan ha gjort det?
1: Nej, ingen misstanke.
2: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
1: Det blir ju en smäll. Glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta, eller vi har redan kontaktat försäkringsbolaget. Sen är det ju en självrisk där och de här timmarna som personalen då behöver jobba på det. Men att det viktiga är väl att all personal är okej och så här. Och att det också är upptäckt så att det inte blir någon hälsorisk med glassen.
2: Hur går glassförsäljningen annars i sommar? Du sa just nu är det varmt och skönt ute. Är folk glassugna?
1: Ja, det ska jag säga. Det har varit en fin start. Vi har ju haft jättefint väder. Det gör ju att den där känslan av att ha en glass i handen till sommaren har ju lite till. Så det ska jag säga att jag är jättetacksam över den fina början än så länge.
0: Det säger alltså Rafaela Sjöström som driver Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Programmets första halvtimme börjar vara över. Här framåt i programmet ska vi till näst få besök av Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet. De är här på Åland då förstås och de vill ha en medborgardialog om hur man kan förbättra vattnet, ekosystemet och fiskbestånden i vissa vattendrag på Åland. Och det här ska vi då förstås höra mera om ja, men se sådär 20-25 minuter. Vi ska även hinna med annat förstås idag. Vi ska prata om och kring den nya sommarbaren som ska öppna utanför kompaniet i Mariehamn då i Självstyrelseparken. Vi ska höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rumander längre fram. Klockan, den närmar sig Riksnyheter, det är drygt 5 minuter dit, men här och nu så är det 5 minuter dit och som sagt då är det dags för lokala nyheter.
3: Det här är Ålandsnytt med mig Anders Fällman, god eftermiddag. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM avråder även i år från bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn under hela badsäsongen. Avrådan gäller på grund av långvarigt förhöjda halter av fekaliebakterier i vattnet. Även vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik avråder myndigheten från bad. Enligt OMHM har förhöjda halter av enterokocker uppmätts i vattnet. Risken för vattenburen smitta är förhöjd. Förhöjda halter

0: svartsjuk och kontrollerande och hon har på grund av det förlorat sina sociala kontakter. Enligt kvinnan har mannen vid ett tillfälle hotat misshandla henne och vid ett annat tillfälle misshandla och döda henne om hon skulle vara otrogen. Tingsrätten anser att kvinnans berättelse är trovärdig, men det finns ingen stödbevisning och mannen nekar till brott, så därför förkastas åtalspunkterna om olaga hot. Däremot döms mannen för två fall av misshandel. I det ena fallet har han sparkat kvinnan på smalbenet och hon suttit i en soffa med deras gemensamma bebis i famnen. Och i det andra fallet har han slagit henne i ansiktet och sparkat henne på benet då hon hållit ettåringen i famnen. Mannen har nekat till brott, men här anser tingsrätten att bevisningen ändå räcker för fällande dom. Utöver kvinnans berättelse har man hört ett vittne som kvinnan anförtrott sig åt. Man har tagit del av viss skriftlig bevisning och i ett av fallen har man också talat med en polis som larmades till parets hem. Vad gäller dataintrånget anser tingsrätten att det är utrett att mannen tagit sig in i Apple ID-kontot för att komma åt bilder. Enligt kvinnan har han raderat bilder som tagits bland annat efter misshandlar och tingsrätten ser inga skäl att betvivla det. Mannen döms till 4 månaders villkorligt fängelse och han ska betala 5000 euro i ersättningar till kvinnan för sveda, värk, tillfälliga men och lidande. Han ska också betala olika rättegångs- och bevisningskostnader på sammanlagt cirka 5600 euro.
1: Och det rapporterade Axel Eriksson. Under tisdagen godkändes bygglovsansökan för Mariehamns senaste uteservering. Det är i Självstyrelseparken utanför kompaniet som restaurang Arkipelag nu öppnar upp en italiensk sommarbar. Notan för att öppna baren på Fastighetsverkets mark landade på 2000 euro för resten av året. Vi har kollat vad Mariehamns stad brukar ta för liknande uteserveringar och fastslagit ett pris efter det. Sen är det här lite av ett testår där båda parter ska utvärdera hur det fungerat efter sommarens slut, säger han. Uteserveringen är tänkt att bli 430 kvadratmeter stor och avtalet mellan parterna gäller tills vidare om inte någon av parterna vill säga upp det. Och så vädret. I kväll får vi halvklart till klart väder runt 18 grader och nordlig till nordvästlig vind 2-3 meter per sekund. I natt blir det mest mulet och tidigt i morgon bitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydlig. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar, men i morgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen i morgon ligger kring 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret, nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund som under kvällen och natten blir varierande och senare sydliga till sydostliga, mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra Norröstersjön och senare Skärgårdshavet. Pollenprognosen visar höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som läste upp de lokala nyheterna här heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
2: Stormen inom regeringen har lugnat ner sig men är knappast över för gott. Och också i vårt grannland bubblar det i politiken. Vi ska få en rapport från den svenska politikveckan på Gotland. Vädret, det är växlande med regnskurar på många håll. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Det kan bli svårt att lösa förtroendekrisen inom regeringen. Både Sannfinländarna och SFP beskyller varandra för att skada regeringssamarbete. Det var igår som SFPs riksdagsgrupp vägrade ge förtroende för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i en omröstning i riksdagen. Ingen dera parterna visar tecken på att vilja vika sig.
3: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petteri Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det är att Rydman petar

0: in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
1: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visar med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
0: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Paradoxalt nog röstade ju ändå Samlingspartiet och statsminister Orpo själv för förtroende för Rydman. Orpo skulle helst vilja att Sannfinländarna och SFP kommer överens och om det är omöjligt åtminstone låter bli att dra ut smutsbyken i offentligheten. Det kan man ju önska, men just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Och Anders Adlercreutz verkar inte tro att man kommer att röka fredspipa inom någon nära framtid. Petter i Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
1: Som jag tolkar social- och hälsovårdsministern igår så ifrågasätter han det här beslutet vilket förstås skapar ytterligare problem för regeringen.
2: Har vi sett slutet på den här krisen ännu eller kommer den här att pågå länge ännu?
1: Jag vet inte.
3: Reportrar var Freddy Wahlström och Marcus Lillqvist. Och sen ska vi till Sverige, för på Gotland där pågår nu den årliga svenska politikveckan i Almedalen i Visby. Där representanter då för både politiken och näringslivet samlas för att diskutera samhällsfrågor. I höst är det ju också riksdagsval i Sverige och det här syns också under Almedalsveckan. Med mig har jag vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, hur är stämningen på Almedalsveckan i år?
4: Här är å ena sidan en ständig och ganska glammig somrig feststämning. Hela staden Visby är som en enda stor mingelfest den här veckan. Å andra sidan så är det en ganska hetsk stämning när det gäller den politiska diskussionen. Det märks att det är valår. Sverige går till riksdagsval i september och som det ser ut just nu så är högerpartierna som ju leder Sverige ganska i blåsten. De senaste opinionsmätningarna tyder på ett maktskifte, att det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blir statsminister. Och man kan säga att det hörs som en viss desperation i högerpartierna nu. Idag för ett par timmar sedan så talade Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson här och en stor del av hans tal handlar om att skrämmas med vad som händer om vänstersidan vinner valet. Om att kriminaliteten kommer att öka, att invandringen kommer att öka och att skatterna kommer att stiga. Så det är väldigt mycket en sån här demonisering av motståndarna som man hör här.
3: Och vad handlar den politiska debatten om då?
4: Ja, hittills är det högersidan som har stått för talen. Och de utspel som har kommit visar kanske på att man vet att man håller på att förlora. Kristdemokraternas Ebba Busch valde igår att försöka ta lite avstånd till de andra partierna på högersidan. Hon kallade den egna politiken för höger med hjärta och föreslår till exempel kraftigt höjda barnbidrag. Lilla Liberalerna som håller på att falla ur riksdagen kom med så många nya utspel och löften igår att det är svårt att komma ihåg dem alla. Men ska man kort sammanfatta debatten så ägnar sig de styrande högerpartierna väldigt mycket åt att berätta vad de har gjort, hur de har bekämpat kriminaliteten, sänkt skatterna och minskat invandringen. Och så då att ägna de sig åt att skrämmas med hur det blir om vänstern vinner. Vänsterpartierna igen hotar väldigt mycket med hur det blir om högern vinner och Sverigedemokraterna får viktiga ministerposter som de har blivit lovade.
3: Så det hade alltså låtit så där långt på Almedalsveckan. Vad kan vi vänta oss av resten av veckan?
4: Ja, imorgon talar Socialdemokraternas Magdalena Andersson och på fredag Moderaternas Ulf Kristersson, alltså nuvarande statsministern. Mycket fokus kommer säkert att ligga på Magdalena Andersson eftersom många ser henne som en ganska sannolik nästa statsminister. Och den fråga hon nu hela tiden måste försöka hitta ett svar på är hur hon ska få ihop en regering eftersom partierna på hennes sida har ganska svårt att komma överens sinsemellan, särskilt Vänsterpartiet och Centern. Sen när det gäller vad man kan vänta sig så måste man nog säga att genomslaget för det som sägs här kanske inte riktigt är vad det en gång var. Också i svenska media får man leta ganska långt ner i flödet nu för att hitta nyheter härifrån. Så det är nog inte säkert att vi kommer att höra något som ställer hela den svenska politiken på ända.
3: Tack för det här. Det var Norden-korrespondent Magnus Svanljung. Tillbaka inrikes för genomförande av EU-direktivet om lönetransparens i Finland. Det försenas ytterligare. Direktivet skulle ha trätt i kraft redan i början av juni. Utvärderingsrådet gav idag ett utlåtande om lagförslaget och konstaterar att förslaget behöver kompletteras. Lagen förpliktar arbetsplatser i EU-länderna att ingripa mot diskriminerande löneskillnader. Sen ska det handla om narkotika, för narkotikabruket fortsätter att öka i Helsingfors och samtidigt så ökar också brotten som är kopplade till narkotika. Drogbeslagen har också ökat. År 2025 så beslagtog polisen i Helsingfors nästan ett halvt ton av de vanligaste typerna av narkotika. Hit hör amfetamin, kokain, alfa-PVP och cannabis. Toni Pohjolainen fortsätter.
5: Beslagen av narkotika har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, meddelar polisen. Bara i år har polisinrättningen i Helsingfors beslagtagit nästan 5 kilo alfa-PVP fram till slutet av maj. Det här är mer än under hela förra året sammanlagt. Samtidigt ökar användningen av alla typer av narkotika. Cannabis är fortfarande den mest använda drogen mätt i mängd i Helsingfors. Enligt kriminalinspektör Kimmo Sainio är läget oroväckande. Särskilt oroade är polisen över ungas andel i grova narkotikabrott. Polisen har också publicerat en lista på hur mycket narkotika som beslagtagits under de senaste 5 åren. Vissa år beslagtar polisen väldigt mycket och andra år mindre. Exempelvis beslagtog polisen 2024 nästan 310 kilogram cannabis och 2025 var det bara 71 kilo. Enligt Sainio beror det helt på förundersökningen.
6: Det riippuu ihan vuodesta, niin kuin minkälaisia kokonaisuuksia meillä on tutkinnassa. Ja sitten siihen tavallaan niiden tutkinnan tuloksena, niin jonain vuonna me voidaan saada joku organisaatio tavallaan ammuttua alas, miltä saadaan takavarikkoa kerralla useita satoja kiloja.
5: Vissa år kan förundersökningen leda till att vi fäller en hel organisation, medan det andra år handlar om att sätta fast mindre distributörer, säger Sainio. Enligt Sainio fokuserar inte heller polisen på någon viss narkotika från år till år, utan jobbar ständigt för att minska på alla typer av narkotika på våra gator.
6: Ei me keskitytä minkään tiettyyn aineeseen, vaan kyllä me yritetään paljastaa kaikki huumausainemyynti ja maahantuonti varsinkin, mitä Suomeen tulee ja Helsinki erityisesti. Niin.
3: Polisen försöker avslöja alla typer av narkotika och försäljning i Finland och speciellt i Helsingfors, sa kriminalinspektör Kimmo Sainio. Det sker allt fler olyckor på jobbet. Det här visar de senaste siffrorna från Statistikcentralen. Flest olyckor sker förklarligt nog inom fysiska yrken såsom byggarbetsbranschen. Totalt inträffade nästan 120 000 arbetsolyckor år 2024 och det här är ungefär 900 fler än året innan. Så blir det sport. Den finländska fotbollstränaren Markku Kanerva ryktas bli Kazakstans nästa förbundskapten. Enligt kazakstaniska medier så beskrivs Kanerva som första kandidat i posten. Till Yle Urheilu så säger Kanerva att han inte har blivit kontaktad om huvudtränarposten. Kanerva ledde Finlands herrar till sin första EM-turnering i fotboll någonsin, men entledigades från sin tjänst i november 2024. Helsingfors ansöker om att få arrangera friidrotts-EM år 2030. De senaste dagarna så har Europeiska friidrottsförbundets utvärderingskommitté varit på plats i Helsingfors för att granska projektet. Enligt Finlands friidrottsförbunds ordförande så var kommittén mycket nöjd med vad de såg. Belgiens huvudstad Bryssel är Helsingfors enda konkurrent kvar i kampen om mästerskapet efter att Zürich drog sig ur ansökningsprocessen. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Molnigheten varierar och regnskurar förekommer främst i landets östra och norra delar. Imorgon blir det regn också i landets västra delar. I natt är det som svalast 4-12 grader. Imorgon är det 17-21 och i norr 13-19 grader.
7: Nu fortsätter Åland idag.
8: I Ålands Radio 91,3 MHz, Rasmus Karlsson på plats i studion i lite knappt 50 minuter till denna onsdag. Vi ska få studiogäster här alldeles strax, vi ska prata, Fiskevika kanske man kan sammanfatta det hela till. Innan det så lyssnar vi på lite angstbadande, det här är Silver Machine.

0: Silver Machine med Angstbadan där alltså. Vi ska prata om fiskevikar nu. För den här veckan så är forskarna Håkan Tunon och Marie Kvarnström från SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet på Åland. De vill ha en medborgardialog om hur man kan förbättra Bodafjärden, Svartmarafjärden och Vandöfjärdens ekosystemtjänster och fiskbestånd. Nu är de på plats här i studion och jag säger varmt välkomna till er två.
1: Tack.
2: Tackar, tackar.
0: Hur står det till med er?
2: Jo då, det är alldeles fint. Det är varmt och skönt på Åland.
1: Och vackert och trevligt på alla sätt. Mm. Trevliga ja, men, människor.
0: Ja, men vad bra att höra. Man känner ju att sommar Åland, just nu om man frågar mig, faktiskt riktigt bjuder. Jag visar sig från sin bästa sida. Men berätta lite mer. Vad är det som ni gör på Åland exakt?
2: Ja, vad gör vi? Jo, vi ordnar så kallade medborgardialoger då, samlar lokala aktörer som är berörda i de här vikarna då, för att se lite grann vad de upplever för värden, hur de ser för hot på vikarna, vad det är för utvecklingen, går fiskpopulationen, vilka fiskar blir vanligare och vilka blir mer rara, höll jag på att säga. Så att se lite grann. Men vi vill ju också se brett över, för att även om vi pratar om fiskar så är ju trots allt fiskar en del i ett samhälle. Och det finns ju andra intressen som var konflikter där. Så att vi vill veta egentligen hur folk upplever de här vikarna, hur de värderar dem och vad man skulle kunna göra. Och det här är ju, vi kommer då från SLU, som du sa, Centrum för biologisk mångfald, och har jobbat just med det här med lokalbefolkningens delaktighet i beslutsprocesser. Även här på Åland faktiskt. Vi var med i havsplaneringen och gjorde ett genomgång med olika dialoger med folk runt om på öarna. Och målet är ju som sagt att få människor att förankra en process och se hur, om man då lägger fram en idé vad man vill göra, så kan man ju så att säga ha en förståelse från medborgarna redan från början. Det är ju ett krav för att kunna bli någonting.
1: Och det här är ju en del av ett samarbetsprojekt som heter då Vattenvägar för marin mångfald, eller marina vattenvägar förkortat. Och det är ett samarbetsprojekt mellan Ålands landskapsregering, Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp då, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua, som är institution för akvatiska resurser, både marint och sötvatten, och Åbo Akademi då, med huset biologiska station. Och så är vi anlitade utav Ålands landskapsregering, vi på Håkan och jag då från Centrum för biologisk mångfald vid SLU, för just den här medborgardialogdelen. Och det är väl för att vi har gjort ett uppdrag tidigare, eller flera uppdrag tidigare åt landskapsregeringen som de var nöjda med. Så att vi tycker det är väldigt roligt att ha fått komma hit igen. Och vi började igår med ett öppet möte där det var en bred inbjudan i pressen och ifrån landskapsregeringens hemsida, så att alla som ville var välkomna. Och det var framförallt så var det ju människor med ett intresse för fisket och folk som bodde och levde relativt lokalt som deltog och hade väldigt mycket intressanta erfarenheter och intressant kunskap om de här tre områdena.
2: Jag tänkte, det är ju naturligtvis, många av representanterna representerade ju olika fiskelag, och det är ju naturligtvis så att fiskevattenägarna är ju väsentliga i det här arbetet, om vi säger så. Så att alla perspektiv är ju oerhört värdefulla.
0: Mm. Men hur var tongångarna då vid det här mötet? Vad togs upp och så vidare?
1: Det var ju dels igenväxning utav vikar, vass som växer till, problem med lite för mycket näringsläckage ut i de här vikarna. Och det är ju ingenting som det här projektet, som ju syftar till att ta fram strategier och planer både för övervakning utav status av de här fiskpopulationerna som finns. Och också syftar till att ta fram delvis också planer och strategier för att kunna åstadkomma åtgärder. Men det är ju ett arbete på lång sikt. Men man tog upp de problemen, också specifika problem med hinder för fiskens rörelser till och från lekvikar och så vidare. Och där finns kanske möjligheter att kunna rå på det. Och sen naturligtvis också, som man alltid tar upp i fiskesammanhang, problem som man upplever med säl och skarv. Det tog man också upp. Jag vet inte, Håkan, om jag har glömt någonting. Men vi pratade ju också då om världen, att folk uppskattar väldigt mycket. De som lever och verkar i de här områdena uppskattar ju väldigt mycket fisket och fisken och andra värden också. Utav bad och natur överhuvudtaget som de här vikarna bidrar med.
2: Det var väl lite om det här med att vissa är lite mer frikostiga med var de fiskar när de har fiskekort, och kanske lite mer frikostiga än vad de borde vara när de gäller hur mycket de tar upp. Och så det var väl också uppe, får man säga. Men i huvudsak, det var positiva tongångar, och som det är klart att vissa fiskarter har gått ner och vissa har gått upp. Men i huvudsak så tyckte man att statusen i de här vikarna kanske var lite bättre än vad som, så att säga, siffrorna tyder på.
1: Och just att vattnet är kanske näringsrikt är inte enbart negativt om man ser på gäddbestånd, abborrbestånd och gös. Nu fick vi höra, vi har också varit och besökt Husbiologiska station idag. Och vi vet att gösen, och det sa man också igår, att gösen verkar minska. Och vad beror då det på när abborren ökar? Och gäddbeståndet verkar vara relativt stabilt. Men det är mycket då som, det här kommer ju då, medborgardialogen är ju en del, och sen kompletteras det utav forskning som Husbiologiska station gör. Och SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att titta specifikt på det de kallar för ekosystemtjänster. Alltså hur mycket kol binds in utav de här områdena. Vad har de för betydelse för vattenresurserna runt om och den biologiska mångfalden. Så det blir deras del. Och sen blir vårt arbete blir några pusselbitar i det hela. Men landskapsregeringen är väldigt angelägen att också ha den här medborgardialogen, inte bara via oss utan också bredare sedan i projektet, när vi har samlat då den kunskap som folk har velat dela med sig av.
0: Ni var inne lite på de här fiskbestånden redan. Jag tänkte fråga det, om det fanns någonting på något vis alarmerande, men läge var bättre än vad siffrorna kanske visar på. Så där. Vad som framgick i alla fall?
2: Jag tror det som formulerades av de som var där, så var det väl ändå att det var ganska bra i där. Sen är det ju så, det är ju alltid, det sätts ju ut gäddyngel och liknande, så man vet ju inte riktigt hur mycket som är stödutsättningen som gör att man får stadiga bestånd och vad man kan se. Men på det hela taget så var folk relativt positiva till den.
1: Det är väl gös populationen då som man upplever att den är minskande.
0: Mm. Hur ofta gör ni sådana typer av medborgardialoger?
2: Det beror lite grann på vad projekten är. Vi har ett uppdrag egentligen i Sverige då som handlar tillsammans med Naturvårdsverket och Sametinget, så har vi att titta på urfolk och lokalsamhällens verksamhet och hur de kan komma in. Och det är ju dels samiska renskötare och så vidare, men också fäbodbrukare och skärgårdsbönder och kustfiskare, och det är ju alla möjliga som är involverade på olika sätt i de processerna. Och så att det försöker vi, så att vi har återkommande sådana träffar där vi diskuterar olika typer av problem. Och ibland så, ofta går det att ha en ganska konstruktiv dialog. Ibland blir det mera destruktiv. Men som sagt, igår tycker jag det var en positiv dialog.
1: Absolut. Och vi har ju i det projekt eller det program då som Håkan nämner, så har vi ju också, kan man säga, vi anstränger oss för att de svenska myndigheterna ska förstå värdet utav lokal och traditionell kunskap om natur och naturbruk. Och det kan man säga ibland kan vara lite grann en uppförsbacke, men vi tycker ändå att vi får ett större och större gehör för att det är viktigt. Och där gäller det också för myndigheterna att kunna tillskapa utrymmen för dialog med lokala brukare. Och där är det fortfarande ganska mycket att göra, upplever vi.
2: Mm. Det här är ju en del av våra, så att säga, nationella åtaganden utifrån de internationella konventionerna. Konventioner om biologisk mångfald har ju bitar om att man just ska få in mer lokal delaktighet i beslut som rör, jag vill säga, biologiska resurser, som man säger lite fint, av fisk, odling, jakt, allt. Så att jag menar, så det är klart att det är en viktig del.
1: Och där är vi ju glada också att Ålands landskapsregering lägger stor vikt vid just medborgardialogen i det här projektet, och eftersträvar också delaktighet i förslag till åtgärder och hur man kan arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för att förbättra situationen när det behövs.
2: Föregår verkligen som ett gott exempel i sammanhanget. Det är inte alltid det är så.
0: Men det var ju tacksamt att höra säkert då. Men har ni några flera uppdrag nu då när ni är på plats här på Åland eller?
2: Nu har vi haft den här medborgardialogen då, och sen så åker vi runt de här fjärdarna och har väl fått en liten lista på folk som vi ska försöka kontakta och ha möten med och så vidare. Så att vi har vetat av några stycken på listan redan, och det är några dagar till, så vi är här till på fredag, och sen kommer vi åter i september, och så får vi se hur många gånger vi kommer tillbaka. Vårt uppdrag, det sträcker sig året ut, men naturligtvis projektet i sin helhet, det som Ålands landskapsregering har, det vi fortsätter par år.
1: Ja, till och med nästa projektet, år, ja. Marina vattenvägar.
2: Och där finns ju, koordinatorn är ju Viktor Eriksson för företaget Under ytan, som man kan kontakta ifall man vill ha extra möjligheter. Men annars så finns vi också.
1: Och där, om man vill få kontakt med oss både den här veckan, men det kan man be, man kan mejla oss och man kan ringa oss. Och jag tror att det är enklast det här via radion, att folk antecknar att via Viktor Eriksson då, vid Underytan, så hittar man honom ganska enkelt, tror jag, på nätet. Och via honom så får man kontakt med oss, och då kan man höra av sig, och vi pratar jättegärna med alla som är intresserade utav vattenkvaliteten och fiskbestånden i de här tre vikarna då, som du nämnde. Bodafjärden, Svartsmannafjärden och Vandefjärden.
0: Det säger alltså Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet, som alltså är här då på Åland i medborgardialogsyfte. Jag får säga tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka om det här. Så får jag önska er en fortsatt trevlig Ålandsvistelse här också.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Tack för att vi fick komma hit.
0: Vi ska få lokala nyheter om lite drygt 2 minuter. Vi hinner lyssna på lite Tiger. Låten heter Panna mot panna.

0: Notan för ny uteservering i självstyrelsegården landade på 2000 euro.
1: Så vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet inte om de vill fortsätta. Det är inga fasta konstruktioner som ska byggas till en känslig plats.
0: OMHM avråder från bad vid Mariebads strand hela sommaren. Även Kvarnboviken har drabbats av bakterier. Och glass förstördes när elsladd drogs ut ur kiosken i sjökvarteret. Ärendet har polisanmälts.
2: All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag. God eftermiddag. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, avråder även i år från bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn under hela sommaren. Avrådan gäller på grund av långvarigt förhöjda halter av fekaliebakterier i vattnet. Även vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik avråder myndigheten från bad. Enligt OMHM har förhöjda halter av enterokocker uppmätts i vattnet. Risken för vattenburen smitta är förhöjd. Förhöjda halter av denna bakterie indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter, skriver myndigheten på sociala medier. Orsaken till de förhöjda bakteriehalterna är enligt OMHM fortfarande oklar. Nu efter midsommar har en ny italiensk sommarbar öppnats. Det är restaurang Archipelag som öppnar upp en uteservering utanför kompaniet i Mariehamn. Bygglovsansökan är inlämnad och verkställs under tisdagen. Kostnaden för den 430 kvadratmeter stora uteserveringen är 2000 euro för hela året. Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket, berättar om processen som varit.
1: Det har ju varit klart nu ett år och någonstans här för någon månad sedan eller två så hörde man av sig från kompaniet och Arkan och undrade om det var möjligt att hyra en plats här och ha en uteservering. Och vi satt oss ner med dem och diskuterat vad är det för typ av verksamhet de vill ha, för det är ändå som sagt en känslig plats. Och sen har vi diskuterat och så har vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet inte om de vill fortsätta. Det är ju inga fasta konstruktioner som ska byggas, utan det är ju en uteservering. Och vi vet inte om de vill fortsätta efter det här sommaren. Och samma sak med oss, som sagt, det är en känslig plats. Så vi vill ha möjlighet att kunna säga att det här var inte som vi hade trott.
3: Summan på 2000 euro. Hur kom ni fram till att det var liksom den totalsumman som kändes rimlig i det här fallet?
1: Det är alltid en diskussion och en bedömning. Vi bedömer våra olika som vi på Fastighetsverket har i landskapet. Det måste finnas en rimlighet i förhållande till andra. För det är ju så att företagare konkurrerar. Då kan vi inte ha X av en och Y av en annan. Utan det måste vara någon form av resonemang och likvärdighet i den behandlingen. Och i det här fallet så har vi faktiskt också kollat upp med Mariehamns stad att vad betalar sådana som Negusta som går ut på trottoarer, Park, Diablo. Och så har vi liksom jämfört med det och kunnat konstatera då att vi ligger liksom någorlunda rimligt rätt.
0: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Reporter var Adam Berlin. En 16-årig pojke döms för grov våldtäkt mot barn som ung person efter att ha förgripit sig på en 8-årig flicka. Enligt domen våldtog pojken en flicka i sin bostad i Mariehamn våren 2025. De båda träffades vid en lekpark i Mariehamn. Flickan fick spela på mannens mobil och följde sedan mannen hem. Pojken åtalades också för grovt sexuellt övergrepp mot barn som ung person, men det åtalet förkastades som outrett. I förhör har flickan berättat att pojken redan på lekplatsen skulle ha begått övergrepp mot henne. Tingsrätten skriver dock att det inte går att ställa utom allt rimligt tvivel att så skett. Rätten konstaterar att brottet klassas som grovt eftersom handlingarna orsakat synnerligen kännbart fysiskt och psykiskt lidande. Pojken döms till ovillkorligt fängelse i 3 år och 4 månader och ska betala offret 15 600 euro för lidande. Domen har inte vunnit laga kraft. Glasskiosken i sjökvarteret blev utan el natten mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon dragit ur sladden med flit och hon berättar att händelsen är polisanmäld.
2: Vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken, så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten. Antagligen runt midnatt eller efter det, med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta. All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt, med tanke på hygienen. Vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen, och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
4: Vad betyder det ekonomiskt för er då, att så här mycket glass smälte?
2: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då, när vi har behövt hålla stängt, när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta, eller vi har redan kontaktat försäkringsbolaget. Vi hoppas att vi ska kunna klura ut exakt vad som har hänt, om det har varit ett misstag helt enkelt, eller om det har varit vandalism, och att ingen annan ska behöva vara med om samma sak i så fall, om det är någon som har gjort det här med flit.
0: Det sa Rafaela Sjöström från Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Karlsson är fortsättningsvis det vanligaste efternamnet på Åland, följt av Eriksson och Mattsson. Det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Totalt 1080 ålänningar bär efternamnet Karlsson. Det är också det vanligaste efternamnet i Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lämland, Saltvik, Sund och Vårde. När det gäller förnamn är Karl vanligast på Åland med 592 namnbärare. Därefter följer Anna, Jan, Johan och Maria. Bland de yngsta ålänningarna ser topplistan annorlunda ut. I åldersgruppen 0-9 år är Saga, Stella, Alice, Elsa och Agnes de vanligaste flicknamnen, medan Hugo, Karl, Elias, Frans och Leo är vanligaste pojknamnen. Och då har vi kommit till vädret. I kväll får vi halvklart till klart väder runt 18 grader och nordlig till nordvästlig vind 2-3 meter per sekund. I natt blir det mest mulet och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydlig. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar. Men i morgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen i morgon ligger kring 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund, som under kvällen och natten blir varierande, och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra norra Östersjön och senare Skärgårdshavet. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman, och nu lämnar jag tillbaka till Åland idag.
5: Tusen tack för det, Anders. Åland idag fortsätter i drygt 20 minuter till. Vi fortsätter programmet med Lola Young och låten From Down Here.

Det där var From Down Here med Lola Young. Vi ska precis som någon liten minut höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Vi ska prata om den uteservering som ska öppna i Självstyrelseparken. Innan det så lyssnar vi på lite åländsk musik. Det här är Varvsvägen med Peter Hägerstrand.

0: Varvsvägen med Peter Hägerstrand hörde vi där. Nu efter midsommar så ska en ny italiensk sommarbar öppnas. Det är restaurang Arkipelag som öppnar en uteservering utanför kompaniet i Mariehamn. Bygglovsansökan är inlämnad och verkställs under tisdagen. Kostnaden för den 430 kvadratmeter stora uteserveringen är 2000 euro för hela året. Stefan Rymander som är vd på Fastighetsverket berättar om processen som varit.
1: När det gäller nu den här uteserveringen så var det i maj som vi fick en förfrågan och bakgrunden till det är ju att för 2 år sedan när vi renoverade och sanerade självstyrelseparken och det här parkeringsgaraget som är under så valde vi att den här tredjedelen som är bort mot hotellet så kallar vi för självstyrelsepassagen mellan Strömgatan och Östra hamnen. Och där ska det kunna vara stadsliv och det här kommunicerar vi och informerar vi våra kunder, lagting och landskapsfering om. Och sen händer det inte så mycket och det har ju varit klart nu ett år och någonstans här för någon månad sen eller 2 så hörde de av sig från kompaniet och Arkan och undrar om det ska vara möjligt att hyra en plats här och ha en uteservering. Och vi satt oss ner med dem och diskuterat vad är det för typ av verksamhet de vill ha, för det är ändå som sagt en känslig plats. Och sen har vi diskuterat och så har vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet ju inte om de vill fortsätta, det är ju inga fasta konstruktioner som ska byggas utan det är ju en uteservering och vi vet inte om de vill fortsätta efter det här sommaren och samma sak med oss, som sagt en känslig plats så vi vill ha möjlighet att kunna säga att det här var inte som vi hade trott.
2: Men till den här sommaren då, har liksom alla fått möjlighet att erbjuda sitt intresse för att få tag i den här platsen?
1: De har vänt sig till oss och frågat om de får arrendera den och det är strikt formellt står det fritt fram för vem som helst att fråga. Frågan är fri. Man får fråga om man får göra vid Lemströms kanal eller vid Jan Karlsgårdens värdshus eller Läckerpost och Tullhus eller den här platsen. Så att det är väldigt vanligt att vi får förfrågningar om att göra saker och vår grundinställning är alltid positiv. Vi vet att det är viktigt att få tillväxt i samhället, att få trivsel, att skapa sommararbetsplatser och så vidare och så vidare. Så att vår grundinställning är alltid positiv. Att om det är rimligt och möjligt så ska vi möjliggöra för företagare att verka. Och på din fråga, de har frågat på en plats som finns. Precis som jag sa, det finns många platser runt om i landskapet och vi får många frågor och vi ingår många typer av avtal. Så ligger det till.
2: Summan på 2000 euro, hur kom ni fram till att det var liksom den totalsumman som kändes rimlig i det här fallet?
1: Det är alltid en diskussion och en bedömning. Vi bedömer våra olika som vi på Fastighetsverket har i landskapet. Det måste finnas en rimlighet i förhållande till andra. Det är ju så att företagare konkurrerar, då kan vi inte ha X av en och Y av en annan utan det måste vara någon form av resonemang och likvärdighet i den behandlingen. Och i det här fallet så har vi faktiskt också kollat upp med Mariehamns stad att vad betalar sådana som Negusta som går ut på trottoarer, Park, Diablo. Och så har vi liksom jämfört med det och kunnat konstatera då att vi ligger liksom någorlunda rimligt rätt. Och sen kan man säkert diskutera att är det si eller är det så. Och i det här fallet är det också en diskussion och en förhandling. Vi kan ju säga att vi vill ha 10 000 pengar eller 500 pengar, men i slutet av dagen måste det ju vara också så att kunden är villig att betala det. Så det här är, vi tycker att det här är en fullt rimlig prissättning och framförallt när det är en form av test. Det är ett kort avtal som kan sägas upp av bägge parter.
2: Men om man jämför med till exempel då restauranger och glasskiosker så anser ni ändå att den summan är liksom rimlig jämfört med vad andra betalar?
1: Det vi har hört att sådana som Diablo, Negusta, Park, information från stan och i jämförelse med våra egna så tycker vi inte att den här på något sätt, givet att det är ett kortsiktigt avtal. Hade vi skrivit ett 10-årsavtal så hade vi bjudit ut den här platsen och det kanske haft en annan syn på det hela. Men nu är det ju ett test från deras sida om de vill fortsätta och det är ett test från vår sida. Och det är också ganska vanligt att man gör en kort avtal tittar på och utvärderar bägge parter hur det fungerar. Vi tycker att det är fullt rimligt. Det finns ingenting att, liksom på det sättet. Man kan ha åsikter, naturligtvis kan man ha åsikter. Men vi har gjort de här jämförelserna både internt och externt och tycker att det är rimligt.
2: Så det kommer en utvärdering efter hösten då så att säga eller när avtalet runnit ut?
1: Alla samarbeten utvärderas, all vår verksamhet utvärderas. Så självklart tar vi emot feedback om någon då tycker att de tycker, jag har hört att de tycker betalar mycket och någon annan tycker de betalar lite. Och då får vi ta till oss av det om det är så att det finns någon fakta som vi inte har fått med oss eller om det finns några åsikter som vi tycker att det är värda att beakta. Det är ju också precis standardverksamhet varje dag att utvärdera saker.
0: Säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander, reporter Adam Berlin.

Popsicle med låten Dusty Roads. Åland idag lyssnar du på. Vi ska börja säga tack för idag denna onsdag då, 24 juni 2026. Vi är ju tillbaks imorgon förstås klockan 15.30. Då sänder vi från Kökar. Så passa på att lyssna på Åland idag, men dels också eftermiddag som sänds från Kökar också. Producent idag, det var Johan Ågren. Jag heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack och hej med Rock the Night. Det här är Europe.

Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Den franska läkare som smittas med ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Det skriver nyhetsbyrån AFT. Flygbolaget Air France har nu lämnat över en passagerarlista till franska myndigheter. Läkaren hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa och han befann sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspårning, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. En man som stod bakom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vid Almedalsveckan brottades ner och fördes bort, rapporterar flera medier. Det var en person som upplevdes alldeles för närgången, säger Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen till Aftonbladet. Mannen blev gripen och fördes iväg med bil men fick därefter gå fri. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har nu formellt överklagat domen, det skriver VG. Tidigare i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i en nära relation. Hovrättsförhandlingen väntas börja nästa år. Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktion från vikingatiden i danska Søften, 10 km norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat slentristor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, enligt arkeologen Liv Stinsing Reer Langberg som lett utgrävningarna. Det här var dina ekonyheter klockan 4 med mig, Gustava Söder, i studion. Och fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: det dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: Nyligen kunde Ålands Radio berätta att skolskjutskostnaden ökar rejält för Södra Ålands utbildningsdistrikt kommande läsår. Även i Saltvik har man sett att kostnaderna skjutit i höjden på senare tid, och därför valde kommunen inför kommande läsår att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt, något som nu stävjat kostnadsutvecklingen. Vi hör utbildningschef Fredrik Lapotti.
2: Ja, det vi provar nu inför tre läsår, det är egentligen att bjuda ut alla rutter och alla linjer för alla skolor på en treårsperiod, istället för att dela upp det och bjuda ut på ettårsperiod som vi har gjort tidigare.
3: Varför gick ni in för att förändra upphandlingsförfarandet då?
2: Kort efter att jag började jobba i Saltvik så blev jag uppmärksammad på att skolskjutsarna hade ökat i kostnad de senare åren. Och när jag kollade upp det så, ja, det hade de sannoliken gjort. Samtidigt så påtalade skolföreståndaren att det var ganska mycket administrativt med att göra om den här processen varje år. Och när jag sen började höra med taxibolagen så, ja, de uppmärksammade ju på att ettårsavtal är osäkert för dem. Och de hade ju gärna sett lite längre och mer långsiktiga avtal. Så det här verkade ju då vara ett upplägg som egentligen ingen verkade tycka fungera egentligen.
3: Och vad blev resultatet då nu när ni begärde in anbud för tre år då?
2: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökade förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en treårsperiod. Så jag skulle säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt om kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och jag vet ju inte hur åkerierna räknar när de gör rutter. Men det är klart att den här treårsperioden hoppas jag ger ökad trygghet och bättre planeringshorisont även för åkaren då. Det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi tre olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och tre läsår framåt, så blir det ett bolag som kör alla linjer istället. Och förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man ett bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
3: Men behövs det ändå lika många bilar för att kunna sköta skolskjutsarna och för den här entreprenören som vann nu då i så fall ta in under entreprenör, eller hur funkar det?
2: Det som vi ser framför oss här är hur det här bolaget som ska köra åt oss, men även andra bolag, kör, om jag säger, halvstora bussar. Och där ser vi nog ett vinnande koncept för kommuner som Saltvik, där man ändå kan köra längre turer och få in fler barn i samma buss då, utan att det blir en sån, om man säger, landsvägsbuss. Och vi får se här hur leverantören och skolförståndarna anser att vissa linjer kanske bör göras om. För här har vi åkaren frihet då att se, ja, men skulle vi kunna spara in lite tid där eller kombinera en körning där, då är vi villiga att lyssna på de förslagen. Vi har kört ungefär samma linjer i 20 år, så det kommer nog inte att bli några större förändringar. Vi har fortfarande de här fem huvudlinjerna i kommunen, och de geografiska avstånden gör att vi kan inte köra in så mycket, utan vi behöver skicka ut bilar på egentligen varje linje. Så det handlar egentligen inte om att bespara eller, ja, men effektivisera skjutsarna på så sätt. Men det kan vara till exempel att man kör lite längre eller lite kortare på en linje och hämtar upp fler barn längs den ena. Så vi möter ju fortfarande våra kriterier som vi har där. Vi har ju en timme och fem minuter egentligen från dörr till dörr, och det möter vi fortfarande.
3: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
2: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det är ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, en till två bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Så det är det. Och här ser vi ju en tråkig historisk utveckling egentligen. Nu har inte jag jobbat eller bott på Åland så väldigt länge, men vad jag förstår har vi haft många åkare, alltså mindre företag förr, som tyvärr fått lägga ner av olika anledningar då. Och det är väl så omvärldsläget ser ut, men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och Det försöker vi göra och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
3: Har ni fått några reaktioner från mindre åkare när ni gjorde om upplägget?
2: Nej, det har vi inte fått. För däremot intresse från större åkare har varit, om man säger, påtalat. Men de mindre, det är så pass många elever som ska hem ändå, så det har blivit, som jag upplever det, lite av en naturlig uppdelning då, mellan kommunerna och mellan vilka linjer som passar att köra på. För det lönar sig heller inte för mindre åkare som kanske har sin verksamhet längre från Saltvik att köra en enskild bil upp till Saltvik för en körning. Det finns nog ingen ekonomi i det, tror jag.
1: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg.

0: IFK Mariehamn förlorade tisdagskvällens ligamatch mot HJK med 0-4 efter att gästerna gjorde 3 mål i den andra halvleken. IFK får därmed vänta på att inkassera årets första ligaseger. Målvakten Kevin Lund var av förklarliga skäl besviken efter storförlusten.
1: Nej, besviken. Får inte ringa ifrån så där. Det blir... Nej, vi tappar in alldeles för mycket och gör mycket individuella misstag som gör att vi blir väldigt straffade. Vi börjar matchen bra, borde göra ett mål i början där, det kanske är en helt annan match. Men genom att gå över 90 och det är vi verkligen inte. Så att...
2: Ja, som du säger, HJK kanske är inledningen av matchen, sen tar ni över och skapar ett par lägen. Sen rinner de igenom lite väl enkelt. Men 1-0 och allt att spela för i paus, vad försökte ni ändra där?
1: Känslan i paus är väl ganska bra. Det är klart vi tror på det liksom. Ja, det gäller bara att upp på hästen igen. Det får inte se ut så här i andra halvlek, det funkar inte.
2: Och 2 mål inom loppet, en minut och 40 sekunder går det mellan de 2 målen och symptomatiskt för alla 4 mål egentligen idag är att det kommer in spel från straffområdeslinjen som ni är dåliga att försvara på. Ja, var det någonting ni visste att de ville komma till eller blev det så bara?
1: Nej, men de gillar väl att spela på sina yttrar och hitta in cutbacks på deras strikers, så det är väl inget nytt, vi har kollat på det under veckan, men... Ja, vi blir lite väl öppna och lämnar ytor och då är de jävligt skickliga på att straffa oss. Ibland räcker det inte att veta att de ska göra, man måste vara på plats också. Det blir inte.
2: 5:e matchen i rad nu för dig förra året spolierat av en skada. Sen var det lite fram och tillbaka nu, 5 matcher i rad i mål. Hur har det varit för egen del?
1: Jag vill ju spela såklart, så det är ju kul, men det är mycket viktigare att vi vinner matcher och tar poäng. Och det har vi inte gjort, så att jag är inte nöjd liksom. Sen mina egna prestationer, det är sekundärt, men det har väl varit kul att spela. Jag tycker det har gått ganska bra för mig personligen, men det är inte mycket värt. Det är inte så mycket värt nu liksom.
2: Hur är stämningen i laget, i omklädningsrummet med tanke på den tuffa tid ni går igenom nu?
1: Ja, men jag tycker vi är en grupp med karaktär och ryggrad. Vi deppar ihop efter en förlust som den här. Vi har haft några sådana nu i år. Men sen tycker jag vi har varit duktiga på att studsa tillbaka under träningsveckan och verkligen liksom välja vända på det. Men det har inte gått. Jag tycker att vi har en tro på det i laget och en energi som absolut ska räcka för att ta poäng. Sen så är det ingen som gillar att ha det så här såklart. Man mår ju mycket bättre när man vinner matchen. Men det är ingen som tycker synd om sig själv.
2: Och då är det väl det klassiska skönt med ny match ganska snabbt igen. Lördag kommer Inter hit.
1: Precis. Jo, det är som sagt, det är inte läge att tycka synd om sig själv nu. Det gäller att visa ryggrad och vilja studsa tillbaka och vilja vinna den matchen. Vi ska kolla på den här matchen igen. Lära oss av den och sen studsa vidare. Så det är 3 lika viktiga poäng på lördag.
3: Det sa IFKs målvakt Kevin Lund. IFK ligger kvar på jumboplatsen nu med 4 poäng upp till FF Jarro som tog 1 poäng hemma mot Gnistan under tisdagskvällen. Sportchefen och vdn Jimmy Varg som även nu fungerar som assisterande tränare säger så här om lagets insats mot HJK.
4: Vi blev kontrade sönder egentligen i andra halvlek. Första halvlek så klarar vi väl att hålla upp energinivån och skapa en del och vi borde göra 1-0 om man har tomt mål. Gör man inte mål där så är det väldigt svårt att vinna matcher som mot HJK. Kunde ha gett energi till oss eller skulle ha gett energi och så här. När vi inte gör det så... Så där, de gör i andra halvlek så har vi inte energin och mer att riktigt klara av och matcha dem.
2: Hur gick tanken där? Ni hade match i torsdags, match idag, match på lördag. Ni gjorde en ändring i startelvan. Hur tänkte ni där?
4: Ja, det är ju Robben som tar ut startelvan så att han tar ut den elva som han tror att för tillfället är den som har störst chans att ta poäng.
2: Om du då lämnar din assisterande tränarroll och går in i sportchefs- och vd-rollen, transferfönstret öppnar snart. Hur går dina tankar kring det?
4: Ja, det här, så som det ser ut nu så ska vi se om det kommer in någonting. Det kan hända att vi hittar på någonting.
2: Är det något specifikt antal ni tittar på, positioner?
4: Nej, inte direkt.
2: Ni tittar alltså på hela laget?
4: Så som det såg ut idag så behöver väl kanske göras det. Men det här, som det ser ut idag så då finns det väl flera hål och täcka och sånt. Men det finns en grej här i den att när en ny tränare kom in så har vi tränat lite. Det tränas lite tuffare, löps lite mera. Så när vi jämför hans två första matcher så är det ganska mycket mera löpmetrar och höghastighet och sprint. Jag tycker den kanske syns energinivå idag att vi inte riktigt torkar. Så att men får se om det kommer något.
0: Det sa IFKs sportchef och vd Jimmy Varg. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Mm.

0: torghatten har ställt frågor till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen som ska upphandlas över 15 år. De har försökt att få svar på om beslutet att inte använda återköpsklausulen verkligen är slutgiltigt, om återköpsklausulen kan användas flexibelt och hur nya aktörer ska kunna konkurrera utan tillgång till dagens fartyg som ägs av Axferries. Jag gästas nu av infrastrukturminister Camilla Gunell. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Ja, svaren som kommit från landskapsregeringen sida är att frågan inte är öppen för diskussion och att beslutet ligger fast på högsta politiska nivå. Om ni valt att ta in marknadens synpunkter, varför är då frågorna från den enda konkreta konkurrenten stängda för diskussion?
1: No, det är kanske inte så lätt att vi vet ju inte vilka som finns på marknaden. Man har gjort en viss marknadsanalys och de som har ju varit i diskussionerna så är ju Axferries och Torghatten. Men ingen vet om det finns ytterligare aktörer på banan och det ska vi hoppas. Det finns många som låter bli att ställa frågor i det här skedet, men sen så visar intresse inför förhandlingarna i augusti. De påbörjas i augusti.
0: Vad tror du att det beror på, att man inte vågar visa intresse i det här läget?
1: Marknaden när det gäller upphandling av sjötrafik på Åland, så friarna har ju inte direkt stått på kö, utan det har varit väldigt, väldigt ont om tillräckligt starka aktörer som har velat ta sig an den åländska skärgårdstrafiken. Därför skapades ju Axferries för några år sedan för att etablera en aktör som har förmåga att sköta det här i ett längre perspektiv. Sen är den här upphandlingen, den ska göras på marknadsmässiga grunder, den kommer att göra det, den är konkurrensneutral. Att en upphandling är konkurrensneutral betyder inte att alla står på samma startpunkt. Har du till exempel kört en busstrafik under en period, så finns det fördelar. Du har erfarenhet, du kan liksom systemen och så vidare. Så att alla står inte på samma startpunkt, och det har varit viktigt för landskapsregeringen att nu lämna det här med driftsentreprenader bakom sig. Driftsentreprenader innebär att landskapet står för produktionsmedlen, att vi har färjorna. Nu går vi in för en total entreprenad. Det betyder att entreprenören ska tillhandahålla produktionsmedlen. Och det finns ingen skyldighet för oss som upphandlar att tillhandahålla färjor, fartyg, också bussar eller flyg, om det är det man upphandlar. Nu finns det ju i den här upphandlingen tillgång, en option för den vinnande entreprenören att köpa antingen en färja, två färjor eller ingen färja. Det är liksom ett erbjudande. Det gäller då skiftet och Gudingen, som fortfarande är kvar då i landskapsregeringens ego.
0: Ja, och Torghatten då framför att de granskat den europeiska färgmarknaden genom ett nätverk av mäklare och fartygsdesigners och har inte identifierat några tillgängliga fartyg som kombinerar nödvändig kapacitet, relevant regelanpassning och isklass för trafiken i den åländska skärgården. Har ni själva gjort någon bedömning om det finns andra fartyg på marknaden som motsvarar de krav som ni ställer?
1: Ja, så vi upphandlar ju, och det är ju marknadens sak att komma med sitt erbjudande. Sen finns det ju i den dialog, det är ju en konkurrenspräglad dialog som ska äga rum, som tar sin början i augusti. Och då sätter sig aktörerna runt ett förhandlingsbord utifrån upphandlingen, det som upphandlingen kräver, så för man en diskussion om omständigheterna kring det. Den här återköpsklausulen, dens syfte var att säkerställa efter den väldigt korta treåriga upphandling som landskapsregeringen gjorde sist. Det gjordes då i skyndsam ordning, därför att efter trafikkollapsen 24 så fick vi bara rätt att snabbupphandla 6 månader och därefter 3 månader. Så att, och det fanns fortfarande då den här rädslan över att vi hamnar i samma krisläge som vi hade med Nordic Jetline och EV Finland. Där entreprenören helt enkelt försatte oss i en väldigt akut situation. Så för att säkerställa att vi inte hamnar där igen så skrev man in den här återköpsklausulen i det gamla avtalet. Den var aldrig tänkt att användas i det här syftet. Att landskapet nu igen skulle börja återta fartygen med risk att de blir kvar i landskapets ego på nytt.
0: Ja, och det här avtalet ska börja gälla från februari 2028. Om Torghatten inte kommer att göra ett anbud för skärgårdstrafiken och det bara då kommer ett anbud från Axferries, skulle ni från landskapsregeringens sida överväga att ändra på upplägget då?
1: Den här återköpsklausulen tog vi redan ställning till. Vi gjorde en juridisk utredning och en granskning av vad som skulle krävas för att aktivera återköpsklausulen. Den frågan har egentligen drivits från oppositionens sida och även då från Torghattens sida. Men vi måste betrakta marknaden som en helhet och inte bara gå utifrån enskilda aktörers intressen. För att landskapet inte skulle riskera att bli kvar med de här båtarna så behövde man då i så fall göra en upphandling som skulle ha gett eller egentligen tvingat den kommande operatören att köpa de återstående båtarna. Eftersom landskapet inte har en vilja att börja återupprätta det som krävs för att ha båtar, fartyg i egen regi.
0: Mm. Ja, men skulle du säga att det varit en lyckad upphandling om det slutligen blir bara Axferry som kommer med ett anbud?
1: Det är en konkurrensneutral upphandling. Det var ju det som utredningen visade. Att de åtgärder som krävdes med en fullmakt från lagtingen på 15 miljoner för att återköpa fartygen igen. Utan att veta om vi verkligen hjälper konkurrensen eller om det till och med kan bli konkurrenshämmande. Någon sån utredning fanns inte heller i botten. Så landskapsregeringens bedömning så har gått på den juridiska expertisens förslag om att inte aktivera återköpsklausulen. Och det är alltså det som vi upprepar nu i de frågor som har ställts av bland annat Torghatten. Att vi vidhåller det beslutet. Vi har gjort vår bedömning, vi har tagit ett beslut och vi bara bekräftar att det står fast.
0: Ja, och den här tidsplanen då som ni valt och som enligt Torghatten gör det svårt att få fram nya fartyg till trafikstarten 2028. Varför har ni valt den?
1: Alltså vi har ju valt att gå in för totalentreprenader och det betyder att entreprenören ska ha produktionsmedlen. Det är det som eftersträvas. Om det inte lyckas, om det här faller juridiskt i marknadsdomstol, då är man ju tvungen att kanske ompröva det hela upplägget och så. Men vi gör den bedömningen och vi följer den juridiska expertisens råd till oss politiker så att vi ska stå på en stabil grund. Och det konstateras att upphandlingen är konkurrensneutral.
0: Mm. Ja, men ni har också fått återkommande signaler om att den här tidsplanen kan vara ett hinder för nya aktörer. Vad tänker du om det?
1: Ja, i och för sig så de fartyg som Axferries köpte, de köptes också i öppen konkurrens. Det var fullt möjligt redan då för alla aktörer som var intresserade av trafiken att bjuda på den. Så att det är ju inte så att vi har gett de här båtarna till ett bolag utan det har skett också helt enligt alla regler. Och det är ju heller inte kanske konkurrensneutral att ta någons produktionsmedel och ge dem åt någon annan. Det här är ett självständigt bolag idag med två ägare som också har, förhoppas vi, ambitioner att vara med och bjuda på trafik.
0: Mm. Ja, och landskapsregeringen vill ju även utreda persontrafik i skärgården. Vilka problem är det som ska lösa?
1: Ja, problem. Det är väl egentligen en dröm som har funnits ganska länge och som har diskuterats väldigt länge om. Nu har vi ju liksom fossildrivna fartyg. De är gamla, de är krävande på många sätt och de transporterar tunga transporter. Alltså, vi vet alla att det måste funka i skärgården med bränsleförsörjning och sophantering och livsmedel och man ska kunna bedriva näringar och så vidare. Så att vi har bilburna fartyg är en förutsättning för en region som ska funka. Men det här med mera snabba persontransporter mellan öarna är egentligen ett önskemål som har diskuterats länge. Och nu börjar det finnas på marknaden fartyg som bärplansbåtar och annat som går tyst och drivs av sånt som inte påverkar klimat och miljö på ett dåligt sätt. Så att nu börjar det finnas liksom möjligheter. Så det vi gör nu är att sätta igång ett pilotprojekt för att se om vi tillsammans med andra eller bara själva men gärna med EU-finansiering skulle kunna pröva ut ett koncept för den åländska skärgården som kunde fungera under gynnsamma årstider.
0: Mm. Ja, har ni några exempel från andra skärgårdar på att det här konceptet visar att det blir billigare i slutändan?
1: Ja, det är klart det är billigare att bara transportera människor än om du ska transportera tunga lastbilar och sånt. Men det är två typer av trafik ska man väl säga. Och persontrafik kan ses som ett komplement till den trafik som vi redan har. Så att Det vore trevligt att kunna pröva ut nu när det finns farkoster som fungerar och också skulle kunna gå över lite mer öppna vatten. Vi har ju länge tittat på Sverige, på Stockholmsregionen, på V-båtarna där och Vaxholmsbolaget. Det finns i Göteborg. Man prövar också med stadstrafik per båt i städer i Finland. Så att det händer saker på det här området och alla är ju tvungna liksom att komma bort från det här fossilberoende trafiksystemen och hitta nya modeller. Och där befinner vi oss också nu på Åland.
0: Ja, det sa Camilla Gunell, infrastrukturminister

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Är ni nyfikna på programmet God morgon så gå gärna in på alandsradio.ax och under fliken God morgon.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM avråder även i år från bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn under hela sommaren. Avrådan gäller på grund av långvarigt förhöjda halter av fekalibakterier i vattnet. Även i Kvarnbovikens badstrand i Saltvik avråder myndigheten från bad. Enligt OMHM har förhöjda halter av enterokocker uppmätts i vattnet. Risken för vattenburen smitta är förhöjd. Förhöjda halter av denna bakterie indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter, skriver myndigheten på sociala medier. Orsaken till de förhöjda bakteriehalterna är enligt OMHM fortfarande oklar. Under tisdagen godkändes bygglovsansökan för Mariehamns senaste uteservering. Det är i Självstyrelseparken utanför kompaniet som restaurang Arkipelagen öppnar en italiensk sommarbar. Notan för att öppna baren på Fastighetsverkets mark landade på 2000 euro för resten av året. Vi har kollat vad Mariehamns stad brukar ta för liknande uteserveringar och fastslagit ett pris efter det. Sen är det här lite av ett testår där båda parter ska utvärdera hur det har fungerat efter sommarens slut, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rubander. Uteserveringen är tänkt att bli 430 kvadratmeter stor och avtalet mellan parterna gäller tills vidare om inte någon av parterna vill säga upp det. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el natten mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon dragit ur sladden med flit och hon berättar att händelsen är polisanmäld.
1: Vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken, så den var utdragen

0: att köpa in och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fin sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta försäkringsbolaget. Vi hoppas att vi ska kunna klura ut exakt vad som har hänt, om det har varit ett misstag helt enkelt eller om det har varit vandalism och att ingen annan ska behöva vara med om samma sak i så fall om det är någon som har gjort det här med flit.
1: Det sa Rafaela Sjöström från Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. En 16-årig pojke döms för grov våldtäkt mot barn som ung person efter att ha förgripit sig på en 8-årig flicka. Enligt domen våldtog pojken en flicka i sin bostad i Mariehamn våren 2025. De båda träffades vid lekparken i Mariehamn. Flickan fick spela på mannens mobil och följde sedan mannen hem. Pojken åtalades också för grovt sexuellt övergrepp mot barn som ung person, men det åtalet förkastades som outrett. I förhör har flickan berättat att pojken redan på lekplatsen skulle ha begått övergrepp mot henne. Tingsrätten skriver dock att det inte går att ställa utom allt rimligt tvivel att så skett. Rätten konstaterar att brottet klassas som grovt eftersom handlingarna orsakat synnerligen kännbart fysiskt och psykiskt lidande. Pojken döms till ovillkorligt fängelse i 3 år och 4 månader och ska betala offret 15 600 euro för lidande. Domen har inte vunnit laga kraft. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart till klart väder runt 18 grader och nordligt till nordvästlig vind 2-3 meter per sekund. I natt blir det mest mulet och tidigt i morgon bitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydlig. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar, men imorgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen imorgon ligger runt 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund som under kvällen och natten blir varierande och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra norra Östersjön och senare Skärgårdshavet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
2: Vi ska lyssna till sommarprat här i Ålands Radio. Och idag är det Amanda Eriksson, sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbetet.

Det finns två ljud som jag aldrig kommer att glömma. Det ena är pipet från en hjärtövervakning och det andra är ljudet av kor som springer ut på sommarbete. Och någonstans mellan de här två världarna så står jag. Jag har stått på akuten där tiden räknas i sekunder. Där livet ibland hänger på en tråd. Och jag har stått i en laggård där tiden nästan stannar. Där livet bara pågår. Och det är där min historia finns. Hur man går från det ena till att våga välja det andra. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

0: Jag är uppvuxen på en bondgård i den åländska skärgården. Och jag tror inte jag förstod då hur mycket det faktiskt skulle forma mig. För det var inte något märkvärdigt. Det var bara vårt liv. Men idag förstår jag hur speciellt det egentligen var. Att få växa upp så nära djur, natur och familj. För vi har alltid varit väldigt nära varandra i vår familj. Stora kalas hemma, släkten samlad och bussresor tillsammans. Och någonstans där fanns alltid djuren med också. Som en självklar del av allt. Jag minns hur jag kunde ligga ute på gräsmattan och titta upp mot himlen. Sent på kvällen. Och verkligen se himlen. Inte gatulampor, inte stadsljus. Bara mörkret, stjärnorna och lugnet. Och djuren var aldrig bara djur för mig. Det var kompisar. Som en familj. När jag skulle gunga, då skulle katten gunga i den andra gungan. Och när jag lekte med dockor, ja då fick katten åka i dockvagnen. Och när jag var för rädd för att sova ensam, då sov jag i kontoret inne i mammas bageri när hon bakade. För där var det tryggt. Jag minns också när vi skulle få hem vår valp. Vi stod där och öppnade buren. Och min syster, som just lärt sig gå, han knappt tänka innan hon blev omkullsprungen när valpen hoppade ur bilen. Och så var det katterna. Jag och en av mina dåvarande bästa vänner fick gå runt som små detektiver och leta efter kattungar. För vi visste att det måste finnas någonstans. Och till slut hittade vi dem uppe på mellantaket i ett av uthusen hemma hos pappa. Och jag minns hur pappa fick klättra upp och plocka ner dem. En efter en så att det skulle få komma in till huset. Och djuren följde verkligen med genom hela barndomen. Jag fick min första häst när jag var 5 år gammal. Hon var 4 då. Och det känns nästan overkligt att tänka på att hon fortfarande finns kvar idag. Idag är hon 28 år gammal. Och det säger ganska mycket om livet också. Hur vissa saker får följa med genom nästa hela ens resa. Jag minns också hur stolt jag var när jag fick hjälpa till hemma på gården. Åka traktor med pappa ut på åkrarna. Ge mjölk till kalvarna och hjälpa till i laggården. Och kanske framför allt när jag vallade hem korna från betet helt själv. Jag vet att jag egentligen inte fick göra det ensam. Men där kom jag, kanske 10 år gammal och jättenöjd. Så stolt över att jag fått hem hela koflocken själv. Och sen de där stunderna, när man släppte ut korna på sommarbete. Det går nästan inte att beskriva. Glädjen, sprången, som att hela världen bara släpps fri för en stund. Och jag undrar om det var där som grunden till allt det här började.
1: Utanför fönstret slår våren ut.

Jag minns också de där stilla stunderna när en kalv just fötts och man fick vara där. Se något så nytt och något så skört. Och kanske något av det finaste. Var det där helt vanliga stunderna som man inte förstod betydelsen av då. Att få gå till mammas bageri och ta ett rykande färskt hemvete direkt ur påsen. Och inte bara en bit heller. Hela kakan fick följa med. Som en liten goodiebag för resten av dagen. Och sen gå till laggården och hämta mjölk direkt därifrån. Och jag minns fortfarande hur det luktade inne i just pappas laggård. Hö, koskit, mjölk och sommarvärme. Och där satt man med sitt färska hemvete och ett glas mjölk och tyckte egentligen att livet var ganska perfekt just då. Och ibland delade man kanske lite av hemvetet med djuren också. För djuren var aldrig något som bara fanns bredvid livet. Det var mitt i det. Vi hade också grisar hemma. Och jag minns hur jag lärde dem trick. Det kunde sitta och det kunde ge klöv. Och någonstans där började jag också förstå hur smarta djur faktiskt är. Jag lärde till och med hästen samma saker. Och det var nog där jag började inse relationen mellan människor och djur på riktigt. Att det handlar om tillit, tålamod och närvaro. Men jag lärde mig också något annat viktigt under uppväxten på gården. Att förstå kretsloppet. Att ta tillvara på det man har. För även om det känns jobbigt att tänka på idag, så växte jag upp med att vissa djur också skulle bli mat. Och kanske låter det hårt för någon som inte vuxit upp så. Men för mig handlade det aldrig om respektlöshet. Tvärtom. För jag visste hur djuren hade haft det. Och jag såg dem varje dag. Det hade fått leva ett gott liv. Och jag tror också att det skapade en väldigt stor respekt hos mig. För djur, för mat och för allt arbete bakom det vi människor ibland tar för givet. Och det var nog där också som jag insåg vad som faktiskt är viktigt. Inte stress, inte prestation, utan närvaro. En enkelhet. Och att ta hand om det man har omkring sig.

0: Sen tog livet en annan inriktning. Jag började jobba inom vården. Och till slut på akuten. Det är svårt att förklara för den som inte varit där. För det är inte bara ett jobb. Det är en intensitet, ett ansvar och människor i sina mest sårbara stunder. Man möter människor från precis alla delar av livet. Människor som är rädda och människor som har ont. Och som kanske fått sitt liv förändrat på bara några sekunder. Och man lär sig också väldigt snabbt att ha respekt för människor oavsett var de befinner sig i livet. För inne på akuten spelar det ingen roll vem du är utanför dörrarna. Där är alla bara människor. Och man lär sig också något annat. Tacksamhet. För när man ser människor i livets allra svåraste stunder, då börjar man också se sitt eget liv på ett annat sätt. Och akuten är en väldigt tung arbetsplats ibland. Det händer saker där som stannar kvar länge efter att arbetspasset tagit slut. Men samtidigt är det också en av de mest lärorika och starkaste arbetsplatserna jag varit på. För man lär sig väldigt mycket om människor, men också om sig själv. Jag tror inte riktigt man förstår hur starka band man bygger med sina arbetskollegor där. För ibland står man tillsammans mitt i situationer där allt handlar om sekunder. Där man faktiskt gör allt man kan för att rädda en annan människas liv. Och där lär man känna varandra på ett väldigt speciellt sätt. Man lär sig hur människor fungerar under press. Hur man samarbetar. Och hur man kommunicerar utan att nästan behöva prata. Och det låter kanske konstigt. Men man lär sig också att stress inte alltid är något dåligt. För det finns en sorts stress som gör att man tappar kontrollen. Men det finns också en stress som gör att man fokuserar ännu mer. Där man samlar sig och tänker klart. Och bara gör det som måste göras. Och jag minns särskilt vissa stunder. Som när en patient kom in med ambulans, livlös. Och där och då finns det inte utrymme till att tveka. Det är samarbete, fokus och kunskap. Och vi jobbade tills något hände. Livet kom tillbaka. Och sen, en tid senare, att få se den här personen ute på stan igen. Levande och med ett leende. Det är en känsla som är väldigt svår att beskriva. Och jag bär med mig väldigt mycket från åren inom vården. Jag har skrattat där. Och jag har gråtit där. Och jag har vuxit väldigt mycket som människa där. Man känner efter några år att vissa dagar tar väldigt mycket energi. För när man hela tiden försöker vara stark för andra människor, då glömmer man bort sig själv lite ibland. Du som lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.
1: When you

Och kanske var det nog också någonstans där, mitt i allt det här, som längtan tillbaka till djuren började växa ännu starkare igen. För i slutet av 2017 träffade jag John. Och ganska snabbt märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Naturen, djuren och landsbygden. Och kanske framförallt känslan av att vilja skapa något helt eget en dag. John kom inte från ett lantbruk på samma sätt som jag har gjort. Men skogen, naturen och djuren hade alltid varit en stor del av hans liv också. Och vi började prata mer och mer om framtiden. Hur vi ville leva och vad som egentligen var viktigt för oss. Och 2020 började vi leta efter vårt egna lilla paradis. Vi visste ganska tydligt vad vi drömde om. En gård ute på landet, lite mark och framförallt en laggård där djuren kunde få plats. Och så kom vi till gården i Hammarland. Och jag minns fortfarande första gången vi stod där. Och egentligen fanns där ingen verksamhet. Det var ganska tyst och tomt. Nästan som en gård som stod stilla ett tag. Men samtidigt såg vi något annat framför oss. Och ganska snabbt kände vi båda två. Det är här vi vill bygga upp något. Så hösten 2020 flyttade vi dit. Och ganska direkt började idéerna snurra i mitt huvud. För jag insåg att jag egentligen redan då såg framför mig vad platsen skulle kunna bli. Inte bara en gård med djur, utan en plats där människor får mötas och där barn och vuxna får komma nära djuren. Där människor får känna lugn, närvaro och gemenskap. Och vi började smått, ett djur i taget och ett projekt i taget. Men redan ganska tidigt sa jag, 2022 ska vi vara med på Åland Grönskar. Och John suckade, nog lite med glimten i ögat. För han visste nog redan då att när jag får idéer så brukar det inte riktigt gå att bromsa mig. Inte för att allt var färdigt då, utan tvärtom. Men för att jag ville att människor skulle få följa med på resan. Se hur något som egentligen började helt från noll sakta kunde börja växa fram till något eget. Och jag anar att det var där som jag började förstå att lantbruket och djuren fortfarande låg närmast hjärtat. För när jag flyttade från Fögle trodde jag egentligen att vården var min väg fullt ut. Och vården, den kommer alltid vara en väldigt viktig del av mig. Men naturen, djuren och lantbruket, det är nog där mitt hjärta klappar lite extra ändå.

0: dö sen.
1: Och sakta började också tankarna växa vidare. För gården blev ganska snabbt mycket mer än ett plats att bo på. Idéerna tog nästan aldrig slut. Jag kunde gå runt på gården och hela tiden tänka. Vad skulle man kunna göra här? Eller, hur kan man utveckla det här? Och vad skulle det här kunna bli? Och egentligen tror jag att den känslan funnits länge inom mig. För redan som barn följde jag med mamma på marknader och skördefestmarknaden ute på landsbygdscentret. Och senare började jag själv åka runt på öppna gårdar under skördefesten. Titta på allt som människor byggt upp. Alla idéer, allt arbete och all passion bakom varje plats. Och det väckte något i mig väldigt tidigt. En känsla av att jag också vill skapa något eget, helt eget, en dag. Något som verkligen kändes som jag. För vården låg fortfarande väldigt nära hjärtat och det gör den fortfarande. Jag valde ju sjuksköteryrket av en anledning. För jag tycker om att hjälpa människor. Jag tycker om att känna att det man gör spelar någon roll. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. En plats, ett sammanhang. Något som människor kunde komma till och minnas. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka. Våga tro så mycket på en idé, att man faktiskt testar den. För vi lever faktiskt bara en gång. Och där kände jag att om man aldrig provar, då kommer jag alltid undra, hur kunde det blivit? Men samtidigt visste jag också att lantbruk inte är något man bara gör. Det är kunskap, erfarenhet och ansvar. Och kanske framför allt en livsstil. Och även om jag vuxit upp på en gård med djur och gårdsliv så hade jag egentligen ingen kunskap inom lantbruk alls. Och det gjorde att jag ville lära mig ännu mer. För jag ville förstå det på riktigt. Inte bara göra något halvt. Så jag började studera lantbruk på gymnasienivå. Och ganska snabbt följde John också med. Och det blev faktiskt en väldigt roligt att få göra den resan tillsammans. För ju mer vi lärde oss, desto mer förstod vi hur mycket arbete, kunskap och vilja som faktiskt ligger bakom. Och kanske framförallt började förstå hur viktigt lantbruket är. För våra öppna landskap och för maten och framtiden. Och vi är fortfarande väldigt småskaliga. Men jag har också velat att visa att småskalighet inte betyder värdelöst. För ibland känns det nästan som att allt idag måste vara stort för att räknas. Men jag tror inte alltid att det är storleken som avgör värdet i det man gör. Och att jobba samtidigt som man studerar, det var inte alltid enkelt. För jag ville prestera bra överallt. Men samtidigt märkte jag också hur mitt hjärta började klappa för den här världen igen. För varje kurs öppnade upp något nytt. Det fanns så mycket jag inte visste. Så mycket mer att lära sig. Och egentligen också därför jag idag studerar vidare, men på högskolenivå. För jag hade fått grunden, men nu får jag verkligen fördjupa mig. Få nya perspektiv och framförallt träffa människor från hela Sverige som jobbar inom samma bransch. Och det ger också ännu mer drivkraft för att fortsätta framåt. För det kanske inte låter jättestort val för någon annan, men för mig var det faktiskt det. För jag trodde nog aldrig när jag var yngre att det var hit livet skulle ta mig till slut.

För ibland pratar vi nästan som att livet redan är bestämt. Som att man måste fortsätta på samma väg, bara för att man en gång valt den. Men jag tror inte riktigt att det fungerar så. För människor förändras och drömmar förändras. Och ibland börjar hjärtat dra åt ett annat håll än vad det gjorde tidigare i livet. Och för mig handlar det här egentligen inte bara om mig själv. Det handlar om något mycket större. Om landsbygden, om djuren, om vårt lantbruk. För idag ser vi hur många lantbruk försvinner, gårdar läggs ner och betande djur blir färre. Och våra öppna landskap börjar sakta förändras. Och det är inte alltid som människor tänker på hur mycket djuren faktiskt betyder för just landskapet omkring oss. För utan djur växer markerna igen. Och något som funnits där i generationer börjar långsamt försvinna. Och kanske är det just därför jag känner så starkt för just det här. För jag vill vara en liten del av det som fortfarande finns kvar. Även om vi själva är väldigt småskaliga. Men jag tror faktiskt att småskaligheten behövs. Platser där människor får komma nära djuren igen. Där man får förstå var maten kommer ifrån. Och där man får känna närhet till natur och landsbygden. Och kanske låter allt det här lite klyschigt. Men det är ändå en viktig tanke att bära med sig. För även om man inte själv lever mitt i lantbruket eller landsbygden varje dag. För det handlar egentligen om så mycket mer än bara djur och gårdar. Det handlar om att bevara något. Något som annars väldigt lätt kan försvinna med tiden. Och våra kor är faktiskt ett exempel på det. Det är en finsk ursprungsras. En ras som idag blivit allt ovanligare. Och ibland när jag står där och tittar på dem tänker jag på hur mycket historia som faktiskt finns i just sådana djur. Hur många generationer före oss som levt sida vid sida med just sådana kor. Och hur lätt det är att något sådant försvinner om ingen längre fortsätter hålla det vid liv. Och det är nog där allt det här landar för mig. Att det inte bara handlar om att ha djur eller att driva en liten gård. Utan att bevara något. Ett kulturarv nästan. Något som annars riskerar att försvinna ur just vår tid. Och kanske är det därför jag också kände att jag vill lära mig ännu mer. För ju mer jag lärde mig om lantbruket, desto mer förstod jag hur viktigt det faktiskt är. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Samtidigt började vi bygga upp vår gård. Vår gård, Gårdsrenbacken. Och vi började egentligen helt från noll. För här fanns ingen färdig verksamhet, inga färdiga koncept och ingen gård full av djur eller människor. Bara idéer, drömmar och väldigt mycket vilja. Och kanske är det också något som människor inte alltid ser. Hur svårt det faktiskt är att bygga upp något helt från grunden. Inte bara själva gården, utan också en hel verksamhet. Ett namn. Ett ställe som människor ska börja känna igen och komma ihåg. Något som ska få en egen betydelse för andra människor också. Och själva namnet Gårdsrenbacken har faktiskt också en liten historia bakom sig. För tomten gården står på heter egentligen Syrenbacken. Ett namn som funnits långt före oss och som kommer från platsen en gång i tiden styckades av från ett större hemman. Och vi tyckte om tanken på att låta historien leva kvar, även i namnet. För gården bär redan på väldigt mycket historia. Delar av den är från 1800-talet. Och ibland kan jag tänka på alla människor som levt sina liv här, långt före oss. Allt arbete som lagts ner här genom generationer. Och nu får vi vara en liten del av den gårdens historia också. Men det har inte alltid varit enkelt. För när man börjar från noll, då finns det heller ingen färdig väg att följa. Man får bygga upp allt steg för steg. Ett djur i taget och ett projekt i taget. Och ibland också en motgång i taget. Det är lätt att romantisera livet på en gård. Men sanningen är också att det handlar om ekonomi. Om prioriteringar och om att ibland behöva vänta med idéer man egentligen vill förverkliga direkt. Vi har haft många kvällar där vi suttit och funderat. Vad har vi råd med just nu och vad måste vänta? Man minns vissa kvällar. Vi satt mitt i allt renoveringskaos, trötta, slitna och med fler idéer än pengar. Och jag minns att jag tänkte, varför gör vi det här och vad håller vi på med? För ibland känns drömmar väldigt stora på dagen, men väldigt tunga sent på kvällen. Och jag tror att många som byggt upp något eget kan känna igen just den här känslan. Att stå mitt i något som man hoppas väldigt starkt på, men samtidigt vara livrädd för att det kanske inte ska fungera. Och ändå fortsätter man nästa dag, lite till och ett steg till. För någonstans tror man på det så pass mycket att man heller inte riktigt vill släppa taget. Och vi har mött människor som inte alltid förstått det vi försökt bygga upp. Som undrat om det verkligen är värt att satsa på något så småskaligt. För tittar man bara på siffror kanske det ibland inte ser så stort ut. Och vissa gånger har uppförsbacken känts ännu brantare. När idéer blivit sågade och när planer har fått höra att det aldrig kommer att fungera i verkligheten. Men samtidigt har vi också mött människor som gjort precis tvärtom. Som peppat oss och gett oss en klapp på axeln. Och som då har fått en att räta lite på ryggen och tänka, kanske vi gör något bra av det här ändå. Och båda delar har faktiskt drivit oss framåt. För motståndet har gjort mig mer envis. Men uppmuntran, den har gett mod att våga ta lite större steg. Och sakta började faktiskt hända något. Vi började renovera, fylla gården med djur och steg för steg började platsen få ett liv igen. Jag tror aldrig jag riktigt kommer att glömma första gången gårdsplanen började fyllas med människor. Djuren som står förväntansfulla, bilar längs vägen och röster överallt. Och mitt i allt stod jag bara still för en stund och tänkte, det här hände faktiskt på riktigt nu. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Amanda Eriksson.

Och det är nog här som allt det här har fått sin allra största mening för mig. Mötena. Mellan människor och djur. För idag tar vi emot många olika grupper på gården. Daghem, äldreboenden, omsorgsboenden, föreningar och familjer. Och varje möte blir på något sätt unikt. För det handlar egentligen inte bara om att människor kommer för att titta på djuren. Det handlar om något mycket större än så. Djur når fram till människor på ett sätt som ibland är svårt för oss människor att göra själva. För djur dömer inte. De känner av, läser av och närmar sig försiktigt. Och ibland kan det nästan kännas som att de förstår mycket mer än vad vi tror. Och jag tycker det är så fascinerande att se hur djuren utvecklas tillsammans med människorna som kommer hit. För idag har vi ungefär 55 djur och alla har sina egna personligheter. Vissa är framåt direkt och andra är blyga och försiktiga. Men man ser hur djuren förändras genom alla möten. Hur de där försiktiga djuren sakta börjar våga gå fram till ett barn. Lukta lite försiktigt på handen och våga äta lite foder direkt ur handen på någon helt främmande människa. Och det är nästan som att djuren växer av tryggheterna i just mötena. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för våra kor idag. För det kom från beten där de inte var vana vid närhet på samma sätt som här. Och idag kan vi stå där och mjölka dem själva, klappa dem och vara nära dem på ett helt annat sätt. Och att få följa ett djur redan från början, som när en kalv föds, till att se den växa upp. Det är faktiskt väldigt speciellt. Det skapar en relation som är svårt att förklara för någon som inte upplevt det själv. Och de starkaste mötena, det är oftast mellan barnen. Jag minns särskilt från ett gårdsbesök. När ett barn som satte sig lite för sig själv i gethagen. Väldigt tyst. Nästan som att barnet ville vara osynligt. Och så såg jag hur en av våra getter började långsamt gå fram. Tittade, stannade till och till slut lade sitt huvud i barnet.

barndom för en liten stund. Och det är väldigt fint att få se. Och för vissa kanske doften av hö är något som väcker just minnen. Och för andra är det ljudet av djuren. Eller känslan av att få stå nära en ko igen efter så många år. Och ibland kan jag nästan stanna upp och bara titta på allt som händer runt omkring oss. Barn som matar en gris med en äppelbit. Någon som borstar en häst för första gången. Och ett barn som lyfter upp ett färgglatt ägg och tittar på det som om det vore världens största skatt. Och de där stunderna betyder mer än vi kanske just förstår då. För det ger barnen en annan förståelse för djuren, naturen och även landsbygden. För var maten kommer ifrån och för livet omkring oss. Och jag hoppas att de här mötena får följa med dem vidare i livet på något annat sätt. För ibland tänker jag faktiskt att många barn idag växer upp väldigt långt ifrån allt det här. De ser mjölken i butiken, men inte kon bakom den. De ser äggen i en kartong, men inte hönan som värpt dem. Och därför känns det också så viktigt för mig att barn får komma nära det verkliga ibland. Få känna, lukta och uppleva. Och förstå att mat, djur och natur faktiskt hänger ihop. Och vid sådana här stunder känner jag att det är precis det här vi ville skapa från början. En plats där människor får andas lite, komma nära djuren och få lära sig. Men även känna lugn, närvaro och gemenskap för en stund.

något annat. För under många år visste jag exakt hur mitt liv såg ut. Jag hade mitt arbete inom vården, ett yrke jag verkligen tyckte om och kollegor jag trivdes med. Och samtidigt hade vi gården hemma, som sakta började växa till något mycket större än vi först tänkt oss. Och kanske var det där, när jag blev tjänstledig för studierna, som många tankar verkligen började komma ikapp mig. För första gången på länge fick jag lite utrymme att stanna upp och känna efter ordentligt. Vad vill jag egentligen? Och vad är det mitt hjärta klappar allra starkast för? Och det där var inte helt enkelt. För vården kommer alltid att vara en väldigt viktig del av mig. Jag älskar mötet mellan människor. Känslan av att hjälpa. Och allt det där har jag lärt mig genom åren. Och jag vill inte heller släppa taget om det. Den delen av mitt liv. För jag tror att den alltid kommer att finnas kvar på något sätt. Kanske som inhopp ibland. Eller bara som en del av den jag blivit genom åren. Men samtidigt börjar jag känna allt starkare att det vi byggt upp hemma på gården betyder något alldeles extra för mig. Att det var där jag på något sätt hittat mig själv. Och jag tror faktiskt att arbetet inom vården också gjorde att jag började tänka annorlunda kring livet. För när man arbetar så nära människor i livets svåraste stunder, då blir man väldigt medveten om hur skört livet faktiskt är. Hur snabbt allting kan förändras. Och kanske var det också därför jag började känna så starkt att man faktiskt måste våga testa sådant man drömmer om. För annars kommer man kanske en dag och sitta där och undra, hur kunde livet blivit om jag bara vågat försöka? Och det betyder inte att man måste lyckas perfekt, men att det är viktigt att åtminstone våga prova. Våga lita lite på sin magkänsla. Och just nu är jag nog mitt i den här processen fortfarande. Jag har inte alla svar ännu. I sommar ska jag till exempel prova på att jobba på en djurklinik. Inte som ett färdigt svar på vad jag ska göra resten av livet, utan mer som ett steg på vägen. Ett sätt att få lära mig något nytt, träffa nya människor och få nya erfarenheter och kunskaper. Och i höst börjar studierna igen. Ännu ett halvår där jag får fortsätta utvecklas, lära mig mer och känna efter ännu tydligare vad jag vill framåt. Och nästa vår tar jag examen och kanske är det först då jag riktigt ser hur livet faktiskt förändrats de senaste åren. För att lämna något tryggt, det är inte lätt. Det är väldigt tryggt att ha ett arbete där man vet vad man gör. Där inkomsten kommer varje månad och där vardagen är bekant. Och jag har arbetat flera år inom sjukvården. Så att faktiskt sätta ord på att jag vill avsluta min tjänst, det var både tungt och ganska skrämmande. Och då kändes det nästan som att säga hej då till en del av mig själv. Samtidigt som en annan del av mig nästan redan stod ute på gårdsplanen och väntade. Men det kändes också som en möjlighet. En chans att få testa något annat medan livet faktiskt pågår. För åren springer iväg mycket snabbare än man tror. Och någonstans känner jag att om man bär på en dröm eller en vilja, då måste man kanske också våga ge den just en chans. Och jag hoppas verkligen att det vi bygger upp här hemma fortsätter utvecklas. Att det får bli en plats som människor uppskattar och minns. En plats där både djur och människor får betyda något. Och kanske kommer vi någon gång kunna stanna upp mitt i allt och säga till varann, tänk att vi faktiskt lyckades skapa det här. För när allt kommer omkring så ligger nog hjärta fortfarande allra närmast djuren, landsbygden och lantbruket.

Och idag har vi faktiskt en gård som lever. Och ibland kan jag nästan stanna upp mitt i allt det här och tänka, hur hamnar vi här egentligen? För när vi köpte gården var det många som undrade vad vi egentligen gett oss in på. Varför lägga så mycket tid, energi och pengar på något som kanske inte ens skulle fungera i framtiden? Och varför lämna det trygga? John hade sitt arbete till sjöss och jag inom vården. Och ibland har vi faktiskt också ställt de frågorna till oss själva. För det här har aldrig varit den enklaste vägen. Men samtidigt har det varit en väg fylld av så mycket mer än vi kanske först förstod. För idag har gården blivit något som människor faktiskt förknippar med något fint. Och bara det känns nästan lite overkligt. Våra djur har utvecklats till otroligt fina individer som vågar möta både barn och vuxna på ett sätt jag nästan blir rörd av. Och vi har utvecklat vårt lilla lantbruk och våra byggnader och våra idéer och våra visioner. Och sakta men säkert har också en hel affärsidé vuxit fram tillsammans med oss. För i början hade vi egentligen bara tankar och idéer. Men idag har vi gårdsbesök på en helt annan nivå. Och vi har våra event som blivit en självklar del på året för oss. Åland grönskar och skördefesten. Och kanske är det ändå under skördefesten och Åland grönskar som man allra tydligast känner vad allt det här faktiskt har blivit. För första gången vi var med tänkte jag mest, tänk om ingen kommer. Och idag står man istället där och ser gårdsplanen full av människor. Skratt överallt och kö till kaféet. Och ibland hinner man nästan inte ens stanna upp. Men vissa stunder gör man det ändå. Och då kan jag nästan bli lite rörd över att människor faktiskt väljer att komma just till vår lilla gård. Trots att vi är småskaliga. För märkligt nog tror jag att människor känner att det är äkta på något sätt. Och att det är där också som jag känner så stor tacksamhet över alla människor runt omkring oss. För sådana dagar skulle aldrig gå utan familj och vänner som hjälper till och ställer upp. Även när våra idéer kan kännas lite smått galna. Och det betyder väldigt mycket. Och varje år kommer fler människor hit för att ta del av det just vi byggt upp. Och kanske är det just det som känns allra finast. Att de faktiskt vill komma hit. Att de vill sitta ute i trädgården bland djuren, blommorna och doften av hö. Att barnen springer runt på gården medan föräldrarna äter frukost i lugn och ro. Eller att människor bara kommer hit för att få en stunds lugn ute på landet. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för det här. För egentligen handlar det inte bara om djur eller lantbruk längre. Det handlar om gemenskap, mötena och känslorna. Och att skapa en plats där människor får känna något fint för en stund. Och jag tror inte heller att människor alltid ser allt arbete bakom det man bygger upp. För mycket kanske inte syns på bild. Men bakom allt finns så mycket tid, känslor, oro, glädje och envishet. Och samtidigt så många fantastiska människor vi fått träffa längs vägen. Inom lantbruket, inom landsbygdsturismen, bland besökare och människorna som följt med vår resa från början. Och kanske är det något av det finaste med landsbygden egentligen. Samarbete mellan just människorna. För vi hade aldrig klarat det här ensamma. Genom åren har vi fått hjälp, stöd och samarbete från så många olika håll. Människor som delat med sig av kunskap, erfarenhet, idéer och uppmuntran. Och det är nog en väldigt viktig del av allt. Att våga bygga något överhuvudtaget. Att känna att man inte står ensam i det. Och ibland slår det mig hur många människor den här lilla gården faktiskt har fört in i våra liv. Och jag vet att det här fortfarande bara är en början. Och ibland när allt blivit tyst på kvällen sitter jag fortfarande och tittar ut över gården genom köksfönstret. När djuren lagt sig till ro och när alla människor åkt hem. Och då tänker jag ibland på allt som faktiskt hänt på bara några år.
För när vi kom hit var det bara en tyst gård. Och idag finns liv här, nästan överallt. Vi kommer att utvecklas vidare, förändras och lära oss ännu mer. Och det ska faktiskt bli väldigt spännande att se vart livet tar oss framöver. För kanske är vi inte någon speciell i allas ögon. Vi är en liten gård med djur ute på landet. Men kanske är det också just därför något av det fina finns. Att något så småskaligt och enkelt ändå kan få betyda väldigt mycket för människor. Och siffrorna på papper ser kanske inte alltid perfekta ut ännu. Men sakta, steg för steg, börjar också allt det falla på plats. Och när jag tittar tillbaka på de senaste åren så känner jag faktiskt mest en sak. Jag är väldigt glad att vi vågade börja.

Och ibland tänker jag tillbaka på den där frågan jag nästan burit med mig genom hela livet. Vad är egentligen viktigt? Och kanske har jag egentligen fått svaret många gånger redan. I laggården som liten, på akuten mitt i natten, bland djuren och bland människorna. För livet handlar nog väldigt sällan om att allt ska bli perfekt. Det handlar nog mer om att våga leva medan faktiskt livet pågår. Våga känna efter och våga ändra riktning ibland. Och våga tro på sådant som kanske inte alltid går att mäta i siffror. För mycket av det finaste i livet syns egentligen inte alls på papper. Det syns i möten, i minnen, i känslor. I ett barn som vågar le för första gången i gethagen. I en äldre människa som plötsligt minns ljudet av en ko som råmar. I en kopp kaffe ute i trädgården medan djuren betar tätt intill. Eller i känslan av att stå ute på gården en sommarkväll och känna att man faktiskt är precis där man ville vara. Och jag tror också att jag har förstått något viktigt genom både vården och livet på gården. Att andra människor egentligen inte är så olika varandra. Vi vill alla känna trygghet, en gemenskap, närhet och att det vi gör betyder något. Och kanske är det också därför jag fortfarande står någonstans mellan de här två världarna. Mellan ljudet från hjärtövervakningen på akuten och ljudet av kor som springer ut på sommarbete. För båda världar har format mig på olika sätt. Och båda har lärt mig hur värdefullt livet faktiskt är. Och kanske är det också därför jag känner så stor tacksamhet idag. För människor runt omkring mig, för familjen som alltid funnits där och för John som vågat bygga allt det här tillsammans med mig. Och om det är något jag hoppas att människor tar med sig från just min berättelse så är det nu just det här. Att det är okej att inte ha hela livet färdigt planerat. Att det är okej att byta riktning. Att börja om. Att våga testa något som känns viktigt i just hjärtat. För ibland börjar de största förändringarna egentligen bara med en väldigt liten tanke. Tänk om det faktiskt går. Och kanske är jag fortfarande mitt i min resa. Men en sak vet jag i alla fall idag. Jag är väldigt glad att jag vågade börja. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratat heter Amanda Eriksson. Och den här är en av låtarna som får sammanfatta känslan av allt det här.

God eftermiddag och välkomna till Åland idag, onsdagen den 24 juni 2026. Rasmus Karlsson håller er sällskap denna dag. Tusen tack för att ni hänger med. Idag har vi fullt sjå i dagens program. Vi ska få studiogäster från Sveriges lantbruksuniversitet om ungefär 45 minuter. Vi ska prata hur man kan förbättra vissa vattendrag i, det är väl framförallt Finström vi pratar, Bodafjärden, Svarsmarafjärden och Vandöfjärden. Sen ska vi också prata om den nya uteserveringen i Självstyrelseparken som kostar 2000 euro att hyra för ett helt år, alltså själva markytan då i Självstyrelseparken. Vi ska höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rummander. Vi ska även prata med Systrarnas glass som här under dagen noterade tråkigt nog att strömkabeln till deras glasskiosk var urdragen, och det har då resulterat i att glassen behövs kasseras helt enkelt. Men först i dagens program så ska vi höra en intervju med lagtingsledamoten och även ordföranden i lag- och kulturutskottet Harry Jansson från Centern. Då ska vi prata om Ålandsdelegationens tolkning av hur riket egentligen kan påföra extra uppgifter på de åländska kommunerna i men undantagsförhållanden på olika sätt då, något som kan ställa till lite problem med tanke på att kommunstrukturen är lite annorlunda här på Åland jämfört med resten av landets kommuner. Men före vi hör Harry Jansson så lyssnar vi på Mares låt Notre Dame.

0: Ålandsdelegationen går emot landskapsregeringens tolkning av självstyrelselagen och slår fast att åländska kommuner kan påföras uppgifter genom rikets beredskapslag under undantagsförhållanden, även när uppgifterna berör områden som normalt hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Beskedet överraskar inte lagtingsledamoten Harry Jansson från Centern, som tror att det här kan ställa till bekymmer för Åland vid kris.
1: Ja, det här är ju ett ytterst komplicerat rättsområde. För utgångspunkten vi måste ta när vi diskuterar de här frågorna är ju då att vi har en grundlag som då riksdagen då antog och trädde i kraft i mars 2000, som inte då på ett tillfredsställande sätt reglerar Ålands ställning. Det är liksom första utgångspunkten. Och det som gör det än mer komplicerat då är att den gällande beredskapslagen som riksdagen producerade då runt 2011 inte på ett konkret sätt tog ställning till Åland inom ramen just för undantagsförhållanden. Och på den vägen är det. Vi måste komma ihåg att gällande beredskapslag inte med ett ord nämns de åländska myndigheterna i själva lagtexten, utan det finns bara ett kort omnämnande i motiveringar om vad som ska gälla för Ålands del. Så det är ju här vi har grundläggande bristerna och det som har förföljt oss då och blev ett stort problem under pandemin. Därmed sagt så är det inte förvånande att Ålandsdelegationen nu då fullföljer den linje man har haft från Helsingfors via olika myndigheter och även med högsta domstolens inverkan på det hela, att åländska kommunerna kan påföras uppgifter som då normalt sett inte hör till deras uppdragsområde. Och det här är ju någonting som landskapsregeringen för vår del naturligtvis har protesterat mot, därför man har ju understrukit vikten av att det måste vara tydligt vad som gäller för en kommun och för det tjänsteinnehavare. Det vill säga att man har rätt då att inom ramen för rättsstatsprincipen vara trygg om att utöver någon offentlig makt så vet man alltid att man kan luta sig mot ett lagrum. Och det här som vi från Ålands del har kämpat förgäves och fortsätter att kämpa förgäves tydligen.
0: Ålandsdelegationen noterar ju att det kan uppstå en del samordningsproblem i och med det här då. Det är ju lite olika förvaltningsstruktur vad gäller kommunerna då här på Åland jämfört med Rike. Ja. Vad tänker du kring just den problematiken?
1: Igen, det är ju ett välkommet besked, en uppmaning kan man kalla det från Ålandsdelegationen om att man måste säkerställa då att uppgifterna och befogenheterna på Åland också då är tillräckligt exakta just för betalning på tjänstemännen. Men det är ju här som vi då har lite kämpat mot den berömda väderkvarnen. Därför att vi har inte på gång idag i Helsingfors en ny beredskapslag som passar in på Åland. Och landskapsregeringen meddelade för några månader sedan att man kommer för Ålands del inte att kunna tillämpa beredskapslagen. Och det är helt enkelt med omtanke i första hand om tjänstemännen, men även om de politiska aktörerna. För även de kommer att fortsätta jobba under tjänstemannaansvar och därmed riskera skadeståndsskyldighet som mycket lätt kan uppstå till följd av de här mycket speciella situationerna som följer under undantagsförhållanden. Så när Åland har begärt ordning och reda, det vill säga att var och en ska vara trygg om man har ett lagrum att luta sig mot, om man ska då veta om att det ingår i ett sånt tjänstemannaansvar. Så det är därför det är synd att istället då för att ägna den här mellanläggande tiden då från justitieministeriet på att då faktiskt klarlägga hur Åland ska hanteras, så väljer man då att gå till Ålandsdelegationen och begära med ett utlåtande. Så det är synd, det har gått troll i den här frågan. Och jag vet faktiskt inte hur vi ska ta oss ur den. Det vill säga att vi skulle få en ny beredskapslag som på ett tillräckligt bra sätt hanterar Åland. Tyvärr.
0: Ja, jag tänkte fråga dig att i och med att du också då är ordförande i lag- och kulturutskottet, kanske främst där, hur man förhåller sig till den kommande beredskapslagen och så vidare. Men
1: ja, alltså för Ålands del, jag delar Helandsköpsens uppfattning om att den kommer inte att kunna tillämpas på Åland. Och det betyder att för Ålands del så kommer ju landskapsen inte att kunna
2: kunna medverka på någonting sätt, i och med att man inte kan vara trygg om att våra egna tjänster men har den, ska vi säga, ställning då, för rätten att agera på det sätt som är en rättsstatsprincip är så självklar egentligen. Så tyvärr, vad gäller kommunerna nu då, så blir det ju ett område då, och var och en förstår ju hur svårt det kommer att bli enligt den här tolkningen, att myndigheter på finska sidan som normalt sett inte har någonting att göra med Åland, inte heller har de svenskspråkiga kunskaperna som behövs, plötsligt då skulle börja hantera också åländska förhållanden. Alla förstår ju, alla som vill ha lite ordning och reda och som respekterar rättsstatsprincipen, så reagerar ju starkt över att det är på väg. Eller egentligen får en fortsättning på den ytterst oklara situation vi har haft nu då, ända sedan 2012 när nuvarande beredskapslag trädde i kraft.
0: Men lite för att konkretisera det då, hur kan det här påverka Åland och, ja, men framförallt kommunerna då rent i praktiken, om det blir en krissituation till exempel?
2: Ja, det betyder ju då att kommunerna kommer, för Ålands del kommer ju inte veta vad som väntar då. De kommer helt enkelt få lov att följa de anvisningar som förhoppningsvis kommer på svenska då. Trots att det kommer ju vara ytterst brådskande karaktär för de frågor som blir aktuella. För det är ju enbart under exceptionella förhållanden som beredskapslagen och därmed undantagsförhållanden kommer att utreda. Så det blir ju en ytterst svår situation för kommunerna. Och jag vet ärligt talat inte hur en landskapsregering ska kunna bistå, i och med att man inte från berörda ministeriers sida har visat någon direkt vilja att kommunicera de här frågorna på ett bra sätt. För kom ihåg det, Åland har i år efter år har Åland begärt en gemensam arbetsgrupp som sätter sig ner och går igenom alla dessa otroligt många stadganden. Och Ålands organisation säger då att det finns ju inget hinder att rikslagarna anpassas till åländska förhållanden. Så man pekar ju också på den. Men vad hjälper det att Ålands organisationen ber om ordning och reda när man inte lyssnar på det örat till Helsingfors, tyvärr.
0: Harry Jansson, du nämnde tidigare här att du funderade på hur man skulle ta sig runt eller igenom det här då. Men hur skulle man kunna lösa eventuella problem? Skulle det vara att ändra på åländska kommuners uppgifter och struktur då, eller ska man försöka anpassa det på annat sätt?
2: Ja, om vi säger så, det enda utvägen är fortsättningsvis att man sätter sig ner runt ett gemensamt bord och alla parter uppfyller en sak, och det är att se till att det här ska fungera oavsett om det är normala eller onormala förhållanden. Det är bara den vägen som finns framåt, för det är så oerhört komplext när man kopplar in alla de 13 ministerier i Helsingfors i en sån här, så därför måste finnas de grundläggande strukturerna. Och det som alltid har varit nästan lite chockerande för oss här på Åland och när vi kämpar just med beredskapsfrågorna är att grundlagsutskottet efterlyste redan i samband med nuvarande beredskapslag tillkomst där 2009-2010 att det måste stiftas en särskild överenskommelse för hur Åland då ska hanteras under den här typen av situationer. Men det har inte gått att få till stånd än. Det var uttryckligen en beställning från grundlagsutskottet. Så det här är intressant igen. När det gäller Åland så tvingas vi slaviskt följa vad grundlagsutskottet skriver till vår nackdel, om vi säger så. Men så fort det är någonting som är med till Ålands fördel, då är det svårt att få ministeriet att ändå lyda, så att säga. Så det är bara så i vissa frågor så har Åland saknar kontrollen, passar bra med tanke på fotbolls-VM. Vi saknar både kontroll över spelplanen, vi saknar kontroll över bollen och vi har inte heller domaren på vår sida. Tyvärr en sån fråga det här.
0: Men kan man tolka det här som en signal till riket att man måste se till att inkludera Åland mer då?
2: Ja, man hoppas ju att man utgår från att säga att nu måste vi sätta oss ner. Men för egen del så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen skulle börja fullfölja det hela då. Genom att justitieministeriet har gått till Ålandsdelegationen så tycker jag faktiskt att landskapsregeringen kan föra det här till högsta domstolen som är en konflikt enligt självstyrelselagens 16 paragraf som möjliggör att man, jag tror inte kanske att utgången blir så annorlunda, men i en sån framställan måste man betona det som då grundlagsutskottet har efterlyst från första början. Det vill säga en överenskommelse för ordning. För att se om man på Norvitt skulle kunna få ett gemensamt grepp om det. Det här är ju inga rymdvetenskapliga prat om. Det handlar bara om att skapa trygghet för ålänningar och deras tjänstemän och politiker i en situation som kommer att vara ytterligt besvärlig för oss alla.
0: Det säger alltså Harry Jansson från Centern, intervjuad då av ett nuuttalande Rasmus Karlsson och klippt av Axel Eriksson. Vi fortsätter med Living in America med Sounds.

0: Det där var Living in America med Sounds. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon har dragit ur sladden med flit. Vi hör Rafaela Sjöström.
1: Vår personal ringde och sa att kaffekokaren inte fungerade. Och så efter lite prat så insåg vi att herregud att elen är ju av. Så vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken. Så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten. Antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta.
2: Ja, hur pass illa däran var glassen?
1: Ja, all glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt. Med tanke på hygienen, vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen. Och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
2: Är ni säkra på att någon har dragit ur den då, eller ligger den där kabeln så att man kan liksom snubbla i den när man går förbi eller sådär? Eller har man inte vägarna förbi om man bara är ute och går där?
1: Det förstås kan vara en möjlighet eftersom att kabeln ligger, den är i och så ligger den liksom längs marken så att den kommer i sig det andra eluttaget. Så man vill ju inte heller anklaga på det sättet, det är ju en möjlighet men det har ju inte hänt förut. Så den sitter också så pass hårt fast i att även om man liksom går på den där kabeln så sitter den ändå fast. Det rimligaste är att någon har dragit i den, men man kan ju förstås inte veta.
2: Vad gör ni nu då?
1: Nu håller vi på att gå igenom alla glassar, alla de som också har varit längst ner i frysarna. Och som tur är så har vi också några andra glassställen. Så vi försöker lite snällt nu se vad vi kan låna från dem. Platserna för att byta ut glassen så att vi kan öppna upp igen.
2: Så ni håller stängt här nu just idag i alla fall då?
1: Det stämmer. Vi hoppas att vi ska kunna öppna här inom en stund, inom en timme kanske med tur. Bara vi har så mycket glass att vi kan sälja från de här andra ställena, att vi kan låna därifrån. Så förhoppningsvis behöver det inte vara stängt hela dagen.
2: Har ni polisanmält det här?
1: Jajamän, det är polisanmält.
2: Men ni har inte någon misstanke om hur det kan ha gått till eller vem som kan ha gjort det?
1: Nej, ingen misstanke.
2: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
1: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta, eller vi har redan kontaktat försäkringsbolaget. Sen är det ju en självrisk där och de här timmarna som personalen då behöver jobba på det. Men att det viktiga är väl att all personal är okej och så här. Och att det också är upptäckt så att det inte blir någon hälsorisk med glassen.
2: Hur går glassförsäljningen annars i sommar? Du sa just nu är det varmt och skönt ute. Är folk glassugna?
1: Ja, det ska jag säga. Det har varit en fin start. Vi har haft jättefint väder. Det gör ju att den där känslan av att ha en glass i handen till sommaren hör ju lite till. Så det ska jag säga att jag är jättetacksam över den fina början än så länge.
0: Det säger alltså Rafaela Sjöström som driver Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Programmets första halvtimme börjar vara över. Här framåt i programmet ska vi till näst få besök av Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet. De är här på Åland då förstås och och de vill ha en medborgardialog om hur man kan förbättra vattnet, ekosystemet och fiskbestånden i vissa vattendrag på Åland. Och det här ska vi då förstås höra mera om ja, men se så där 20-25 minuter. Vi ska även hinna med annat förstås idag. Vi ska prata om och kring den nya sommarbaren som ska öppna utanför kompaniet i Mariehamn då i Självstyrelseparken. Vi ska höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rumander längre fram. Klockan, den närmar sig Riksnyheter, det är drygt 5 minuter dit, men här och nu så är det 5 minuter dit och som sagt då är det dags för lokala nyheter.
3: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM avråder även i år från bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn under hela sommaren. Avrådan gäller på grund av långvarigt förhöjda halter av fekalibakterier i vattnet. Även i Kvarnbovikens badstrand i Saltvik avråder myndigheten från bad. Enligt OMHM har förhöjda halter av enterokocker uppmätts i vattnet. Risken för vattenburen smitta är förhöjd. Förhöjda halter av denna bakterie indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter, skriver myndigheten på sociala medier. Orsaken till de förhöjda bakteriehalterna är enligt OMHM fortfarande oklar. Under tisdagen godkändes bygglovsansökan för Mariehamns senaste uteservering. Det är i Självstyrelseparken utanför kompaniet som restaurangarkipelagen öppnar en italiensk sommarbar. Notan för att öppna baren på Fastighetsverkets mark landade på 2000 euro för resten av året. Vi har kollat vad Mariehamns stad brukar ta för liknande uteserveringar och fastslagit ett pris efter det. Sen är det här lite av ett testår där båda parter ska utvärdera hur det har fungerat efter sommarens slut, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rubander. Uteserveringen är tänkt att bli 430 kvadratmeter stor och avtalet mellan parterna gäller tills vidare om inte någon av parterna vill säga upp det. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el natten mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon dragit ur sladden med flit och hon berättar att händelsen är polisanmäld.
1: Vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten, antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta. All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt med tanke på hygienen. Vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
2: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
1: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta försäkringsbolaget. Vi hoppas att vi ska kunna klura ut exakt vad som har hänt, om det har varit ett misstag helt enkelt eller om det har varit vandalism och att ingen annan ska behöva vara med om samma sak i så fall om det är någon som har gjort det här med flit.
3: Det sa Rafaela Sjöström från Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg.

0: orsakat synnerligen kännbart fysiskt och psykiskt lidande. Pojken döms till ovillkorligt fängelse i 3 år och 4 månader och ska betala offret 15 600 euro för lidande. Domen har inte vunnit laga kraft. Och så vädret. Ikväll får vi halvklart till klart väder runt 18 grader och nordligt till nordvästlig vind 2-3 meter per sekund. I natt blir det mest mulet och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydlig. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar, men imorgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen imorgon ligger runt 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund som under kvällen och natten blir varierande och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra, norra Östersjön och senare Skärgårdshavet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
1: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mail på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: I Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson på plats i studion i lite knappt 50 minuter till denna onsdag. Vi ska få studiogäster här alldeles strax. Vi ska prata, fiskevika kanske man kan sammanfatta det hela till. Innan det så lyssnar vi på lite angstbadan. Det här är Silver Machine.

Silver Machine med Angstbadan där alltså. Vi ska prata om fiskevikar nu. För den här veckan så är forskarna Håkan Tunon och Marie Kvarnström från SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet på Åland. De vill ha en medborgardialog om hur man kan förbättra Bodafjärden, Svartmarafjärden och Vandöfjärdens ekosystemtjänster och fiskbestånd. Nu är de på plats här i studion och jag säger varmt välkomna

0: er två.
1: Tack.
2: Tackar, tackar.
0: Hur står det till med er?
2: Jo då, det är alldeles fint. Det är varmt och skönt på Åland.
1: Och vackert och trevligt på alla sätt. Mm. Trevliga människor.
0: Ja, men vad bra att höra. Man känner ju att sommar Åland, just nu om man frågar mig, faktiskt riktigt bjuder. Jag visar sig från sin bästa sida. Men berätta lite mer. Vad är det som ni gör på Åland exakt?
2: Ja, vad gör vi? Jo, vi ordnar så kallade medborgardialoger då, och samlar lokala aktörer som är berörda i de här vikarna då, för att se lite grann vad de upplever för världen, hur de ser för hot på vikarna, vad det är för utvecklingen, går fiskpopulationen, vilka fiskar blir vanligare och vilka blir mer rara, höll jag på att säga. Så att se lite grann. Men vi vill ju också se brett över, för att även om vi pratar om fiskar så är ju trots allt fiskar en del i ett samhälle. Och det finns ju andra intressen som var konflikter där. Så att vi vill veta egentligen hur folk upplever de här vikarna, hur de värderar dem och vad man skulle kunna göra. Och det här är ju, vi kommer då från SLU, som du sa, Centrum för biologisk mångfald, och har jobbat just med det här med lokalbefolkningens delaktighet i beslutsprocesser. Även här på Åland faktiskt. Vi var med i havsplaneringen och gjorde ett genomgång med olika dialoger med folk runt om på öarna. Och målet är ju som sagt att få människor att förankra en process och se hur, om man då lägger fram en idé vad man vill göra, så kan man ju så att säga ha en förståelse från medborgarna redan från början. Det är ju ett krav för att kunna bli någonting.
1: Och det här är ju en del av ett samarbetsprojekt som heter då Vattenvägar för marin mångfald, eller marina vattenvägar förkortat. Och det är ett samarbetsprojekt mellan Ålands landskapsregering, Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp då, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua, som är institution för akvatiska resurser, både marint och sötvatten, och Åbo Akademi då, med Husö biologiska station. Och så är vi anlitade utav Ålands landskapsregering, vi på Håkan och jag då från Centrum för biologisk mångfald vid SLU, för just den här medborgardialogdelen. Och det är väl för att vi har gjort ett uppdrag tidigare, eller flera uppdrag tidigare åt landskapsregeringen som de var nöjda med. Så att vi tycker det är väldigt roligt att ha fått komma hit igen. Och vi började igår med ett öppet möte där det var en bred inbjudan i pressen och ifrån landskapsregeringens hemsida, så att alla som ville var välkomna. Och det var framförallt så var det ju människor med ett intresse för fisket och folk som bodde och levde relativt lokalt som deltog och hade väldigt mycket intressanta erfarenheter och intressant kunskap om de här tre områdena.
2: Jag tänkte, det är ju naturligtvis, många av representanterna representerade ju olika fiskelag, och det är ju naturligtvis så att fiskevattenägarna är ju väsentliga i det här arbetet, om vi säger så. Så att alla perspektiv är ju oerhört värdefulla.
0: Mm. Men hur var tongångarna då vid det här mötet? Vad togs upp och så vidare?
1: Det var ju dels igenväxning utav vikar, vass som växer till, problem med lite för mycket näringsläckage ut i de här vikarna. Och det är ju ingenting som det här projektet, som ju syftar till att ta fram strategier och planer både för övervakning utav status utav de här fiskpopulationerna som finns, och också syftar till att ta fram delvis också planer och strategier för att kunna åstadkomma åtgärder. Men det är ju ett arbete på lång sikt. Men man tog upp de problemen, också specifika problem med hinder för fiskens rörelser till och från lekvikar och så vidare. Och där finns kanske möjligheter att kunna rå på det. Och sen naturligtvis också, som man alltid tar upp i fiskesammanhang, problem som man upplever med säl och skarv. Det tog man också upp. Jag vet inte, Håkan, om jag har glömt någonting. Men vi pratade ju också då om världen, att folk uppskattar väldigt mycket. De som lever och verkar i de här områdena uppskattar ju väldigt mycket fisket och fisken och andra värden också. Utav bad och natur överhuvudtaget som de här vikarna bidrar med.
2: Det var väl lite om det här med att vissa är lite mer frikostiga med var de fiskar när de har fiskekort, och kanske lite mer frikostiga än vad de borde vara när de gäller hur mycket de tar upp. Och så det var väl också uppe, får man säga. Men i huvudsak det var positiva tongångar, och som det är klart att vissa fiskarter har gått ner och vissa har gått upp. Men i huvudsak så tyckte man att statusen i de här vikarna kanske var lite bättre än vad som, så att säga, siffrorna tyder på.
1: Och just att vattnet är kanske näringsrikt är inte enbart negativt om man ser på gäddbestånd, abborrbestånd och gös. Nu fick vi höra, vi har också varit och besökt Husbiologiska station idag. Och vi vet att gösen, och det sa man också igår, att gösen verkar minska. Och vad beror då det på när abborren ökar? Och gäddbeståndet verkar vara relativt stabilt. Men det är mycket då som, det här kommer ju då, medborgardialogen är ju en del, och sen kompletteras det utav forskning som Husbiologiska station gör. Och SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att titta specifikt på det de kallar för ekosystemtjänster. Alltså hur mycket kol binds in utav de här områdena. Vad har de för betydelse för vattenresurserna runt om och den biologiska mångfalden. Så det blir deras del. Och sen blir vårt arbete blir några pusselbitar i det hela. Men landskapsregeringen är väldigt angelägen att också ha den här medborgardialogen, inte bara via oss utan också bredare sedan i projektet, när vi har samlat då den kunskap som folk har velat dela med sig av.
0: Ni var inne lite på de här fiskbestånden redan. Jag tänkte fråga det, om det fanns någonting på något vis alarmerande, men läget var bättre än vad siffrorna kanske visar på. Så där, vad som framgick i alla fall?
2: Jag tror det som formulerades av de som var där, så var det väl ändå att det var ganska bra i det där. Sen är det ju så, det är ju alltid, det sätts ju ut gäddyngel och liknande, så man vet ju inte riktigt hur mycket som är stödutsättningen som gör att man får stadiga bestånd och vad man kan se. Men på det hela taget så var folk relativt positiva till den.
1: Det är väl gös populationen då som man upplever att den är minskande.
0: Hur ofta gör ni sådana typer av medborgardialoger?
2: Det beror lite grann på vad projekten är. Vi har ett uppdrag egentligen i Sverige då som handlar tillsammans med Naturvårdsverket och Sametinget, så har vi att titta på urfolk och lokalsamhällens verksamhet och hur de kan komma in. Och det är ju dels samiska renskötare och så vidare, men också fäbodbrukare och skärgårdsbönder och kustfiskare, och det är ju alla möjliga som är involverade på olika sätt i de processerna. Och så att det försöker vi, så att vi har återkommande sådana träffar där vi diskuterar olika typer av problem. Och ibland så, ofta går det att ha en ganska konstruktiv dialog. Ibland blir det mer destruktiv. Men som sagt, igår tycker jag det var en positiv dialog.
1: Absolut. Och vi har ju i det projekt, eller det program då som Håkan nämner, så har vi ju också, kan man säga, vi anstränger oss för att de svenska myndigheterna ska förstå värdet utav lokal och traditionell kunskap om natur och naturbruk. Och det kan man säga ibland kan vara lite grann en uppförsbacke, men vi tycker ändå att vi får ett större och större gehör för att det är viktigt. Och där gäller det också för myndigheterna att kunna tillskapa utrymmen för dialog med lokala brukare. Och där är det fortfarande ganska mycket att göra, upplever vi.
2: Mm. Det här är ju en del av våra, så att säga, nationella åtaganden utifrån de internationella konventionerna. Konventioner om biologisk mångfald har ju bitar om att man just ska få in mer lokal delaktighet i beslut som rör, jag vill säga, biologiska resurser, som man säger lite fint, av fisk, odling, jakt, allt. Så att jag menar, så det är klart att det är en viktig del.
1: Och där är vi ju glada också att Ålands landskapsregering lägger stor vikt vid just medborgardialogen i det här projektet, och eftersträvar också delaktighet i förslag till åtgärder och hur man kan arbeta tillsammans med lokalbefolkningen för att förbättra situationen när det behövs.
2: Föregår verkligen som ett gott exempel i sammanhanget. Det är inte alltid det är så.
0: Men det var ju tacksamt att höra säkert då. Men har ni några flera uppdrag nu då när ni är på plats här på Åland eller?
2: Nu har vi haft den här medborgardialogen då, och sen så åker vi runt de här fjärdarna och har väl fått en liten lista på folk som vi ska försöka kontakta och ha möten med och så vidare. Så att vi har betat av några stycken på listan redan och det är några dagar till, så vi är här till på fredag och sen kommer vi åter i september och så får vi se hur många gånger vi kommer tillbaka. Vårt uppdrag, det sträcker sig året ut, men naturligtvis projektet i sin helhet, det som Ålands landskapsregering har, det vi fortsätter ut.
1: Ja, till och med nästa år projektet, ja. Marina vattenvägar.
2: Och där finns ju, koordinatorn är ju Viktor Eriksson för företaget Under ytan, som man kan kontakta ifall man vill ha extra möjligheter. Men annars så finns vi också.
1: Och där, om man vill få kontakt med oss både den här veckan, men det kan man be, man kan mejla oss och man kan ringa oss. Och jag tror att det är enklast det här via radion, att folk antecknar att via Viktor Eriksson då, vid Underytan, så hittar man honom ganska enkelt, tror jag, på nätet. Och via honom så får man kontakt med oss, och då kan man höra av sig. Och vi pratar jättegärna med alla som är intresserade av vattenkvaliteten och fiskbestånden i de här tre vikarna då, som du nämnde. Bodafjärden, Svartsmarafjärden och Vandefjärden.
0: Det säger alltså Håkan Tunon och Marie Kvarnström från Sveriges lantbruksuniversitet, som alltså är här då på Åland i medborgardialogsyfte. Jag får säga tusen tack för att ni tog er tid att komma hit till studion och snacka om det här. Så får jag önska er en fortsatt trevlig Ålandsvistelse här också.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Tack för att vi fick komma hit.
0: Vi ska få lokala nyheter om lite drygt 2 minuter. Vi hinner lyssna på lite Tiger. Låten heter Panna mot panna.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Notan för ny uteservering i självstyrelsegården landade på 2000 euro.
2: Så vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet inte om de vill fortsätta. Det är inga fasta konstruktioner som ska byggas till en känslig plats.
1: OMHM avråder från bad vid Mariebads strand hela sommaren. Även Kvarnboviken har drabbats av bakterier. Och glass förstördes när elsladd drogs ut ur kiosken i sjökvarteret. Ärendet har polisanmälts.
3: All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag, onsdag. God eftermiddag. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, avråder även i år från bad vid Mariebads badstrand i Mariehamn under hela sommaren. Avrådan gäller på grund av långvarigt förhöjda halter av fekaliebakterier i vattnet. Även vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik avråder myndigheten från bad. Enligt OMHM har förhöjda halter av enterokocker uppmätts i vattnet. Risken för vattenburen smitta är förhöjd. Förhöjda halter av denna bakterie indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter, skriver myndigheten på sociala medier. Orsaken till de förhöjda bakteriehalterna är enligt OMHM fortfarande oklar. Nu efter midsommar har en ny italiensk sommarbar öppnats. Det är restaurang Archipelag som öppnar upp en uteservering utanför kompaniet i Mariehamn. Bygglovsansökan är inlämnad och verkställs under tisdagen. Kostnaden för den 430 kvadratmeter stora uteserveringen är 2000 euro för hela året. Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket, berättar om processen som varit.
2: Det har ju varit klart nu ett år och någonstans här för någon månad sedan eller två år så hörde man av sig från kompaniet och Arkan och undrade om det var möjligt att hyra en plats här och ha en uteservering. Och vi satt oss ner med dem och diskuterat vad är det för typ av verksamhet de vill ha, för det är ändå som sagt en känslig plats. Och sen har vi diskuterat och så har vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet ju inte om de vill fortsätta. Det är ju inga fasta konstruktioner som ska byggas, utan det är ju en uteservering. Och vi vet inte om de vill fortsätta efter det här sommaren. Och samma sak med oss, som sagt, en känslig plats. Så vi vill ha möjlighet att kunna säga att det här var inte som vi hade trott.
4: Summan på 2000 euro. Hur kom ni fram till att det var liksom den totalsumman som kändes rimlig i det här fallet?
2: Det är alltid en diskussion och en bedömning. Vi bedömer våra olika som vi på Fastighetsverket har i landskapet. Det måste finnas en rimlighet i förhållande till andra. Det är ju så att företagare konkurrerar, då kan vi inte ha X av en och Y av en annan, utan det måste vara någon form av resonemang och likvärdighet i den behandlingen. Och i det här fallet så har vi faktiskt också kollat upp med Mariehamnstad att vad betalar sådana som Negusta som går ut på trottoarer, Park, Diablo, och så har vi liksom jämfört med det och kunnat konstatera då att vi ligger liksom någorlunda rimligt rätt.
1: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Reporter var Adam Berlin. En 16-årig pojke döms för grov våldtäkt mot barn som ung person efter att ha förgripit sig på en 8-årig flicka. Enligt domen våldtog pojken en flicka i sin bostad i Mariehamn våren 2025. De båda träffades vid en lekpark i Mariehamn. Flickan fick spela på mannens mobil och följde sedan mannen hem. Pojken åtalades också för grovt sexuellt övergrepp mot barn som ung person, men det åtalet förkastades som outrett. I förhör har flickan berättat att pojken redan på lekplatsen skulle ha begått övergrepp mot henne. Tingsrätten skriver dock att det inte går att ställa utom allt rimligt tvivel att så skett. Rätten konstaterar att brottet klassas som grovt eftersom handlingarna orsakat synnerligen kännbart fysisk och psykiskt lidande. Pojken döms till ovillkorligt fängelse i 3 år och 4 månader och ska betala offret 15 600 euro för lidande. Domen har inte vunnit laga kraft. Glasskiosken i Sjökvarteret blev utan el natten mellan tisdag och onsdag med mycket förstörd glass som följd. Rafaela Sjöström från Systrarnas glass som driver kiosken misstänker att någon dragit ur sladden med flit och hon berättar att händelsen är polisanmäld.
3: Vi upptäckte helt enkelt när vi kom dit på plats att den här kabeln som sitter utanför kiosken låg på marken så den var utdragen. Så någon har ju då dragit ut den under natten, antagligen runt midnatt eller efter det med tanke på hur mycket glassen hade hunnit smälta. All glass som var högst upp så är ju osäljbar helt enkelt med tanke på hygienen. Vi vill ju absolut inte att någon ska bli sjuk av den här glassen och det blir ju också en risk när frysen har varit avstängd i flera timmar. Så att det är ju många lådor som vi behöver slänga.
5: Vad betyder det ekonomiskt för er då att så här mycket glass smälte?
3: Det blir ju en smäll. Det är ju, glass är ju dyrt att köpa in. Och sen också nu de här timmarna då när vi har behövt hålla stängt när kiosken egentligen ska vara öppen och det är fint sol ute. Så det blir ju en ekonomisk smäll. Vi kommer ju förstås att kontakta försäkringsbolaget. Vi hoppas att vi ska kunna klura ut exakt vad som har hänt, om det har varit ett misstag helt enkelt eller om det har varit vandalism och att ingen annan ska behöva vara med om samma sak i så fall om det är någon som har gjort det här med flit.
1: Det sa Rafaela Sjöström från Systrarnas glass. Reporter var Malin Lundberg. Karlsson är fortsättningsvis det vanligaste efternamnet på Åland, följt av Eriksson och Mattsson. Det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå Åsub. Totalt 1080 ålänningar bär efternamnet Karlsson. Det är också det vanligaste efternamnet i Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lämland, Saltvik, Sund och Vårde. När det gäller förnamn är Karl vanligast på Åland med 592 namnbärare. Därefter följer Anna, Jan, Johan och Maria. Bland de yngsta ålänningarna ser topplistan annorlunda ut. I åldersgruppen 0-9 år är Saga, Stella, Alice, Elsa och Agnes de vanligaste flicknamnen, medan Hugo, Karl, Elias, Frans och Leo är vanligaste pojknamnen. Och då har vi kommit till vädret. I kväll får vi halvklart till klart väder runt 18 grader och nordlig till nordvästlig vind 2-3 meter per sekund. I natt blir det mest mulet och tidigt i morgonbitti kan det komma lätt regn. Temperaturen sjunker till 12 grader som lägst och vinden är svag från omkring sydlig. Torsdagen blir mestadels mulen och på eftermiddagen väntas regnskurar. Men i morgon kväll spricker det upp och blir soligt igen. Temperaturen i morgon ligger kring 18 grader och vinden blir svag och varierande. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 1-7 meter per sekund som under kvällen och natten blir varierande och senare sydliga till sydostliga. Mest god sikt. Lokalt regn från natten främst i södra Bottenhavet, västra norra Östersjön och senare Skärgårdshavet. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag tillbaka till Åland idag.
6: Tusen tack för det, Anders. Åland idag fortsätter i drygt 20 minuter till. Vi fortsätter programmet med Lola Young och låten From Down Here.

Det där var From Down Here med Lola Young. Vi ska precis som någon liten minut höra en intervju med Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Vi ska prata om den uteservering som ska öppna i Självstyrelseparken. Innan det så lyssnar vi på lite åländsk musik. Det här är Varvsvägen med Peter Hägerstrand.

0: Varvsvägen med Peter Hägerstrand hörde vi där. Nu efter midsommar så ska en ny italiensk sommarbar öppnas. Det är restaurang Arkipelag som öppnar en uteservering utanför kompaniet i Mariehamn. Bygglovsansökan är inlämnad och verkställs under tisdagen. Kostnaden för den 430 kvadratmeter stora uteserveringen är 2000 euro för hela året. Stefan Rymander som är vd på Fastighetsverket berättar om processen som varit.
1: När det gäller nu den här uteserveringen så var det i maj som vi fick en förfrågan och bakgrunden till det är ju att för 2 år sedan när vi renoverade och sanerade självstyrelseparken och det här parkeringsgaraget som är under så valde vi att den här tredjedelen som är bort mot hotellet så kallar vi för självstyrelsepassagen mellan Strömgatan och Östra hamnen. Och där ska det kunna vara stadsliv och det här kommunicerar vi och informerar vi våra kunder, lagting och landskapsfering om. Och sen händer det inte så mycket och det har ju varit klart nu ett år och någonstans här för någon månad sen eller 2 så hörde de av sig från kompaniet och Arkan och undrar om det ska vara möjligt att hyra en plats här och ha en uteservering. Och vi satt oss ner med dem och diskuterat vad är det för typ av verksamhet de vill ha, för det är ändå som sagt en känslig plats. Och sen har vi diskuterat och så har vi ingått ett avtal som är kort uppsägningstid för både för dem och för oss. Vi vet ju inte om de vill fortsätta. Det är ju inga fasta konstruktioner som ska byggas utan det är ju en uteservering och vi vet inte om de vill fortsätta efter det här sommaren och samma sak med oss. Som sagt, det är en känslig plats så vi vill ha möjlighet att kunna säga att det här var inte som vi hade trott.
2: Men till den här sommaren då, har liksom alla fått möjlighet att erbjuda sitt intresse för att få tag i den här platsen?
1: De har vänt sig till oss och frågat om de får arrendera den och det är strikt formellt står det fritt fram för vem som helst att fråga. Frågan är fri. Man får fråga om man får göra vid Lemströms kanal eller vid Jan Karlsgårdens värdshus eller Läckerpost och Tullhus eller den här platsen. Så att det är väldigt vanligt att vi får förfrågningar om att göra saker och vår grundinställning är alltid positiv. Vi vet att det är viktigt att få tillväxt i samhället, att få trivsel, att skapa sommararbetsplatser och så vidare. Och så vidare. Så att vår grundinställning är alltid positiv. Att om det är rimligt och möjligt så ska vi möjliggöra för företagare att verka. Och på din fråga, de har frågat på en plats som finns. Precis som jag sa, det finns många platser runt om i landskapet. Och vi får många frågor och vi ingår många typer av avtal. Så ligger det till.
2: Summan på 2000 euro, hur kom ni fram till att det var liksom den totalsumman som kändes rimlig i det här fallet?
1: Det är alltid en diskussion och en bedömning. Vi bedömer våra olika som vi på Fastighetsverket har i landskapet. Det måste finnas en rimlighet i förhållande till andra. För det är ju så att företagare konkurrerar, då kan vi inte ha X av en och Y av en annan utan det måste vara någon form av resonemang och likvärdighet i den behandlingen. Och i det här fallet så har vi faktiskt också kollat upp med Mariehamns stad att vad betalar sådana som Megusta som går ut på trottoarer, Park, Diablo. Och så har vi liksom jämfört med det och kunnat konstatera då att vi ligger liksom någorlunda rimligt rätt. Och sen kan man säkert diskutera att är det si eller är det så. Och i det här fallet är det också en diskussion och en förhandling. Vi kan ju säga att vi vill ha 10 000 pengar eller 500 pengar, men i slutet av dagen måste ju vara också så att kunden är villig att betala det. Så det här är, vi tycker att det här är en fullt rimlig prissättning och framförallt när det är en form av test. Det är ett kort avtal som kan sägas upp av bägge parter.
2: Men om man jämför med till exempel då restauranger och glasskiosker så anser ni ändå att den summan är liksom rimlig jämfört med vad andra betalar?
1: Det vi har hört att sådana som Diablo, Megusta, Park, information från stan och i jämförelse med våra egna så tycker vi inte att den här på något sätt, givet att det är ett kortsiktigt avtal. Hade vi skrivit ett 10-års avtal så hade vi ju bjudit ut den här platsen och det kanske haft en annan syn på det hela. Men nu är det ju ett test från deras sida om de vill fortsätta och det är ett test från våran sida. Och det är också ganska vanligt att man gör en kort avtal och tittar på och utvärderar bägge parter hur det fungerar. Vi tycker att det är fullt rimligt. Det finns ingenting att, liksom på det sättet. Man kan ha åsikter, naturligtvis kan man ha åsikter. Men vi har gjort de här jämförelserna både internt och externt och tycker att det är rimligt.
2: Men det kommer en utvärdering efter hösten då så att säga eller när avtalet runnit ut?
1: Alla samarbeten utvärderas, all vår verksamhet utvärderas. Så självklart tar vi emot feedback om någon då tycker att jag har hört att de tycker betalar mycket och någon annan tycker de betalar lite. Och då får vi ta till oss av det om det är så att det finns någon fakta som vi inte har fått med oss eller om det finns några åsikter som vi tycker att det är värda att beakta. Det är ju också precis standardverksamhet varje dag att utvärdera saker.
0: Säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander, reporter Adam Berlin.

Popsicle med låten Dusty Roads. Åland, idag lyssnar du på. Vi ska börja säga tack för idag denna onsdag då, 24 juni 2026. Vi är ju tillbaks imorgon förstås klockan 15.30. Då sänder vi från Kökar. Så passa på att lyssna på Åland idag, men Nels också eftermiddag som sänds från Kökar också. Producent idag, det var Johan Ågren. Jag heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack och hej med Rock the Night. Det här är Europe.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015. Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.